0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegur hori garrinari, Oita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseo txoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba... bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia, horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugun Ameriketan, egiten dugun, eta... Bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Aha. Ikasten, alkarragaz egote getxen, eta gehiena pa izete getxen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, euneko 50-etik gora. Gero beste bat eukidot Asia bebai. Zeto Malasia, Indije, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zen, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja izango dira, igule oin 50 edo geixau, izango da, bizizina, 140 urte eta medizia eta
0: bai,
1: 120 urte egoten ziren.
0: Bataz beste 120 urte bizitzen ziren zuntatarrak.
1: 120, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztomaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgide, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, izan birdiztu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zerbez eduten. Eta bizizien oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jabote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jabote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argize gara seres de luz esaten dana. Aha. Eta orduen enbidegune da guk argize hartun asko eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine, ziku eta bai, gero, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dara, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marrurte arte. Geixe bizengo da, geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marrurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun, hori la ruta de la seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixena geixori, orde... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, hain okeli da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratatu egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dauz desidratetan. Eure teiaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten deu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten deu, bedar jalie, bedarra jaten deu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten deu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzun zurten, egun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. Egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen ma guzen, berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizime garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta gozepillo badeko guz, gure buruek esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoak esan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxen gemi dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin gondago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan duzu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintxuakaz eta bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori, eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat, eta haiekase nola baiteko egitura bat, ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela, euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importantia da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregaitxik urtenan, guizina guen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote deuso batea aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen nengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zanazinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut zoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego amerikana eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut dut, galpi el txaman, pukalpako, Peruko oiana batekoa, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte, bai, nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai, sacerdotizaz, bai, ezin religiosu bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdez, eta bai emakumi alderdezik egitxe bien, bizek ez zan, horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Egitxe bien. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartidukuzu dana, eurekoien

0: jende jakintzu hoien elikaduran aman komuna do bardine izaten zan asko jaten dabela erditik gora gordine bizie, janari bizie zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno,
0: edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badaus, bai. Egin dauenak, eta bai, eso ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen berton edeko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizi jan, bia oina sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gar oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badau, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bat bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Bueno, beste gut bateri behar dugu da eskursilloa, Pedro Barik aldera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusi zelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu iguzu zolako batxu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketia metik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu zik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien itxen dagoen, pikea itxen dagoen.
0: Ba, horre pikea eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itxen dute. Bari kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitu, kendu horrek ziztatxuek, bai. Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozu da.
0: Entzun dekogu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio batez.
0: Gure hemoglobinia eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen dozu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakterizek, iltzeko,
1: onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustu maduzun, sartundala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da
0: eta gure baso

0: horretan ugeri.
1: Janten, janten, pilo bat dauz, horrek. Eta azeri, azeri guztien zan dut, eta oxe, diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan,
0: uretan
1: bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat eitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtruek garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errez eitzeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, Gatza ez refinatu, Refinatu ez du balizo, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizken berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketi eitzen duzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, bainontzian, bai, esan barri,
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
1: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri guztien abeian alda.
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zugu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari Gaztegieta, gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, Berbaz Bilbo irian.

0: ser bat jena siera izan leike hori.
1: Petxi izatu gorkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera be argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, euretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, euretza da hori...
1: Apus,
2: egizu, eurek egizori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bixirie dana, eureke itxen daue, jo, ondo zainu, maitxe asko, maitxe daue. Eta zu, maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk itxen dugun hori de. Ama lurrera itxu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dugu, eta gero gu jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bakizu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure bai asko zargiagoak inteligente bat
2: alapen. Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bako txeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetete hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da usarek koku ez omorru egazena, azten die jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Hanen burun ez dugu ezer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu, pertsoni, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen... Gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eureke izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Eusen, gure ziklu paseda. Guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, bera, eurek itxe bien deuren buru eta lopateta ziren, porque eurek ia sarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzik, izin jun izate bien, eta bueno, eurek lopateta ziren. Zer gaitxik, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horreiz lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabal, zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi behar baiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbe gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano deko gurputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorpuzte bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzeko da alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez?
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren. Bigarren edo irugarren ezin bida.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bida?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bia, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen dozkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen veneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerula kanzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotego. Toziko sartu gordun bizak hil. Gureak eta kanzerik genu.
2: Ze kimiku da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, veneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dizer...
1: Gureak
2: alkalino
1: bidau, inguru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gurek... Da, hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari hori ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: ez dago. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia
2: agon. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau geuse frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horreteko, ie, ba, gutxien dekoinak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai,
2: zer min bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, ze urun zuririp, bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu. De energi buztizi da oan barruen. Da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepaseko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizine bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egun indauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorro zetxeko ima leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru.
2: Zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, zei beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zezu ja zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizemazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
2: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jauzitzen da. Geur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bilurret impresionantie. Dorre bilurrezi ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nieko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, hiek ikilu hile. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horre guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Gaine deguzu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
2: 50tik gora egongo die, eh? Da nik urrik
1: urretik
2: so vueltan da dekot gentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile egiten deuz, toziko bada, hile egiten deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egiten da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik eurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino.
1: Bai,
2: Ze, da ordu erengo gu, beste forma batera engo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
2: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Dudo barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu ezin... atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorretzen
1: dugu.
2: Ia propensu hobezara.
1: Orduen,
2: ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guzti. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
1: Ze
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik eta bizi.

0: normala izek ize. Asi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari, janari bai. Ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hile.
1: Eta zulora.
0: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, vale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordein zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzezu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, ba, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaulako, asfixia badaulako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dien barrizik emoten, eta piperre darra egin da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Nizat, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, ha, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gu gazberba, sordubeteko alazter doa, urra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeto dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture zehose esaguruzun labur, eta
1: bai,
0: bater arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze dobez oso garrantzitsutinak, izaten dana pasado guke pasenekuri botatzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: This is Sunday.

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abindua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

aldetik gero, bain izo, pintura aldetik desertu bat, basa martu bat. Eta politik, azunien izauten gure

0: maiatzean azokaroa, Ziburuko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik, Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Hemezortzian, Euskal Irratietan, Argiarekin elkarlanean, larrealditik iratzar aldira, mahain inguruan, Eneko Gorri, Intza Gugutsara, Iñaki Jurrebaso.
0: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanean, Playback, Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deiadarra, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

0: Agur, agur, maiatzaren ogoita lauan, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren ogoita lauan, Bastidan.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu. Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu. Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
1: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
2: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

kine goiteko goizaldi osoan ze xantzan. Edo agian danetik entzuten gituzietak asuntan horri zaren gira goizuntan zier kuraia emaiteko edo entxeatzeko bederen. Maizena malaua beraz garikoitz eta igoneren bestara beraz besta hona entzuten gituzien guzier. Egitra upurita bat dugu goizuntako eta ondoko urenean elepi sindikatuaren kesa, Siberoko arbaila eskolako maskarada eduta atarratzeko kolegioan egindako musika bizi proiektua aipatuko onditugu bederatziak aintzin. Musikako zatzeko denbora hartuko dugu ere biztean dela, preseski horrekin hasiko gira, aroaz pundua egin hor

Ipar Euskal Herrian, euria nagusituko da, barnekaldetik kostalderaino egun osoan. Temperatura hotzak goizuntan, egon kurtuko denak, goizuntan ambi grado barnekalden, amairu lapur dina ama postarte, baiunan atxalde untan eta grado bat.

Marushki badugu baina baikorki ikus dezagun olola The Clayton eta Idoia Tapiaren euripean kantuaren entzuteko estakuru ona badugu euripean The Clayton eta Idoia Tapiak emanik entzuten dugu.

0: plastikoa ukanen duzi alaire ostegun untan ipar eskualizan. Zer ez inkieta adibidekisa itzordu batzuk lezen bisita pontsekin xarako lezeetan goizuntako ameke terdietan euskaraz izena eman behar zenez lezeak deitu intesatuak basiste, siberuan geindi behin basiste barkoseko bestak barkoseko danzariak arituko dira ameketatik goiti zikiroa ordu batetik goiti seiontan txartxaranga sortziontan disko buru eta patxamama amaritaik goiti siberuan beti la ferradara dokumentara mauleko maule baita zinegilan gauntako sortzi terrietan George Ibrahim Abdala Libanuko Parisen aldeko militanteari buruzko zine ez tabaida dokumentaren ondotik Pierre Carlesen dokumentaren ondotik Liberon George 33 kolektiboko kide batekin ez tabaida eta lapurdin kanita urrat senpereko zelaian goizuntako bederatzietatik seiak arte ondoko egunetan ere egitekoa ukanen dugu.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko 5etan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
3: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa borrokatu.
4: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
0: Eta jakin autopartekatzak izanen direra, bai azparnetik eta bai mauletik beste itzordu bat.
5: Arroka gara elikastolak bere bigarren.

0: du shoot zien amak sortiak eta sortigira dira euskal irratietan zentzu gabekeria administratiboa ara zer salatu nahi izan duten elebe sindikatukoek asteuntan paperiaren enbiderkatzea ikusita kesu horren zergaitia ulertzeko Antxan Kastureu elebeko Maritxu Lopeperekin mintzatu da.
1: Maritxu Lopepe, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, elebe sindikatuak zentzu gabekeria administratiboa nahi izan du salatu aldiuntan zendako ze pasatzen da?
2: Hor, bigarren urtia da galditan daukutela paper baten betetzea, erraiteko mendirat igortzen ditugun ardiak noiz eta somat partitzen diren. Xaz lehen aldikotz izan zen galde huri, behar apiskat, ez dakit entxego gisa edo, ez dakit denek bete zuten ez, eta orten jinda, neurri berri bat bezala xartzen dela huri. Beraz, guk ikusten duguna orten, galditan daukuten guzia, deia deklaratia du beste leku batzutan izan GDS-ari edo mendisindikater edo batzutan pakan ere erdi laguntzan bada ardiak nondiren ezari behar beraz paper berri bat da gauza berain doblatzeko edo irukoizteko eta kiu gupa dubladeia administratiboki aski gauza iteko simplifikatze administratiboa itzemaiten daukute espalditik eta gertatzen dena da gehiu ono zaitia, hau Paue Kolaborantza Gambarak igorri daukun letra bat da eta guretako sobera da ez da hor justifikazionek paper berri baten emaiteko.
1: Eta zendako galdeiten dute behaz?
2: Ordean, aipatia da gutun hortan eritasunek buruz eta kabaleak nun diren jakiteko pentsatzen dut zeit gertatzen balitz edo epidemia bat edo kutsadurak nola zaindu edo bera hor eman dezaun mendiko sindikatek badakite tropa guziak nun diren nortuzten auzoak noiz aldu diren goiti somat kale baden eta ordean ez da beharrik berriz paper baten betetzeko eta paper hortan galditen da kaleak igortzen diren aldi bako, txera nahi baita espalin badira denak batzian igortzen, lehenik igortzen badira antxeak edo gio antzu batzu gio deizteko ardiak, aldi bako behar da paper hori bete. Eta gertatzen da ere, hainiz jendek, sasoenean, somait ardi antzutzen badira, mentoz, remorkaikin edo tokaldi batez, era maiten duztela ere, ez gira aldi bako txariko, paper batian ezartzen, ze ardi igana den. Nahi badute jakin nun diren, badakite jadanik, eta horian lotura indezaten mendisindikatekin adibidez.
1: Hori da arazoa, ez da bate loturaik nola egitura desberdinen artean?
2: Behar dut dituztelaik badakite iten, eta horren eiduriko ez da komplikatzia. Bortura eta bian girela badakite GDS-aren ganik, eman dezaun, hor ma hola markatia da aletran, beraz, beste informazionen dako lotura berdinak inditzazten.
1: Eta beraz, aldiuntan, ziek deitzen duzi hor, nonbait gutun horren RSS errespetatzera edo ez erantzurik emaitera?
2: Hor da, kaliak higitzen ditugun bezala, dokument de zirkulazion horren betetzea da galdina dena. Guk ez dugu ikusten hor justifikazioneik, ez gira hor trabatzen ari da, informazioen horiek deia emana ditugu, ez da deus gordetzekoik, paper bat gehio da, badakiu deia aski batu ula, eta horian balitz hor justifikazione zeit zendako ez, pentsaginezake, bena hor ez dugu informazioen berrik emaiteik, emaiten ditugu jahanik ezautiak direnak, beraz otoi aski bai paperrekin.
1: Eta paperrak ez betetzean ez da genik zigor edo isun riskuik?
2: Ez dakigu, mementuan horiek ez dira pakeko kondizionalitateko gauzetan sartzen, iduriz, ez dakigu zer den hor, eta beraz guk, ez dugu deus gordetzen informazioneik, badira deia horiek, beraz, paperaren hori, bat gehiago, zazpi egun bat nien behar, ez.
1: Hori da, paper bat gehiago, beti gai bera da, pizu dela administrazione, nola, lan hori?
2: Bai, hori da, eta bada hor, laborarien mobilizazioan eta iklanda, engaiamendu bat edo gauzak erresteko, me ez da deus heldu, errestasun bezala, heldu den astelenean berriz pauen bada prefeturak deitu bilkura bat aipatzen duten kontrol unik hori buruz, jana ibaita kontrolak noiz nahi ukaiteko partez denak egun berdinean ukaitiaz, bon, alde batetik ez da hori harintziaz, eta da bakarrik egun berdinean denak botzia, ez da baitez bada erresago hori guretako, eta bestalde hor aipatzen duten hori, badu urtiak eta urtiak deia legean dela gauza hori, donk ez da deus behirik, hor ari dira bilkurak iten ustez eta zeit guretako ahantzatzen aiden, egiazki ez, eta prezeski kontrekoa da, guai ukan dugun galde horren adibidearekin.
1: Eta beraz, bilkura hori, eldu den astelenean, zezien kesuagan plazaratuko duzie?
2: Begertatzen da, eldu den astelenean prefeturan badela bilkurat delako kontrol unik edo administrazioneko gauzak simplifikatzeko elburiaikin hor, izan dira deia bat edo bi, hor besteat, segidaren dako, mez eta dios behirik, hor behir zerranen daukute nahi dutela kontrol bakar hori ezagri, nahi baita urtean bizpairu gaiteko partez denak egun berdinean ezartzia, donk hori deia ez da simplifikatzia, da denak ber egunean metatzia, eta gainera dira gehien bat bakari buruzko kontrolak, onduan batu ere edo emezako kontrolak, edo kalitatezko sormarka edo labelen kontrolak, izaiten aldira eman dezan lan inspekzioko kontrolak, kontrola hori guziak ez dira sartzen bateratze hortan, beraz horiek segituko du onduan ukaiten, ez da dios hobetzen, gainera hor itzemaiten daukutena legeak deia pentsatia du hori legean da deia azken urteetan, eta Frantzia mailan kontrolen eguneko latanoia pasa deia sartzen da hor anontzatzen daukuten berritasun hortan, ez da berritasuna, beraz bon, guk ez dugu demora han galduko, prezeski ardi eta ardiak mendiratik orzeko paper berri hori eldua ono bat gehio bezala, donk simplifikatzia guk egunerokoan ez dugu ikusten, eta ELBek hasteko ez du parte hartuko aldudan asteleneko bilkura hortan.
1: Maritxulo Pepe, minesker.
2: Bede hostaz.
0: Eta minesker zuri Antxon Kastorreo. Sortziak eta ama bos dira kantuz segituko dugu musikaz en Joseba Tapiarekin xaladu sartzea kantua entzunen dugu real politik albumetik aterarek.

Zen untsa hasteko kasik emila. Eman eniguke soldatu sartzeko kasik. Pero bo, ez da gaurko gaia, gaurkoan maskaradak. Maskaraden sasoina ez beita, oinu bukatua, zimatzeko maskarada bukatu eta...

0: eskolan aurten.
1: Eskolako herrietan eman izela aurten maskada, bodin delibatu dizugu sede horta abiatzia eta maskada aten plantatzia bai haurekin.
0: Eta ordin nula abiatu duzi lan hoi.
2: Be urte osoko sedia duz, ordin hatxarrin haurek aurkeztu dizugu eta haurek ben familietan txarkatu dizi edo aizu eta juntutzu familian espazien nigue, familian urbaitek maskada egintzin ez eta galtatzea izan tutzu eta argazki karrikarrititzi eta hortaik abiatu gututzu ordin ikusi dizi ben unguian jente hanitzek maskada batetan parte hartuk ziela, eta ordin hortaik gehoa fitxak egin zitzugu argazkiekin, eta hasik tutzu pertsonaien unguian histekian lan zen, nula deitzen zian pertsonaiak, eta geho sumatzeko lehen maskada egunin, familiar proposatu dizugu lehen maskada horren ikustea jitia, eta horre familiak baikorki ardetsi dizi, eta jintzu tutzun. Eta gehoztik ebe emeki jarraiki dizugu, ordin pertsonaien deskribapenak, bakotsak zerri egiten zin, handiek jo ikerrek ipatzen ahalko dizu san alkatekin bertso kastaro bat edo saioak egin zitzie eta geho emeki aitzina egitutzu, ordin hor ebezumatzeko maskadako aizale zunbait eskolara jintzizkutzu eta hortako ebeguk pedagogiko ki lantzu dizu, eran nahi dizu ebe haurek galtu prestatu dutiela, arroz geho idatzi tugula, jakurket talantu diela, galtuen pausatzeko geho maskadak aier, eta emeki ikasten dizie maskada zer den, nula antolatzen den, eta hor ondoko urratxa duz, handienek emeki bakotsak bekargia uken dizu, waiberri, eta emeki tekstua idatz dezen, ideiak txerka nula egin, eta gue helbu jabe eta maskadan egitzi, abena hen ideietaik abiatzez, eta hek dizie idatziko, eta emeki ki maskada eskeniko.
0: Nola errezibitudie gaztek edo haurek maskadaen lan hoi kontentia, interesatzen txia begai hurri.
1: Preforzta laketut zebari maskada pitzu, sustut eta kaute edo buhameki jarriko matititzi preforzta ordin ene ustez gogorune zebanen izi. Horbai badiz ideia txerkatu. Eusten izki bat zeko, eta horretan hasi gututzu, amini bat ideietan bermatzen, eta txerkatzen inguian, hanitxe espiratzen tutzu sumatzeko maskadaz, personaje zumaite eta sustut, hor Donald Trump bezala eta horlako, kurdin ageiko zemanen din.
0: Eta zehendako zentako be importan da horlako seden jamaitia eskolaekin eta arbaia eskolan.
2: Abe lehenik uskan lantzeko zenta uskanik hasteko aizago duzu lotua egiten bada kulturaikin kultura azkar duzu eben eta kulturan parte hartzeko uska behar ezkoa be eta ordin horren bidez etzie zubortzan edu ilani naitie la maskada plantatzen delaik bena horren gibelin bat duzu ebe aho hizkuntzan lantzia idazketa, jakurketa eta aizago egiten duzu maite dien sede bat balin bada horren bulsatzeko.
0: Ordin, bezutoki egin tutzie kargiak eman hoi, hemen tutzai patzen aldiak, gugor izan de behaitzen egitia, zerren hau beha eta nula haitatu duzie.
1: Gugor ez, baina casting bat bezala egin dizugu hor, etxek erre egin ditzen buhamez pata bat eta zotia, eta hoiekin emiat be aiasi zumeite, biazka, eta horta ilanda emiat hitzartu bitutzu, maritxuekin eta mailizekin, eta ikusi amiat nork zer egiten ahalzien eta rola gitu duzu.
0: Unxa, ordin, erretena lekuzia bentsuz ben nuiz emanen duzien maskada eta nola iganen den egun aldia.
2: Bai, nisken egun goiz batez emanen dizugu, arra maiatzan hogeian gehu ez dizugu uanote noia eta finkatuik, bena gehusago arra ipatuko dizugu.
0: Unxa, bezker handi bat.
2: Eskerrik anitziak.
1: Aizu izan txan.
0: Egunkun arbaia eskolan gia ikasle zunbait ekilan maskada lan zen beitzi. Hasteko egun hu? Ordin abiatzeko eba erraiten aleikusi, ja zer badakizien maskada, zer den maskada bat zientako?
3: Antzerki bat.
0: Eta zer bada antzerki hortan?
3: Dansaiak, kantaiak, muramik. Gauzeak.

0: bai, eta ordin jadanik ikusi duzi jaziek maskara bat eta nun zen?
1: Be, nik ikusti dit bat edo bi maskara, ena eta ez dit egan eni enon duzu eta ez dit.
0: Ez dakik zehirietan zen?
1: Ez.
0: Ados. Eta maitatu zuniena ordin maskara ikusi zunielaik? Eta zer duzie jabuinik maite ordin kargu bezala?
2: Sohotxak buhame jauna ezpata hartzen.
0: Abai?
2: Erin gari dela.
1: Bani buhamik zentapitu ihil dizu eta be txostakatzen dizu.
3: Nik aband maite dit paska da rolet duzu eta voilà.
1: Benik maite dit buhamiak senta ba duzu be duzu petarrak eta ebai ba duzu ta eta unxa duzu senta eringari duzu petarrak urtu kitzen eta eringari duzu senta jentik ez horrok mena lortxaz zen duzu et du coup hoi ringari duzu e bai
4: nik horro maite dit
0: ez du zerbait habu maite bestik beno ez dena et ordin aurten siek duzu maskada eman en arbaia eskolan jadanik hasizidea horren lan zen
5: familie bat
0: eta zer egin duzu
5: Mohamed a un discours egin dugu.
0: Et ordin siek zer nahi duzu egin kargu bezala maskada hortan?
5: Sorotxak.
1: Kabana.
0: Hoi egiten duzu?
5: Bai.
1: Benik eta teanekin Mohamed jauna.
0: Bi Mohamed jauna?
1: Bai. Tibo eta nik Mohamed jauna.
0: Eta kunten zideia kargu hoietaz? Ziek nula ikusten duzie soroskargia, balakizi ya jadani kantatzen edo ez duzie jantza?
5: Bai, ene etxin.
1: Bai, ene etxin ebai, hanini bat.
0: Eta hik ordin kabana, kargu important bat, hoi kunten izazer bakik amine bat benurruken endian hiekin eta untsa sen itzen duka kargu horren egitia.
1: Oi, mena ez dakite uen ozer eginen dit.
0: Eta hik buhami jaun?
1: Bai.
0: Kontenis?
1: Bai, mena ez dit jola ezagitzen.
6: Mil esker, meider zegin eta prezeski zimatzeko maskadako, azken en kantua entzun.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Tengo zumatzeko maskarako azken kantoa entzuten genuen, jautiak bukatu gira, baina ez gira aspertuko ezik eta itzorduak baditugu eluzian egunetan.
1: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu.
2: Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu.
1: Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
2: Elkartasuna antolatu,
1: errepresioa gogokatu.
3: Maiatzaren 16an denak Baionarat.
4: Azoka gara elikastolak bere bigarren

0: bederatziak eta hogeita amalau dira arratsalde guntan hasiko da mia augusietan den 2006ko eskual trail txiki trailarekin ibiakoitza arte baigurriko ibarra eskual trailaren erritmoan biziko da irumila sortziun lasterkaien parte hartzearekin ikusgarriak bezain zailak diren ibibideetan barna eskual elkarte antolatzeletik pantxika lagamen ditugu gure komita Matin Lehiza.
1: Pantxika lagamendi, egunon?
2: Egunon.
1: Urtero bezala, baiguriko, mendiek, hainbat lasterkari ageratuko dituzte. Ondoko orenetan, Euskal Trail 2006 hor baitu. Euskal Red elkartea antolatzaile, guai patu zon baitu urte?
2: Ebe bai, oita behatzi urte. Urte guziz behiz biltzen gira irai lastapenean. Gure lehen bilkura hor egiten dugu, eta hor esten gira, eta gero urte jiletik goiti be, atope. Eta eskual trail pasatuta maiatzean, badu goino kasikila bete bat dena altxatzeko, eta fakturak guztiak, eta abar, bondena, eta gero bila betez gelditzen gira. Uztail eta agorilean ez gira gehiago biltzen, ora, amar hilabetez kasik hilabetero biltzen gira, eta gero lan egiten dugu talde txipietan. Talde txipietan, komisio desberdinak badira, bat sekuritate mailan, bestia laguntzaileak, partaideak, ibilbideak, eta abar, manaketa guztiak, janaria, eta ara. Hor, talde txipiak dira, eta talde bakotsak badu bere antolakuntza. Batzuak biltzen dira, hilabetean behin, beste batzu hor, be, bada, iru hilabete astero biltzen girela, eta hor, gu, Administrazio Kontseiluan oita bat gira, baina gero, eskual trailen hastian, hor, hasteuntan, oita amak eta behoi jende ziren gurekin egun guziz, hor, joan den austiraletik goiti, eta biartik goiti, bosteun, kasik bosteun bat.
1: Zemaki, edera, zinez berbaita, launtzaile horako abentura bat ere maiteko, emaiten dako ze hastapena, txiki trailaik ilan?
2: Atxaldian, zinez, lehen kurtsa hasten da tiki trailarekin. Tiki traila parte hartzen dute hor urrak, sei eta amabi urtean artean. Eta helburua da urte guziz elkarte bat laguntzia. Aurten laguntzen dugu aujeri elkartea. Ara. Hor usaian behion bat aur badira. Eta aur bakots pagatzen du 5 euro bere bizkarrekoa. Eta 5 euro horiek emaiten ditugu elkarteari eta doblatzen dugu zama. Nahi du ezan behion aur balin badira, 2000 euro emaiten dugu elkarteari.
1: Eta hortan parte hartzeko, lekien berian bada honukon posibilitatea, nola posten da?
2: Bai, bada unu posibilitatea hemen biontatik goitzi izena emaitia. Deia eunta behoita amak bat izena eman adute internetez. Baina urbiltzen aldira, biontatik goiti, biak eta iruak artian izena emaiten alko dute ere eta azken mementoan beren bizkarriko hartzen alko dute.
1: Eta lasterkaldien abiatzea, iruak terditan?
2: Ba, iruak eterditan, ala, kusiko dugu dependi arua nola izanen den, bon, gero aski labur da, biziki labur da, da bon, besta tipi bat aurrentzat, ola parte hartzen dute ere, ez da zinez lasterkaldi bat iten dute bizpeiru pense itzuli bat, eta ara, parte hartzen dute bestat, ola.
1: Denek pentsatzen duzie. Horotarat, zazpi ibilbide proposatzen dituzie, hor dian, meixidu oitaztia, performantziak zointzuk zeitelan diren, eta jo, somatxo parte hartuko duten hanta hemen.
2: Bai, beraz, hor, xiko gira, ostiral goizian, ultratrailekin, hor, bosteunta behoita amak bat izanen dira. Gero seiontan endurance trail, irulogoita 5 kilometrokoa, hor berdin, bosteun bat dira. Eta gero bialdiz behoia, osiralian, hor bosteun bat ere. Trail gurman, 1000 eta behun dira. Eta txaldian, bostontan neska traila, bosteun ere. Eta gero atxian, atxeko amekontan, iluna traila. Hor, lau egun izanen dira. Horotarat, 3800 izanen dira.
1: 3800, lasterkari galdea hor da, gaitzeko agakasta badu beti.
2: Bai, hori da, eta bon, guretako ez da goxua ere, ez da iniziak ez dute bizkarreko aukaiten al, baina ez dugu dener emaiten al ere. Izen emaiteak dira urtahilean dira, eta urten ukan ditugu behatzi mila eta bosteun izen emaitetan. Eta, bon, hala, kasik erdia edo gutxo ere, me bon, hor muga bat badugu, muga hori ezagin nuen bada bizpairu urte, ez dugu gehiago lestakaririk hartzen al, ez da, bon, dira gero aparkalekoak, dutxak eta ere, ez da sobera diende igorri behar ere, beraz hor mugan gira, ez dugu gehiago lestakarik hartzen ala, eta wala, baditugu hainitzek bide bazeren egonen direla, be bon, diren dira ala pixkat behar dira, ala publikoa behar da ere, behar dira laguntzaileak ere, ala, normalki ala, haste buru hortan besta tipi bat da ere kusiko dependi zeharua eginen duen, momentuko ez da hain goxua, me bon, ez badute bizkarriko orten ukan, berko da entxatu berriz zeldu den urtean, hortaz ez dugu atxeman oino nola egin berzen, batzuek erten dute zozketa bat, me batzuek ez, zozketan ere, ez dute, bon, ez dugu atxeman eta uste dut beste lekoetan ere, ez dutela oino atxeman, ahakasta bai badu eskualtrailek, baina ez behizik eskualtrailek hori da, COVID-atik landa trail munduan hori gertatu da, iniz jende ezagida kurrizmendian eta ara, horra da.
1: Baigoriko Ibarran, ibilkida Euskal Traila, abiantziste, aldude urepele kalderat ere performentzia batzu ikilan?
2: Bai, hori da, trabeskatzen ditu urepele, banka, aldude eta baigori. Joiten gira ere kasik bida jairat, ez da ultra hartzen du hor Ibarratik pasatzen da, ere. Eta bara, iten dute itzuli handi bat baigoriko balean, bai.
1: Astentziz, este iruak terditan txiki traila ikilan, ultra traila abiatuko da, beste lasterkaldiak bezala, Baiguriko plazatik, hori ostiralean, Euskal Endurance, joten oita bost kilometro, desnibelak ere ez irakipiak?
2: Ez, bada desnibel, ba ultra trailean adibidez, bada kasik 8000 metro desnibel, beraz, merda, zinez, untxan, entrenatua izan behar, mai.
1: Azken aste otan, ta, kusten duzie, batzuk entxatzen dira, eta ibilbide batzu?
2: Ba, ikusten ditugu, ez da hor, badira, bon, hainiz haste hor girela mendiak garbizen pixkat, eta ikusten dira, haste buru guziz, izan dira hor, bi haste buru luzeak, eta ostiralat ibiakeutzarekin, Baigoriko plaza betia zen, hainiz jende bat zen, eta bai, batzu egin dira entrenatzat hor, apirilean izan dira, dibidez, lo hemen, zauzen dugu, Baionako talde bat, hor, pasatu dute, hor, haste buru oso bat mankan, anlo egin dute, eta biegunez, izan da dira, hor, lasterkan, zerbait, egia da, zerbait ekartzen duela, jendea ekartzen du, pixkat, eta gero, hor dira, hemen lo egiten dute, hemen jaten dute, bon, zerbait ekonomikoki ere zerbait ekartzen du.
1: Jendeak, preseskin, nuntik, heldu dira?
2: Kasik erdia eskualegetik. Eskualegetik eta pixkat urgunago behar nesak ere badira, ez ditugu gurekin asartuko eskualegian, baina departamentutik kasik euneko irologoia, hala, egualdetik euneko amaja, eta bestia gero dira Tolosaldera, Bretainatik ere hainitz badira. Urte guziz badira talde desberdin batzuk diten direna Bretainetik, eta gero Tolosaldetik.
1: Informazio praktikoen aldetik?
2: Hasiko gira aparkalekoekin. Hori da, be 3800 lasterkari gehi publikoa, gehi 500 laguntzaile, hainitz jende hor urbiltzen da ostiral goizian. Izanen dira aparkaleko desberdin batzuk eta hor berko dira zinez errespetatu. Artia izan dira ere argete batzuk hor erriko etxe guziekin hor debekatzeko aparkatzia bide bazterretan adibidez, ez bide bazter guzietan, baina leku batzuetan hori zinez berko da errespetatu. Etxe ditugu ere bide zonbaitzu, beti sekuritate maila, hor badira egia da adibidez, jartzerat joaiteko aldudetik bidia askitipia da, ez gira hain egeskikurutzatzen, beraz, hor, adibide bat da, hori badira beste batzuk ere, bide hori etxi dugu, jendea aparkatuko da hor belaunen aparkalekian, errekagorin alduden, eta hor nabetak ezak ditugu. Eta bergauza izanen da egun zaien, badugure hartzeko leporat joaiteko, ez da debekatia izanen, baina idekia izanen da bezik sentsu batean, ara, hori dena zinez beharko da untsek respetatuz, eta hor zerbait gertatzen bada, edo ez bezik gure kurtsan, esten ditugu bide horiek usteko suiltzaileak hor biltzen, behar bali ma da.
1: Likia merean, jateko eta edateko, elkarten xoko bat ere badela?
2: Bai, bada hemen elkarten xokoa, bai gorriko plazan, eta hor elkarten xokoan lan egiten dute hiru eskolak, bai pribatua, bai publikoa eta ikastola, eta hor atxikitzen dute ostegunean, egun osoan, gero ostiral goizetik, ibiakoitz atxarte gauaz ere, hor dira, eta hor atxemenen da dian eta edatekoa. Aldudeko plazan ere hori izanen da ostiralian, aldudeko eskolak taluak eginen ditu, beraz egi guzietan atxem maiten alko da egeski jateko eta edateko. Bai, eta biztan dena, ostatu guziak ere idekiak dira biztan da.
1: Eta ibiakoitz atxaldia ikilan, untsaz sari baraketa ineten horia heldu da?
2: Bai, hori sari banaketa bostontatik landa egiten dugu, eta ara, hor aski luze da, hainitz sari badira, eta hor ere, bon, momentu guxo bat pasatzen dugu, eta gero, bada, afaria, zikirua, ezker paletan, eta laguntzaileak biltzen gira beste hemen plaza xokon, guen artian pixkat, momentu goxo bat ere pasatzeko guren artian, eta egia da, hiru egunez, hor ez gira bat ere gurutzatzen, edo guti. Eba, kasik behirun gira hor ibiako izatxian, momentu goxoa.
1: Haro hitxa du, zerua untxak argatuik, gertatu izan da, deia ere?
2: Bai, hori da, esperientzia bat dugu, kusiko ze emanen duen, ero da gaua, ostiraleko gaua hori pixkat hotzarekin, aizia balin bada ere, aizia eta hotza, aiziarekin, be hotz gehiago duzu, baina ere, gertatzen dena, da piketak hor markatzekoak irazen dira. Eta hart gira behiz gibiretik pasatu behiz markatzeko, kusiko, prez gira, pentsatzen dut prez girela, hotzaren zat, eurriaren zat, badira plan B batzuk ere, dibidez, sobera arotxa jabalin bada behaz gira adiko kaskoratik ganen, eta behiretik pasatuko gira. Bon, hala, hori da plan B horiek prez dira, izaiten altira plan ezakitzon bat desberdin, baina, bon, mentsatuko gira hor zinez, jendea hartako, hainiz jende bada mendian, elkartetik banatzen gira pundu desberdin batzuetan, eta pixkat kusteko gauaz ere, joeten gira pundu guztietat, kusteko zinez nola pasatzetan, eta gu baigoriko plazatik ez dugu kusten, adibidez, egon zaien edo adiren kaskoan zeharua egiten duen, beraz, ara, hor beti lotura bat atxikitzen dugu pundu guztiekin, kusteko zerregin, eta berbali da edo parte bat ez estatu, edo desbideratu, kusiko. Eta hori, be, aintzinetik ez da jakitzen ala, hori zinez azken mementuan egiten da.
1: Horten gomitalo zatuko du, baigurriko pasai eder horretaz goxatzeko, eta nastekariak ere sustengatzeko, eta dena den ondoko horrenetan ere mintzatuko gira pantxika.
2: Hala, mire esker matxina.
0: Bai, biztan dena berriak hartuko ditu, mire esker zuri matxin lehiz. Ez balak talaren ganate joanen gira, hain kantu berriaren entzuteko burua galtzen kantua iratxe.

baken buruak galtzen kantu berria entzuten ari ginen. 9:50 dira Euskal Irratietan. Asteuntako ostukada ere joanen astekoaren segidan handi etxe berrirekin eginen dugu. Erlezaina da bera eta baiatu gira 9:50 litzia zebiri ofizioaz galdegiteko. Ara, hain izen mandelega, arantzusi lagondorat izan da kofoinen arterat.

0: kalerat heltzen girela, joan den asteko eta asteuntako ustukadaren ere azkena, azkena talerat hemen beraz, Mantxusi Larrondoko Anje Etxeberriekin, eta erle zaintzaz zogiren untan, justu aintzineko atalean iraganare aipatzen ginoen, lengua egiteko molde horiak edo lenguek zer utzi daukuten, ere zer jakitate utzi daukuten, nola kanbiatu diren gauza batzuk, eta prezeski, oai, beroari begira ere, nola ikusten duk erle zaintza ofiziori edo egiteko moldei buruz, bada arranguratzekorik ere ala ere.
1: Bai, horren, ez dut soba iluna izanahi, zenta gerua, urire demoran ikusten zuzten, ez da bada baziren, bada molde hainitz segitzeko sailortan, gure aurrera eginuke utzi zerbait, eta gure labantxak inala garbi, inala ingurumenare inala garbi, baina ez dakit bakarrik sineste edo gure pentsaketa direnez bakarrik, baina ikusten dugu gerotak egio, male uski, ale, bazterretan, gerota fitio joan behar da, gerota jende gutio bai gira, behar da, beraz, kehiskal beti egin, bursak edo presioak piskata paldire lakoan, eta horren, gehiota egira beti, sail guzietan hori ikusten dugu piskata, eta gehio iteko, biti kehiskinoat edo kimiko gauzak, behar dira, eta bortxuz, angre gehio, eta gehio zikin gehio da heldu da, eta horren, jena gira, ulamendu animale batian, eta hori, batzutan, eta nehoin hala nehoin kontra joan gabe, zanta gure aizuak eta gure ingurumena errespetatzen dugu. Eta aizuek iran bizina idugu eta ere egin. Eta sego honiz, gu bezala kontsiratzen dutela hainitzek. Baina badela norbait dien baitan ere ukatua dela gauza hori. Deni erraren dugu. Baina badela ukatua dela. Eta badakio errealki produktu batzuk kalte gerriat direla. Badakio bena, erten dute, baina ez da oinu frogatia, eta baina, dira, berroita marrurte, tabakoaren dako, etzen nirune, aibatzen, kanzer edo hilzen zuela, ez jauzik, eta kasik, baina, duda baziren, eta enetako, hogei, hogei urte murian, berrauza izanen da, eta erraren dute, baina, bagin dena bazakiten, bena, usten dugu, zenta gu baino aize azkarro bai dira firma hondi huriek eta aize azkarro gau dira eta indar gehiago bat dute horren bai, mementuan ez baita ordarik atzemanik atxitzen dira sumeit produktu bena jakinen ale inala guti erabiltzea obedela inala dene badakiu kalte garri direla erleak eta hiltzema dira edo jendeak gure ingurian eritzema dira bautera beren eragina bautera beren onartzen dugu denek bena behar dira pixkat kasu egin. Ordean, erlak dira lehenik hortaz unkiak direnak, ordean, beden, nik estimatzen dutana, jendeak erran dezaten, tretamendu bat iten delaik, ebe, otoi erran ezazie, nik nahi odiat usti, pot bat ezti emanen dauziet, abertin ezazie, behar ezkoa bain bada, egin behar baduzie izazie, bena, otoi errazie zerbait, eta hortan, frango untsa akumatzen gira aizuek iran eta ez dugu plenitzekoik. Bena, hatik nahi dut erranten bezala, ez nahoin kezkatzeko, bena, kasuala ere. Lan josa dira, erabiltzen diren gauza horiek guziak. Eta agertuko dira ono onduko egunetan, eta ez da bakarrik gure sineste batzu. Horren, badira hori gabe bizi direnak, eta zendako ez denak egin indar bat, sentzu hortarat.
0: Eta hori lotuik, Anje Etxeberri justuki bukatzeko, belar txar hitz hori bera ere, txarra nola gerta, nola ikusten den behar bada lan obealitzateke egitea edo sentzu hortarat joaitea, bon, behasunak ditugu behar bada behar, baina haien tokia ala ere badute ere.
1: Ozean, ban, ez niz, soba kontseilu emaiten eta eko, baina hala, egia hori da, gauzen kontsiratzeko molde bat. Egia da, lehen harrak intzuten direlaik, batzuk segidan atelatzen dute beren pompa eta baran duiten tretatzea. Preventif diotenaz. Hori, eta hala, pentsa batean, ahago somaite edo badielaik, segidan tretatzean, zenta berda jakin, erbiziduriek, kalte garri dela, hainiz kalte garri dela, eta maskek ilan, uai, dela, laborariek galdegiten aukutela masken atxitzia ere, numait pozunia badira beraz. Eta horren, bai, da onartzein dako somai landare. eta hori komplikatea du da, zenta landare batzu, neok ez ditugu nahi argoz beteik gure pentsiak eta gainatiko. Bena, badira moldiak, guk, guai, badu amos bat orte ez dugula produ kimikoik erabiltzen, bon, badira argoz omeit momentu atzu, zuna behar da, gotxo niot belarrak egin, edo halagisa, edo zoin alaz arrizeitu ikilan lan egin, eta badira moldiak eta lantzen dira, ha? Ez da simplia, simplio da, produak tak ohartu ezaifite emaitia, bena geruari buruz, enetako, eta neho keskatu gabe edo ez dut nire kontra joiteko. Ertan hori, bada moldiak, balio du pentsak eta itia, nola egiten duten laborari zomaitek. Izan nintzen guk luzernak erosten ditugun toki batian, bardenaz eskuandian, eta erten dute lokal, una, bon, mementen handugu luzerna biologikoak atzemaiten, eta garagarrak ere. Eta argitu nintzen dela dozenat urte, han ikusi ginolaik nola bizi ziren, nola erabiltzen zuzten, biodinamian etxalde hori aida, garagarrak sekula maino edrago, bena, bon, batuzte entailak, lekuidura dira, bena, ihistatzen aldute, eta badira, batuzte, antailak ere, bena hala, laborantza mota batzutan, bada jare moldia beste gizan egiteko. Eta balio du, pentsegetak itia, mentuaz, emeki transizio tipi baten egiteko, eta molde unez, gure aurrer, usteko zerbait, eta nun segitzen alko duten, laborantza desberdina egiten, eta sanua.
0: Andia Etxeberri, mila, mil esker.
1: Bai, zuri ere, entzera.
2: Ostokadak.
3: Eskar zuri, hain ize madariaga kaxik, bidatziak izanen dira, anartean glaukoma taldaren gradioaren gira, engure enkaiora kantoaren entzuterat.

0: Radio Cultura. Eus. Modelismoa, pazientzia hundiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere senarra sustengatzen du Epolar Zenpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itxasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
1: Dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osea, que dana gustatzen zaiz. Ni beti felicitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nire apellidua Arakistain da, Deban jaioa, boitziarren, Deba, eta bizi naiz Hendaian, ezkonduta, Bai, nire gizona barkoa navigatzen dute, barko modelista tipo txikiak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkoak iten. Ezkondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana igurrezkoakin, gero, bueno, ba, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dia, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dan hori jakin behar dut. Eta, bai, bai, bai, iten du argiak, epini, eta dana. Eta danekoa dazka, ongo dia, eta ma bost berrogei, sentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak ebi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, kutegean ia navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o ba, komandak eman, okarri, bueno, eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu behar navigatzen duen bitartian, navigatzen. Beti bilatzen dugu jokuan, o denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten de gehiena itzia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osa, que beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan on bitartian beha posi da. Eta gure bai, hasi que...

0: O batzu bi urte, dependen, zemata handi handan, urte bete, bestatzu bi urte, eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, esposizioan ipintzeko, Baionan. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini esposizioan Baionan. La Mijalda pelikula izena du, baino zea da Kapiten Marlo, serientako. Eta esan ziguten, barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuzela ura. Eta geho junginean, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, bujoi, egotia, filma bukatu zuen arte. Askota juten geha Brotainan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodiera, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, esto ez da keuke jatzeikan.
1: Radio Cultura.com

0: radiocultura.eus.
1: Radio Cultura. .eus.
0: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat sorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005an. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
2: Logikoa iduritzen zeidan fase edo krisialdi handiena deskribatu duten liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean. Maialen Egi Luku deitzen naiz. Azparne aldekoan niz, eta hogeita masei urte ditut. Bai, bori jandaiteke, betidanik badutala hurbiltasun bat, artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Ointipitan, hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan. Hala, betidanik sensibilizatua izan nintzen. Eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aita antzerkilari zelako. Eta, bon, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu. Ez bainoen aitak bezala egin nahi edo ez bainoen asumitzen ere. Eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Sortzi urtetan ez nakien txubera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen, egon nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte. Eta ondutik egon nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duinik eta sutetzelan eretzategina. Nintzen biziki uro sola, mainan esperientzia edder batuka nuen lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxean 2005an. Eleberri hori euskaratu nuen Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin atera zen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut, lotura baduela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazera ekartzen zidala. Euskara lantzea, manera literatioan, interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zela ere, behen hori alde itzultzea bi urte hartu zituen proiektu horrek, eta bakarkako lanaren zailtasuna, hartaz oartu nintzen. Ta gero, egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala, denbora iniz pasa genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori... Je vais les rassembler.

Ba, euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei erraten diet, eta aekako formatzaile naiz, ogi bidez, eta erraten diet, marmitan erori nintzen, eta ala da, antipidanik, naturala izan da niretzat, kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da, xantza ukan dugunak, gire apiskat, txobaitu honi bezalakoak. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte, euskara da etxen izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa biziki maite dut, hizkuntza bezala, me... Euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea, hori da, hori zait, interesgarriena.

Uztun, margolaritza deskubritu nola Mikel Dalbretekin tipian intzelarik, familiako laguna zen. Uztun, ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak, oroak, handiak batzutan. Eta gero, banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Etzen, bozeinen dut, marraztukot. Ez txipitan maiten nuen marraztea, laire, eta hasi nintzen klaseak hartzen. Elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat ze. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hain.

Luzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin. Bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa jendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira biziki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago ere marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.

Erakusketa batean parte hartuen, Maitena idope marrazkilariarekin. Azparnean egin genuen erakusketa bat, duela urte bat eta erdi. Bai, eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen. Bai. Eta apresatok izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendek ez du fitxik erraiten, eta untxada ere. polita zen erakustea garai batez egin nuen lana. Pixka bat markatzeko eta erakusteak. Hala, beste maila batera pasatzen dira, ez dira gehiago zureak bakarrik. Ez interesgarria zen. Liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Lehen bertsoa 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea. Gergileri, zontxeran. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta Elkar kontaktatu nuen eta egin zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma ez dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat. Gaztentzat, beraz, biziki motivatua nintzenez, be parte hartu nuen, eta hiru hilabete berantago ejantzidat.

Obra horrek berzulari frantsesez izan. Ta hori zen duela bizpailu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Ta eman nuen hainbat denbora, eta eurain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pakotilla.

Liburu hori idatzi nuen nahi nuelako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horretan nahasmendu bai trouble erabiltzen da frantzesez. Az nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai ez dakigu sobra zer den. Niko ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze. Eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna. Eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan bai gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut. Ene ustez, olako liburu bat irakortzeko behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakortzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakorri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen 2005an. Eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren nire arazoak. Ze arazo ukaiten alko nuen edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere erantzunak atxemaiteko, ala, dudak argitzeko eta hortu naiz idatzi nuela liburu hori pixka bat nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta esperantza ukaiteko. Iduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fet, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarrik senditzen zira, eta pentsatzen duzu, ez nahi sekula normala izanen, beti problemakaren ditut, eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxuxe izan da. Ukanen momentu bat olakoa, eta orain zer, beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela, ez dut uste, ez da psikologia liburu bat, baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batukaitea, ez dela fatalitaterik, eta hala.

Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki ez saiakera ez zen bakarrik fikzioa. Faen ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost eta patan ez abate hori. Behar bat ase nahi nuen, nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu eta behile behi bada eta bostatitan pentsatu dut.

Eta bost eta hamar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean. Bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta dibidez, ospitalea deskribatzen dut. Bo, naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur, eri guziek hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Bala, historio bat egin dut. Saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran, tara. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entzatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres guti baden, nun usuriendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ibez ez dut kokatu Ego Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zurrunbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta. Ba, logikoa iduritzen zizeidan fase edo krisialdi handiena deskribatutan liburuan kokatzea Parisen. Nun pertsonaia aterako den denbora guzian, zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo. Eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean, bazbai nahi tarazen.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Egunon, eguerdion, maiatzak amalabost, egun amabiak ditugu, hementxe abiatza egun du, Ibaizabal magazina, Bilbo iria irratiko sintonian. Une honetan ateri da, baina osteguna ere, ba, udazken itxura dakar, giro goibela eta uritzua izan dugu izan goizorain, ba, ostarte zabal batzuk ezabaltzen ari dira, Bilbo aldean, baina, eta eguzkia ikusten ari gara, baina, bueno, egia zan, euritzua etorriko da eguna, iparmendebaldeko haizea indarrez ibiliko dela ere dio euskalmentek, eta hotz sentsazioa dugu, temperaturak ere jaitsi egin direlako, 12 gradu ditugu Bilbon une honetan.

Turismoa izango dugu mintzagai, liburu bat hain zuzen ere, maiatzaren 19an gainera zirikagunean Asier Basurtok bere azken lan hau aurkeztuko du bihotzean elkarteko kideekin, bihotzean alde zaharreko auzo elkartea da, turismoa desazkunde bidaia bat, hola du izenburua liburuak, eta estelako turismo bat proposatzen du eta ausnarketarako liburua ere bada. Berarekin luze eta zabalitze egingo dugu horren inguruan. Donostiako bizilagunak elkarteko kidea da eta haren esperientziatik edo elkarte horren esperientziatik idatzitako proposamena dugu. Eta argi estekariarekin ere egingo dugu bat, oseguna dugu, eta Maria Ortega kasetaria izango dugu gurean ere. Eta gaurko egunez, efemeridetan, historiako bi pasarte ekarriko ditugu. Batetik, 1928ko maiatzaren 14ra goaz, eta hortxe, Inglaterrako futbol selekzioaren agur fasista Berlinen, Alemaniaren aurkako lagunarteko partidaren atarian izan zen, eta ordurako Erresuma Batua, Frantzia, Italia eta Alemania nazia munitzeko ituna negoziatzen ari zen. Erresuma Batuko kanpo harremanetarako ministerioak agindu zien jokalariei agur fasista egiteko, Hitlerrekiko kortesia adierazteko, eta inglesak sumindu zituen keinu hau. Argazkia ba historiarako geratu da, ze argazkia jasota dago. Eta argazki ederra ere utzi zuen Martin Zabaletak gaurko egunez, 1980an, non eta Everesteko gailurrean. Egun honetan egin baitzuen hernaniarrak Everesteko gailurra, eta horregaitik hala izan zen lehen euskalduna Everesta zapaltzen, punta hori zapaltzen munduko mendirik altuena. Pasan Tengma Serparekin batera egin zuen, eta aipatu dugun bezala lehen euskalduna izan zen munduko mendirik garaienera igotzen. Euskaldun talde bat egindako espedizioan. Aurreko pare bat urte lehenago tximist espedizioa joan zen, baina zuten lortu gailurra egitea. Gailurrean ikurrina eta argazki mitikoa, Nepaleko eta nuklearren aurkako bandera ere jarri zuen, etaren anagrama jarri zituzten ere. Gailurra zapaltzean bota zuen oihua, gora Euskadi eskatuta, eta gora Euskadi antinuklearra, eta historiarako geratu dira bi pasarte horiek ere, noski. Hauzeko gora ekarrita, abiatzen dugu, Ibai Zabal magazina, ongi etorri.

30 urterainoko zigorra eskatu dute Bilbon homosexual bat hiltzeaz akusatutako gizonarentzat. 2021ko urrian 37 urteko gizon bat hiltzea eta hari lapurreta egitea egotzi diote. Antzeko beste kasu batzuengaitik ere zigortuta dago auzipetu hau akusatua. Baina ukatu egin du gizona hil izana, absoluzia eskatu du defentzak. Laugarren aldiz epaiaren aurrean ezeri da berrirore atzo Bilbon hainbat gizon homosexual hitzeaz akusatutako gizona. Oraingoan 2021ko urriaren 5ean 77 urteko gizonezko bat hiltzea eta haren kontutik 3.000 euro lapurtzea egotzita epaitzen ari dira Bizkaiko probintzia auzitegian. 16 eta 30 urte arteko zigor eskaerak egin dituzte fiskalak eta akusazioek. Baina delitu guztietatik errugabetzea eskatu du defentsak, izan ere herri epaimaiaren aukereketaren ondoren akusatuak deklaratu egin zuen atzokoan. Epaiketaren lehen saioan eta bere bertsioari utzi dio. Ukatu egin du delitu horien egilea denik eta are biktima ezagutu zuenik ere ukatu egin du. Hilabete barrurako jarri du Euskalgintzaren kontseiluak zita gizartea euskaltzaletasunaren inguruan zita bat, ez? Ekainaren 13an izango da euskaldunen martza egingo dena Iruñean. Eta atzo ekitaldia egin zuten Iruñako katakraken atzikimendu keinua ugaritzen ari dira ekitaldira eta horren erakusgarri izan da Iruñean martxaren aurkezpen sozialean ordezkaritza zabala izan dela, ez? Kontseiluaren arabera 100 gora eragile elkartu dira, ez? Euskara bideko zuzendaria izan da bertan, Iruñeko udaleko euskara zinegotziak ere gerturatu dira, Geroa Bai, Etxe Bildu, EAJ edota Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere izan dira. Sindikatuak ere bat egin dute atzoko aurkezpen sozial horiekin, LAB, ELA, Esteilas, SK-ko kideak ere izan dira. Askotariko elkartetako ordezkariak, horien artean Euskalgintzako erakundeen ordezkaritza zabala izan da, Zenbat Gara, AEKA, Taupa, Erregora, Berria, Bertsozale Elkartea, Gazte Euskaltzalen Zarea, edota Euskal Herriko ikastolak ere bat egin dute. Euskeraz bizitzeko behar den dena leloa izango du martzak, hiru adar edo hiru zutebe izango ditu euskararen biziberritzean aurrera egite aldera, aurrera bideak ezinbestean zer eremutan egin behar diren gogora ekartzeko. Lehen eta ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, zoritzarrez oraindik ere hori ez dagoela, bigarrena hizkuntza politiketan jauzi bat egitea eta euskararen ezagutzera orokortua eta erabilera normalizatzeko baldintzak albidetzea, ez? Bestelako kontuak, Bilbora gatoz, Harrera Elkarteak eta Giza Eskubideen Behatokiak prentzaurrea egin zuten atzo La Bolsan eta espetzeratuen gizarteratzea administrazio publikoen ardura ere badela adierazi dute, ez? Bai Harrerak eta Giza Eskubideen Behatokiak. Bi elkarteek euskal presoen zaurgarritasuna aztertzeko ikerketa abiatu dute eta espetzetik irten ondoren dituzten beharrak identifikatzea da azterketa honen helburua. Eta datuak erakunde publikoei aurkezteko dizkiete. Presoek zerotik hasi behar dute kartzelatik irtetean. Horrela deskribitu du Egoitzkoto Harrera Elkartearen bozeramaileak, euskal presoek libre geratzean topatzen duten egoera, zerotik hastean egoera, ez? Hain zuzen ere, utzetik abiatzeak espetzean egondakoen bizitzan duen eragina, aztertzeko ikerketa abiatu du elkarteak Giza Eskubideen Behatokiarekin batera, ez? Zehazki preso egon diren zaurgarritasun maila aztertu nahi dute. 2000 urtetik gaur egunera espetzean 5 urte baino gehiago igaro dituzten pertsonak izango dituzte azterketa gai eta hien egoera ezagutzeko bakoitzaren bizitokiaren eta diru sarreren inguruko datuak bilduko dituzte galdetegien bitartez. Horrela, espetzean egon direnen egungo premiak ezagutuko dituzte eta sartzaroan izango dituzten beharrak ere aurre ikusiko dituzte. Kultura.
puntetsu batera aipatuko dugu, umore azoka badator, 26. Umore azoka, kale arte azoka handia da, gaurtik igandera bitarte Leioan. Egia da, ostiralean, maiatzaren bihar, maiatzak 15, ba, teknikarien greba dela eta ziurrasko, ba, kontu bat baino gehiago, ba, bertan bera geratuko da. Ba, kafe antzokian bertan ezaterako Natxo Vegasen kontzertua ba, azeratu egin dute. Eta umore azokan ere eragina izango du. Baina hala ere, lau egunez, egun ikuskizun baino gehiago izango dira. Gaur gainera euskeraren aldarria eramango dute, Artekaleko euskera saietik, eta prentzaurrea eta manifestua irakurriko dute arratzaldez. Baina 45 konpainia hartuko dute parte denera, eta 19 izango dira Euskal Herrikoak. Dantzaren, zirkuaren eta antzerkiaren bitartez umorea eta gogoeta edatuko dituzte. Plaza garrantzitsua da Euskal Sortzaientzako umorea soka. Enemun publikoa da kale artean agertokia, eta, bueno, ba, Leioako hainbat lekutan hartuko dituzte antzerkiak, ez? Bulebarra, plaza, parkina, Kultur Leioaren plaza, aktorek, dantzariek, malabaristek, han zabaltzen dituzte oialak, ideiak eta koloreak. Euskal Herrian unibertso artistiko horri, plaza zabalena eskaintzen dio jaialdiak Leioako umorea azoka gaur hasiko da, eta 26. Edizioa du. Lau egunez, 100 ikuskizunetik gora ikusi izango dira, doainek. Antolatzaien esanetan, sorkuntza garaikidearen aldeko apustua egin dute aurten bereziki. 25 ikuskizun lehen handiz erakutsiko dira Leioan eta. Eta Bilbon izango da maiatzaren 31 ibilaldia, eta aurkeztu dute hirugune eta egitarau zabala izango da. Bizkaiko ikastolen aldeko festan Bilbon hartuko du, Kirikino ikastolak antolatu du. Bi aste pasatxo ez dira falta, maiatzaren 31 izango da Bizkaiko ikastolen aldeko festaren egun handia. Bilboko Txurdinaga auzoan izango da, Kirikino ikastola kokatuta dagoen tokian, eta ura arduratuko da antolatzeaz. Kiribil Bil Lelopean bildu nahi dituzte Euskal Zaleak. Atzo orkestu dute gitaraua, hirugune izango ditu ibilaldiak, gitarau zabala egongo da. Euskara hezkuntza eta euskal kulturaren aldeko topagune erraldoia izan nahi du, familiarekin zein lagunekin egun osoa gozatzeko aukera izateko. Antolatzaileek azaldu dutenez, jaiak hirugune nagusi izango ditu, bat Kirikino ikastola, bertan umeentzako aukera ugari izango dira, Guasen, Tormagoa, Puzgarriak, bertsolariak gozatagiren kontzertua. Bi, Europa Parkea, kultur eskaintza izango da, antxe, Kirikino dantza taldea, Susterrak dantza taldea, Puzgarriak, Gargantua eta abar, eta hirugarren gunea kiroldegia izango da. Hain kontzertuak izango dira, Paken Ban Erromeria, Txapelpun, DJ Bull, eta gainera ibilbidean etengabeko animazioa egongo da, erraldoiak, txistulariak, eta abar luzea. Bueno, ba, bezperan ere antolatu dute ekitaldia, ez bakarrik maiatzaren 31, 30 ere gozatu ahal izango da, zertaz gozatzeko egongo da ikastolan bertan. Erromeria eta paiasoak eta kontzertuak antolatu dituzte horretarako. Bueno, ba, maiatzaren 31 ibilaldia Bilbon.

Kale Barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure

0: Egunon, Maria?
1: Aupa, ne.
0: Aupa, egunon. Azalari erreparatuta gaurkoan, aste honetan, protagonista bat jarri duzue argazkian, Leire Mendiburu, itzultzaia da, elkarrizketa egin dio Danele Sarri Ugartek. Konta iguzu, kokatu egizun ordean, Leire Mendiburu.
1: Hori da, ne bai, Leire Mendiburu, ondo esan duzun moduan, itzultzaia da, eta, bueno, elkarrizketa egiteko arrazoia, besteren artean da, ba, oraintxe berriki itzuli duelako txalapartarekin, Katpaguazaken ekologia pirata baten alde zaiakera. Eta, bueno, pixka bat hortik doa elkarrizketa, baina, esan duzun moduan, ba, Leire beste gauzasko gehiago da, ezta? Ba, bueno, lehenengo, ba, Danele pixka bat aipatuta, ba, ba, Guazaken liburu hori, ba, ba, ekologia pirata horrei buruz galdetzen dio, ez? Eta, ba, ba, egia esan, liburanik eneukan irakurria, baina elkarrizketatik interesgarria iruditu zait, ez? Ba, Guazakek egiten duelako proposamen bat, ba, bueno, gaur egungo movimentu ekologista, ba, egia da, ba, nolabait bogan badagoela, badagoela, ba, jende bat, ba, daukagun krisi klimatikoa eta planetaren krisiarekin, ba, jende bat badago kezkatzen eta hurbiltzen, ez? Ekologismora, baina, bueno, ekologismoa ere ez dala, ba, panazea bat, ez? Behar dituela bestelako ikuspegi batzuk ere, ez? Eta, ba, interesgarria da, ba, zesaten du, ba, gaur egun ekologismoa bai oso ondo, baina jente zuri eta bera eta interpelatzen dela eta eurentzako ba, soluzioak edo ematen dituela. Eta, bueno, ba, ekologia pirata batek ba, bestelako ba, ikuspegi batzuk ere uki beharko lituzke, ez? Ba, Europa kendu erdigunetik, beste leku batzutara Afrika jarri erdigunean, zirkulazio askea bermatu, hori, privilegio, gaur egun privilegio gisa dauden kontu guztiek horiek, ba, bueno, eskubide gisa aitortza. Eta, bueno, egia esan, ikuspegi hortatik oso interesgarria da, baina ez bakarriko hortatik, esan duen moduan, ez? Bera berez, itzultzaia da, ofizioz, baina administrazio publikoko itzultzaia
0: da.
1: Modan, sarri ateratzen zaigu gaiagoan, baina bai, egia da, ba, administrazioa, ba, elebiduna dela legez behintzat, baina, bueno, errealitatean, ba, ba, gaztelerazko testuak itzultzean datzan, seguramente, Leireren jardunaren zati handi batek, ez? Eta euskeraz dauden horiek sustentzen, ez? Eta, bueno, ba, egiten du aldarri bat ere, ba, administrazioak aldarrikatzen duen euskalduntasun hori bermatu behar duela, eta ba, igual, itzultzetik euskaraz sortzera, pasatu beharko liratekeela. Eta gero bai, ba, jaolan bitxikeria gisa edo, ba, wiki, ber, bueno, era, ez dugu esan, lapurtarra, baina Durango mizia, hainbat urtean, eta ba, bueno, ezaguna da, Durango, no, Marisa Barrenaren eta inguruan badago hor wiki emakumeen talde bat, eta Leire bera ere bertako parte da, eta, bueno, esaten du, 2020 urtetik 13.000 biografiatik gora
0: bai, jarri dituzte.
1: Sortu eta itzuli dituzte, orde, bueno, lan handia egiten dut, eta, bueno, interesgarria da irakurtzeko, bebai, ba, bueno, ba, bera lapurtarra denean, eta Lapurdiko kostaldekoa, ba, bueno, Lapurdiko kosta konfinamendutik ona, ba, zelan turistifikatu den ere, horren inguruan ere hitz egiten dute, ezta, eta, bueno, ba, zelan, ba, dabien gogorten bertakoak direnentzat, ba, gainera zerritartzen ez, frantsesak erosten dituzte etxeak batez ere. Eta, bueno, azken zinean pixka bat holan, Danetarik buruz, buruzko elkartzeta bat da, ez da holan elkartzeta jakin bat,
0: zaren,
1: uikilarien ikdura, interesgarria da, ba, uste dut Leire oro har pertsona interesgarria delako. Ota, ba, guztu irakurtzeko modukoa, eta, bueno, ez dugu aipatu, baina, egia esan, azaleko argazkia, Dani, bueno, argazki guztia dira Dani Blakoren, azaleko argazkia, nina hori bintzat ikusin duenean, ua, atentzioa pio bat eman zidan, eta oso ederra.
0: Bai, polita da, bai.
1: Zait, baldosa gorri horiekin, suposatzen dutan landako inguruan ateratako izango dela. Eta bo, oso erakargarria bintzat, azaletik.
0: Bueno, ba, azalera eraman duzu ez, kasu honetan, aste honetan, Leire Mendiburu garairi egin deiko elkarrizketa, ez, hortze ekologia pirata baten alde liburu aitzakian, ba, itzulpen gintza, eta bait gaien inguruko elkarrizketa. Baina, astekariak badu ere gai nagusi bat, luzeago jotzen duena, reportaje batean, eta Urraul Goiti Baiarara eramaten gaituena, Nafarroako, bueno, baiara bat da, eta, bueno, despopulazio egoera larrian dago, ez? Edo mehatxu hori dauka, ez? Eta horren inguruko inguruan idatzi du Olaia Garaialdek.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, nahiko... Kezkagarriak ez urrengoa.

0: direla ez, bueno, Europak esaten du, kilometro karratuan sortzi biztanetik bera badaude, despopulazio arriskoan dagoela, eta urra ulgoiteko kasuan kilometro karratuko pertsona bat. Orduan, sortzi aldiz gutxiago Europako tasak barretik.
1: Bai.
0: Orduan, bai, bada egoera kezkagarri bat, eta batez ere ez dute ikusten erretza izan daitekenik bertan da biztanleriarekin horri buelta ematea, zenpatetik bertako biztanleria ia da zaharkitua da, orduan, ez dago aukera handirik bertako jenteak umeak ekartekoa, eta era berean apena izan behar da, gau egun dagoen jendea izten joatearen, orduan, okerrera egiteko aukera asko dit, eta ba hor, ba pixka bat bertan dagoen jendeak, ba orain dabil, ba pixka bat despopulazioaren aurkako legea ari da, Nafarroko gobernuan lege horretan ari da neurri batzuk hartzen, eta ba bertako merindadeko kide, ba pixka bat aipatzen dute, ba horrelako neurriak ezarri behar direla, ba argi eta garbi bertako jendearekin bueltarik emango ez dioten ez egoerari, ba behintzat jendea bertara joateko animatzera, ez? Ba, batetik aipatzen dute, ba, diru laguntzak momentu honetan ezarrita dauden edan ere ez duela laguntzen, jendea bertara joaten, zekera, diru laguntzetarako zaten du, etxearen uneko 50 gutxienez ondo egon behar dela bertara dirua bideratu arteteko, baina bueno, imaginatzen dugun gizan, ziurrenikan etxe zahartuia bat egongo dira, baina ba, bat dintza okerra urteak dira bertan, ba, egoera honetan daudela, eta, bueno, balda, eskapena da batetik horretatik laguntza ekonomikoak ba, berpentsatzea, ez? Osa, egoera guztia kontuan artea, eta ez bakarrik ba, zakitzelako egoera batean daudenak, ez? Adibidez esaltzen du, ba, Iruñan etxe batek 200.000 euro balio baditu, ba, Urrolgoitin gehien eskota 1.000 balio beharko lituzkela, betala, claro. Norri gango da.
1: Hori da.
0: Norri gango da, presio antzerakoetan, Urrolgoitik Iruñan gatu aldenean, ez? Eta, bueno, gero, interesgarria da bai ere, kultura sustatzeko proposamenek ere, eurene analizia da, ba, Urrolgoitiko bertako kiden analizia da, ekonomiko kisoiek ez, ba, bizikidetza edo bueno, bizitzeko pizgarriak ere, bertara bizitzera joateko pizgarriak ere egon beharko liratekeela, eta horien artean ba, kultura aipatzen duze, bueno, hor ez dagoela, noski hain jente gutxi egonda, ba, ez delako interesa duen, ez delako eskaintzarik ez dagoela zabatzen dute, eta bueno, ba konturik, ez da, ba ba, ekonomikoki bai, baina kulturalki ere bai, eta bueno, ba, batetik, ba, egora oso larrian dagoen bailara bat da, ikusten delako, ba pixka bat kondenatua dagoela desagerpenera, baina era berean, ba posgarria da baita ere ikusta, jende bat artikulatzen ari dela Nafarroko gobernura proposamenak eramaten, eta bastozelan, ba, esaten, bueno, denak ez dugula zertan hirigunera alde egin eta landaremuak ere baduela bere biziraupenerako ba helburu bat, ez? Orduan ba bueno, interesgarria hor ba jakiteko batez ere erreportaje nahiko datuak batzen dituen erreportaje bai? Eta ba, bertako jendearekin egin du berba olaiak eta ba, batu du ba bertan dauden proposamenak momentu honetan ba bueno, ikusiko dugu Nafarroko gobernutik ere ba entzuten dituen jende honen eskakizunak eta uno ba lege horretan itzultzen den, ez? Baina bueno, ba printzipio hori bai, ba Urrolgoitiko kasua ekarri du olaiak, ze uste dut Nafarroko kasuetan ba bai dela muturrekoena, baina gehiago egon badaude,
1: sorry. Bai, bueno, arriskuan dago, ez, despopulazioen dako, baina aldi berean badirela, ez, herria berpizteko ba, mugimendu txikiak edo zanguratzuak, ez, eta proposamenak bilatzen ari direla bertan bizi direnak, noski administrazioari exigituz ere, ez, bertan inbertitzea eta bueno, interneterako konexiona bermatzea esaterako, ez, gauza simple bat izan daitekeena guretzako, baina ba, hori ere ez badute ba, bueno, nola hurbilduko da jendea. Bueno, hortzi Urrolgoitiko kasuan, Nafarroako Pirineotako kasuan. Elkarrizke bat ere aipatuko dugu, Ramon Grofogeli elkarrizketa tatu duzu, soziologoa da, ez? Eta Donostian bizi, Donostian izan da, barkatu.
0: Hori da, bai, hori da, bera, Puerto Ricokoa
1: da,
0: eta Estatu Batuetan Kalifornian ba Berkeleyko unibertsitate famatu horretan, ez, doktoretu izan eta bertako irakasle urte luzez. Eta bueno, ba soziologoa den heinean eta puertorrikarra den heinean baia kontatzeko asko izan ziteken, horrela izan da, ez? Mm-hmm. Asier López gure lankidea egonda berarekin eta bueno, ba batetik ba Puerto Rico bera oso egoera administratibo eta geografiko incluso berezian dagoen lurraldea delako, ez? Ba badakigu estatu batzuen parte dela, baina ez ofizialki.
1: Ba, ofizialki ez dakiz emagarren estatua den edo lako zerbait,
0: bai, hori da, hori. Bai, baina ez dauzkate gainentzeko biztanleek dituzten eskubideak, ez da estatu federal bat, deizik eta estatu asoziatu bat da.
1: Hori da.
0: Horrek adibidez, ba, kentzen dizkie eskubide asko, tartean boto eskubidea. Mm-hmm. Ez daukate Trump edo bere kasuan Biden edo Kamala botatzeko
1: aukerarik.
0: Mm-hmm. Eta horrek, ba, bueno, gruzko gehiagoak berak zaten du argi eta garbi hori gaur egungo kolonialismo eredu bat dela, ez dela estatu asoziatu bat, ez beste zelakorik, baizik eta kolonialismo modernoaren eredua dela, eta claro, hor gertatzen dena da hogeita zazpi, ni 1989 bihurtu baizen estatu batuen parte asoziatu, ordutik ona estatu batuek egin duten alegina izan dela argita garbi, bueno, egin duten alegina eta lortu dutena Puerto Ricoko berezko ekonomia, bueno, nekazal ekonomia oso zabal bat zeukan herrialde bat izanik, beste egin duela, eta momentu honetan guztiz estatu batu estatik heltzen den dirutik bizi den ekonomia bat daukala Puerto Rico. Baina era berean, izango lukeen independentismoa bultatzeko arrazoirik ere ez daukala bere horretan, kontziente dira Latinoamerikako herrialde askori eta askori gertatzen zaien moduan, independiente bilakatuko liratekeela estatu batuen esan daigun makro enpresa bat, beraientzat ekoizpenak egingo lituzketenak, eta oso askoz ere baldintza ekonomiko kaskarragoetan, zen momentu honetan egia da estatu batuetan hor integratuta daudenez dolarra daukatela, baina bizi maila bera ere garestia dela Puerto Ricon. Mm-hmm. Alderantziz balitzateke, ba, gerratuko litzateke nahi zango litzateke, bizi maila asko jaitsiko litzatekeela, zilborreste hori moztu barik. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, ba, pixka bat horren inguruan berba egiteaz gain, ba, berba egiten du baita ere bat banitaz, ez? Ba, bueno, bat banidalako momentu honetan. Ba,
1: Puerto Ricoko artista nagusi, na? Edo ezagunena munduan.
0: Bai, Super Bowlen agertu zen moduan, ez? Aldarri bat egiten.
1: Bai.
0: Latinoamerikaren alde, ez? Ba, bueno, ba, momentu honetan galdetzen dio, ez? Latinoamerika terminoa edo latino terminoa zerrote den, ez? Egia da, estatu batuetan pixu handia daukan gauza bat dela, eta bueno, berak argita garbi esaten du estatu suprematista zuri batek sortu duen etiketa bat dela, eta komunitateak berak hori komunitateak ez duela tortu, eta azkenan ba bueno, estatu batuetan oso etnifikatuta dagoen lurraldea izaki, ba bueno, horrela banatzen dira pertsonak, ez? Eurek sortutako, zuriek sortutako etniekin, ez? Eta era berean, ba horri buruz ere hitz egin du, segia da, bueno, mundu osoan, baina estatu batuetan bereziki supremazismoa eta neofasismoa oso bogan dagoela, eta gero eta gehiago nabaritzen dela Trump bera hor daukago moduan, ez? Eta realitatea da, ba demografia aldatzen ari dela, eta zuriak urte ez askoren barruan gutxiengo izango direla estatu batuetan. Eta berak esaten duena da, ba, momentu honetan ez, baina hemendik ez urte askotara, 10-15 urtetara, ba, ziurrenik krisi potolo batean egongo garela, eta krisi horren muina izango dela estatu batuak ez zuri, eta krisi gogor bateko bat, eh? Orduan, ba, interesgarria da batez ere mundu mailako zera ere esaten duelako, mundu mailan multipolar eta arut edo joko dugula, eta bueno, egia esan normalean hori oso negatiboki modua edo eraikor batean aztertzen da.

0: tableroan sartzen ez da, eta bueno, ba, momentu honetatik aurrera zinetan mundu multipolar bat egongo den, ba, la goberba, ¿eh? Ba, universitateak ze ikuspegi mendebaldar duen, eta, claro. Bueno, hori ez da la bidea, inundik inora ere, bidea barri bat aurkitzeko hain zuzen ere. Mm-hmm. Eta, bueno, interesgarria hori dena, eta bai, nik uste dut, ba, nik enuen ezagutzen, eta xierrek egin nion elkartzen honekin, ba, bere lanen bat, mm-hmm. Irakurtzeko gogoa
1: bintzat piztu zait. Mm-hmm. Bueno, ba, orte dago argian ere irakurgai, esan dugun bezala, Puerto Ricotik datorren Ramon Grofogel li eginiko elkarrizketa Donostian izan dela, eta, bueno, bagai guztioen bueltan hitz egin duena, ez? Eta hiru gai aipatuta hemen utziko dugu, argia puntu eusen dago irakurgai aste honetakoa, bera sortze gonbitea luzatzen diogu entzulei. Eskerrik asko, Maria, tartetxo hau gurekin kopartitu izan gaitik, ozegunero bezala?
0: Zeuriane.
1: Bai, agur.
0: Agur.
2: Ambigu, lagunen etxera joatea da. Ambigu, sapore, usain eta ritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da.

0: urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7595 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Errekalde Zumarkaleko 11an odoloste jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odoloste jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako moduak ahaztu gabe. Odoloste jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

0: gaurkoan, turismoaz arituko gara Bilbo Hiria irratian. Azken urteotan gero eta gehiago entzuten dira, ez? Turistifikazioa, etxe bizitzaren garestiatzea ekartzen dutela, herritarren kanporatzea ere ekartzen du turismo masiboak, ez? Eta testuinguru horretan plazaratu du Argiak turismoa desazkundera bidaia liburua. Turismo jarduera ikuspegi kritikoz aztertzen duen lana da, baina Egileak berak argi uzten du, ez? Ez dela turismoaren kontrako liburu bat, ez da turisteak seinalatzeko saiakera bat ere, ez, ez? Sistema oso bat, oso baten analizia da, edo aldi berean bestelako turismo eredu baten aldeko proposamena. Datorren astean, maiatzaren 19an, Zirika gunean aurkeztuko da liburua, Asier Basurto izango da bertan, bera da, liburuaren egilea, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea ere bada, eta urteak daramatza, ba, turistifikazioaren ondorioak aztertzen, eta horien inguruan, ba, berba egiten. Aurkeztuko dute Bilbon Zirikan, eta gaur tartetxoa hartu dugu, berarekin hitz egiteko. Aupa, Asier. Aupa. Bueno, tira, turismoa, ez? Desazkundera bidaia. Bueno, esaten duzu turismoaren, ez dela turismoaren aurkako liburua, ez? Hori azpimarratu nahi duzu, ez? Zerkatik, ez egin sentitu duzu hori argitzeko beharra?
1: Bai, batez ere, bueno, jende bat hasieratik ez dadila usatuta sentitu, ez? Turismoari buruz, itzegin eta usnartu arazi nahi duen liburu bat da.
0: Bueno, liburuan diozu, gatazka ez dela gainera, turistak versus bizilagunak, ez? Batez ere nola eraiki da zure ustez, ez? Kontakizuna egiteko, ez? Kontakizun eraikitzaile bat, ez?
1: Bai, hori da, bai. Azkenean liburuan defendatzen dudana da, turismoak gaur egun gehiegizko pisua hartu duela gure gizartean eta gure lurraldeetan. Eta pixkat hori aldatu egin behar degula, eta berpentsatu eta berformulatu egin behar degula.
0: Aipatu dut aurkezpenean, Donostiako bizilagunekin plataformatik urteak daramatzazuela, ba, turistifikazioaren aurkako ba, dinamikak planteatzen. Uste duzu, azken hamarkadatan gizartean ere aldatu egin dela pertzepzioa?
1: Bai, bai, hori asko nabaritu dugun zerbait da. Hori, 8 bat urte goazen plataforma bezala eratuta, eta gai honetan lanean, gu geuk ibilbide honetan asko ikasi dugu, jende askorekin konexioak sortu ditugu, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta, bueno, hasieran iritzi hauek plazaratzen genituztenak, ba, begiratzen gintuzten, ba, pixkat muturreko iritzi bezala, turismofobia etiketa jarri nahi ziguten, ridikulizatu egiten ziguten edo esaten ziguten itxikeriazko jarrera bat zela, eta denborarekin ba oso jarrera zentzuduna iruditzen zaio gizartearen zati handi bati. Eta, bueno, Donostia bezala turismo, gehiegizko turismoaren azalean pairatzen hasten denean jendea, ba, iritzi hauek eta galdera hauek gero eta indar gehiago hartzen dute.
0: Zure ustez, noiz hasten da herri edo hiri bat jasanezina bihurtzen turismoaren ikuspegitik?
1: Bai, marra hori marraztea oso zaila da. Oso zaila da. Badago akademian eta baita ere administrazio publikoko eragileen artean badago horren inguruko eztabaida bat. Eta oso zaila da, baina iur nagoena da, herritarren parte esanguratsu batek, ja, protesta egiten duenean, marra hori gaindituta dagoela. Beraiek esaten badute, hori da, hori baina termometro beagorik ez egiten duen dagoenik.
0: Liburuan ere etxe bizitzaren auzia jartzen duzu, ez? Eragin zuzena izaten ari delako, ez? Turismoak etxe bizitzaren auzi hortan, ez? Lotura ezinbestekoa da, ez? Bueno, gure auzoetatik alde egin behar dugulako.
1: Bai, zalantari gabe. Hor, 2008 eta 2012 arteko krisi ekonomikoan kapital mugimendu handi bat egon zen, batez ere hiriguneetako etxe bizitzetan sartu zen inbertsioa, nazioarteko inbertsioa egon zen. Eta orduan, turismoa ordutikan baliatu da, hiri horietako higiezinen prezioa igoarazteko. Azkenean, igo inbertitu duta dagoenean etxe bizitzetan, ba, hiri hori erakargarriago bihurtzea, inbertsio horren balioa igotzeko tresna bat bihurtzen da.
0: Bueno, asko hitz egiten duzu, ez? Desplazamendu hitza erabiltzen duzu, Donostia hitz egiten duzu, baina Euskal Herriko beste hiri batzuetan Bilbon esaterako ere bueno, ja dagoeneko sufritzen ari gara, ez? Bueno, kontatzen dugu eskibuzun kontu guzti hauek.
1: Bai, neurri batean ere liburuaren helburu bat bada Euskal Herri mailara hedatzea eztabaida hau Donostian guzti zabalik dagoena. Eta, bueno, Donostiak ere aurrekari bezala jokatu dezala gauza batzuetan, bueno, ondorio kaltegarrietan izaten ari den bezala, herritarren sensibilizazioan ere, ba, izan dadila. Eta orduan, herritarrok hemen ikasi deguna eta bizitu deguna ere, ba, reiatuko gera edatzen. Eta, bueno, hortan hasita gaude, konektatzen ari gera Bilboko herri mugimenduekin eta auzoelkarteekin eta bar, eta baita Euskal Herriko beste txoko askotakoekin ere.
0: Aipatzekoa da, Zirikan ere, oker espanabil, bihotzen elkarteko lagunekin izango zarela, ez, aurkezpena egiten?
1: Bai, hori da, ez? Badegu harremana, aurretikan, eta berak gustora egongo gara elkarrekin solasean.
0: Bihotzean, Bilboko zazpikaleetako auzo elkartea da, eta auzokiden elkartea, eta, bueno, ba, maiatzaren 19an, bertan izango dira zurekin batera, ez? Turismo ereduaz ere hitz egiten duzu liburuan, eta hor ere, aipatzen duzu, ez, hegazkin merkeen turismoaren kultura erabat aldatu egin duela, ez, gure mugitzeko era, ez, eta gure, bostakit, oporretan joateko formak.
1: Bai, seguruna hori, pues, 21. Mendearen hasieran gertatu zen aldaketa potentetako bat da, bata hegazkinena, ba, ze errex esaten den orain, ez, azte buru pasalondosera joango naiz, edo horrelako gauzak, ba, duela urte gutxi pentsa ezinak zirenak. Horrek distantzia laburtu egindu zentzu batean, baina baita ere garrantzia edo balioa kendu dio bidaiatzeari eta hegazkinak hartzeari. Ta uste hegazkinena iruditzen zait bereziki berbegiratu behar dugun gai bat dela, ba, sortzen dituen ondorio ekologiko larriengatik batez ere.
0: Bai, asko kutsatzen dutelako, ez? Eta askotan, ba, auto pribatua, ez? Erabiltzeare kritikatzen da, baina gutxi hitz egiten da, ez? Ba, hori, aipatu duzun hori, ez? Ba, asteburu bat Bartzelonara, hegazkinean, asteburu pasai batarena, eta hori, bueno, ba, askok eta askok egin dugu, ez?
1: Eta kutsadura hori jaia ikusi zina bezala bihurtzen da, eta ustez, etorkizun berde baten alde dauden administrazio publikoek ere ospatu egiten dute hegaldien igoera eta linea berriak zabaltzea eta holakoa. Eta uste etor, sensibilitate gabe bizi gerala eta, ba hori, hegazkin bidaia batek urte osoan kotxez egindako kilometroek baino gehiago kutsatzen du.
0: Bai, ez, turismoaren inguruko diskurtsoan ere instituzioek jasangarritasuna aipatzen dute asko, eta ezakit nila, ba, hitz horrek ere galdu duen zentzu guztia, ez?
1: Bai, beste hitz askorekin gertatu den bezala, ba, edo zertarako erabiltzeak ja esan nahiak kendu dio, ez? Bueno, seguruna borondate oso honez sortutako zerbait, ba, komodin bat bihurtzen da, edo zein gauza saltzeko, edo aurkezteko, ba, hori marketing estrategia baten barruan, ba, edo zerri jasangarri dituta, balio duela dirudi, eta ja ez digu balio diskriminatzeko egokia dena eta ez dena.
0: Liburuan aipatzen duzu, ez, turismoa ere kolonialismo forma berri bat dela, ez? Kontaiguzu zehazki zer esan nahi duzun horrekin?
1: Bueno, turismoa ia beti leku aberats batetik leku pobreago batera joten da. Gehien gehienetan horrela izaten da, ez beti, baina hori nagusia hori da. Eta hori da, ba, bueno, bertan pasaitzak ezulako egun batzuk zure herrian duzun bizimaiaren gainetik, bezala, ez? Simulazio horretan. Horrek aldi berean, herri pobreagoietan, ba, sortzen dut dependentzia egoera bat, eta baita ere, zerbitzari izaeraren nortasun bat, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, hori, ba, hor alderak eta egiten dugu parai bateko kolonialismoarekin, ze turismo jardueran kapital globalak asko funtzionatzen du, transnazionalek eta kapital globalak, eta askotan herri pobre horiek behar dituzte, ba, ba, meategiekin egiten den bezala, bertako balio duen gaia hartu eta eramateko hortik kanpora.
0: Bai, ez, konstienteak izan behar gara ere, turismoaren atzean enpresa erraldoiak daudela hortxe.
1: Hori da, turismoak azkenean aberastasuna tokian sortu baino, estenatoki global batean sortzen du, eta horiek dira gaien irabazten dutenak. Gero tokian sortzen duena da, lan baldintza prekario asko. Eta hor uzten duena ez da inbeste aberastasuna baizik. Ondorio kaltegarriak eta lan baldintza prekarioak.
0: Eta gero ikusten da, ez, turismotik bizi diren herrialde edo eskualde asko zelako dependentzia duten, ez? Ez daukatelako besterik, ez? Eta hori agian arriskutua izan daiteke ere Euskal Herrian ere turismoaren dependentzian handitzen ari delako.
1: Bai, bai, zalantzari gabe. Hori beti da arriskutua eta nik uste dut hori etorkizunerako ze herri eredu nahi degun pentsatzean eztabaidan erdian egon behar den gaietako bat dela, baina gaur egun gainera ikusten badegun munduaren ezegonkortasuna zenbat hasi den azken aldian, ba justu uste dut nazioarteko hainbesteko faktorea duen arlo bat ez dala apostu segurua edo egokia honetarako, ez? Azkenean lehen pandemia etorri zen bezala, orain beste virusak eta ez egiten ari dira, mundu mailako orden militarra nola ari den aldatzen, orden ekonomikoa ere, nazioarteko politika arauak gero eta balio gutxiago dute, orduan, jokaleku horretan egitea postu, uste dut, nahiko arriskutsua dela bai.
0: Bueno, liburua, turismoa, desazkundera bidaia du izenburua. Beraz, desazkunde turistikoa, proposatzen duzu, ez? Edo, zeukera da, izan daiteke hori?
1: Bai, desazkunde turistikoa da, turismoak hartu den gehiagizko tamaina hori, gehiagizko zentralitate hori, murrizten joatea, modu planifikatu batean, azkenean, gehiengoa hobeto bizitzen lagunduko digun toki batera eramatea turismoa. Hortako, hiru urrats nagusi daude.
0: Bai.
1: Bat da, turistifikazioari muga jartzea. Ez ustea gehiago hazi dadin.
0: Vale.
1: Legeen bidez eta politiken bidez, mugatzea, hotel kopurua, hegaldi kopurua, eta debekatzea, hori komplejo hori gabe, denoko hobeto bizitzeko delako, ez? Bigarrena izango litzateke sektorea berrasmatzea, eta hor prozesu planifikatu bat egitea, hor lan egiten duen langileria, eta hor dauden enpresak, beste sektore batzuetara joateko, eta beraz, eredu ekonomikoa orekatzeko. Beste turismoan zentratuta egoteko, beste sektore batzuk onuragarriagoak direnak sozialki, horiek indartzen lagundu eta jendea horrea eramatean lagundu. Hau lan baldintzak bermatzeaz aparte. No? Eta hirugarrena izango litzateke opor eredu berri bat asmatzea. Eta honekin ez dut esan nahi bakarrik gutako bakoitzak individualki konsumitzaile bezala egiten duen oporrak desberdinak izatea, baizik guk kolektiboki gizarte bezala opor eredu berri bat asmatzea ari gara, ez? Zenean, ez pentsatea kontsumitzaile bezala, baizik herritar bezala. Eta herritar bezala pentsatu behar da kolektiboki. Orduan, ze kulturari gara sortzen, ez? Zubi bat dagoen bakoitzean inguruan beti hitz egiten nora zoaz, udan zer esanik ez, eta orokorrean zer egin dezakegu, gaur egun adibidez, bidaiatu ezin duen jendeak bidaiatu dezan, eta gehiegi bidaiatzen duenak gutxiago bidaiatu dezan. Hor daude aldaketa kultural batzuk, eta baita ere, seguruna, arlo sozioekonomikoarekin, eta lan munduarekin eta lotuta daudenak, eta zakit, ustetor, hausnarketa hundia eta aldaketa hundia dagoela egiteko, eta, poliki-poliki bidea egiteke dago.
0: Bai, eta beste ideia bat ere oso interesgarria iruditu zaidala, ez, irakurri duana, ez, batetik gauza bat dela oporrak eta atzeden hartzea. Hau da, oporrak, laneko oporrak hartzen dutugunean, zertarako baliatu nahi dugun, ez, denbora hori. Ez, lanera eskoazen denbora. Atzeden hartu nahi dugu.
1: Animo bihurtzea jai eukitzea eta turismo egitea, hori horren gertatu den anomalia bat da.
0: Hori da.
1: Eta ez du zertan horrela izan. Egia da, bale, behar dugu beste kulturak ezagutzea edo, gustatzen zaigu beste kulturak ezagutzea. gustatzen zaigu atxeden hartzea, gustatzen zaigu beste paisaiak eta beste natur inguruneak ezagutzea. Ados, gozen antolatzea, hori egin alizateko, baina gaur egungo ereduak sortzen duen bezalako kalte ekonomiko, ekologiko, sozial, kultural eta denetariko hori sortu gabe. Eta hori denon artean inber dugu, ze norberaren esku bakarrik utzita, ba, azkenean merkatuko indarra gaientzen da. Dagutako bakoitzan merkatuan aurrean, ahulak era, baino talde bezala indartsua bera.
0: Bai, baina aldaketa egin handia egin behar da gizartean, ez? Etengabeko dago hori, ez? Sentsazio hori, ez? Bai, subia, bai, bagoaz, una tal, ez? Ede, un gutxi, baina, ez? Ia da, aldatu beharra dago sakonetik.
1: Bai, eta hor, bidaia utxalak orokortu egin dira. Eta nik uste bidaiatu behar degula gutxiago eta hobeto. Hau da, esan nahi duen bideiak egin. Zure bizitzan ere garrantzitsuak izango direnak. Denbora batez prestatuko dituzunak, ba, bai bidei planifikatzen, baina baita ere, jongo zean leku horri buruz, ba, ezagutzen, ba, ezakit, irakurri liburu bat horri buruz, pelikula bat, edo nolabait, atera gehiago bidaiari, ez? Ies egin korrika eta gero ez dakizu ez da nuntzau den. Ezik, bueno, nolabait, zuku gehiago atera kanpoan eman goituzen egun hori egitea horrela, seguruna gutxiago beharko dugu, nik uste esaten dut gaur egun bideiatzeko era bulimiko bat ezagutzen ari gerala. Irentxi, eta gero ezin dezu hori horren digestioa egin.
0: Bueno, argazkiak, zenbat argazki atera, eta gero ezin, ez dakit, ez dituzu berriro ikusiko.
1: Eta urtean, ideia egiten dituenak, ba, seigarren erako lehenengoa aztu du.
0: Bueno, horre ere, eragin handia eukidu, ez, turismoan, ez dakit, zabaltzen, ez, sare sozialak eta, sare sozialek eta plataformek, ez, horiek ere etengabe, ez, eramaten gaitu uste, ba hori ez, horre erakustera nora goazen, zer egiten dugun, edo, bueno, ez da gizera ikinaren aurrean argazki ateratzera, ez?
1: Bai, bai, hori da, eta azkenean aktibatzen da inbidiaren mekanismo bat, azkenean, ba, iruditzen zaigula mundu guztia dago laukorretan, mundu guztiak dauka argazki bat, izako dorrean aurre,

0: Con cada artículo que compras.
1: Radixu irratian gau, korrikako irratzaio berezi xetxen, eta azte aguz geure deixakin amen, da gau augurtza be, arratzalde hon. Eta gero txua berbain gogoa ekako agurtzaz, bizkata berkontaten korrikan inguruko gauzak, baina on zaindakau batzuk Bilbon, Iruñan eta Nafarrun eta ibilirizenak, eta eurak inengo lehenengo konexinoi telefonuko. Gero bizkata partiagoa behungoa, New Yorkea guzeta, ia nere harrieta ze kontatezkun, antxera zen korrikako gauzak antolatzen be bai. Baina entzun bizka musiki eta Bilboa ingo konexinoi,

0: zelda. Yes, sui matmoa zel, olala. Fati-fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrik.
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, San Mames.
2: A ber, entzuten gatxuzu? Ui, kolga enge, korta enge, moztu enge, ia musikita bizkat. Gure ritmo da,

0: Arratsaldeon.
1: Entzute zue, Sama Mestik?
2: Bai, entzute zue.
1: Hori, hori, hori, gexei, gexei. Eskerrik asko, baki hau zeitzer dixetan partidu azten dala, eta trapasatxua urtxe pixkat, kezik eno, zelan ibilizaze? Hola, entzute zue?
2: Bai.
1: Bale. A ber, jentik flipaten ongora pentsaten Sama Meseaz nire huelain konexin oia figura retransmititeko, baina ez deitzutzua urtxe atrapasatxua hau azte burun, eron untzirri bilizazelako korrikin atzetik, bai ala ez? Hola, Mai, hola? Entzuten da?
2: Entzuten atzuzu.
1: Bai?
0: On bai?
2: Ah, on bai, on bai.
0: Ia konta bizkate nundik ibiliza zen korrikan eta zelan pasa zuen da bizkate esperientzi xi.
3: Baixe, kuminan atarretzea korrika zieri ikustea, hengen du norraringen gabizkat eta gero maulen eusan, eparrandatxu. Eta gero hengen du nera tapaia eruzkun, eta bertan tapaia aldi, bueno, bizkabe eruzkun de kaparrotzuko kilometroa dukan hartut, eta baxe goxaldin, zapato goxaldin, ba kilometro egin duen.
0: Eta zelan, emozionant izan zen, ero ikusizatxo hau haritze, zeue haringengan bebai horre eruten, lekuku eruten YouTube-en?
2: bai, oza, emozionantiz, krizona, eta gebasen nervioso, ba, egon ginen kilometru hazi aurretik, kilometro hasi aurretiko txin gauazen zain zeretxe mankizu zonota. Eta mobietik jarraitzu bendu naber korriki nune guan. Eta nik ja kotxetik urten nahi nuen, nahi ze, pentsate noman ba galdu ngo bendu nela. Urten gandun, eta esate gandun guan, gui irurok, zehetzen dau, kaparrotzok. Zeo zein hon gora ez, gure kilometru korrikan etxeko, ze karo, gui iru ginen bakarrik. Eta baiaza korriki, eta eta ba, super emozionantik, gero mutil batzuk egoazen, da ezkerrak eurai, bezala, ba, gau irurok.
1: Eta zer hartu zen duen, zeuen lagunan isenin kilometru, ero elkarte baten isenin, ero eta ze ordu zan korrikan izen duena, goxaldi bai, baina ze ordu?
2: Hola. Errepikazen gara aldein bezadez.
1: Bai, ia, zeuek lagunak erosi zen duen kilometru, ero elkarte baten isenin, ero ia zeintzun arten hartu zen duen, da ia ze ordu zan korrikan izen duenin.
3: Bai, zeia urtik egoazen ezaten, beti enbiroen biro, eta beti jentia ze organizaten beti pasa. Eta urte nien jo hartute, gero jentien bitaru, baina ba, irati animazan, azan ninde, ba, iruro. Eta hola txenik.
0: Orduan bison hartin hartu zue, erosi zue kilometru, esan gau.
2: Bai.
0: Ondo, ondo.
2: Bai, bison hartin erosi jau.
1: Marabillosu zase, marabillosu zase. Zema gente, hongo zan zuekin korrikan.
2: Bardinozun ze kilometro. Idatzi gentzan, ba hori, Nafarroko korrikako antolatzaileak, ba ukaze buru pasako bendunela bertan, eta dauken kilometro galdu solte bat, ba aserozeko prezala, eta ba hause kaparro zoku emozun.
0: Ba behatu zelako ondo, eskerrak zeue moruko jentiran bebai, ez da? Hamendik kilometro zite juteko prest, eta listo, eta hon, ba, Sama Meseaz zuzela.
2: Baina, azte buru goto bintzeko, ba...
3: Ia, irabatzen badu, ba, boro bile.
1: Jo, eskerrik asko, gehu asko unpartiute arren, eta radixu entzuten dan jentiai korrikako espiritu, handik herriberati bizkate karte arren, mille mertzi.
0: Eskerrik asko aritz eta maili, muso bana radixuti.
3: Zeuei,
0: agur. Agur.
3: Agur. Agur.

0: Bueno, Aritz eta Mai entzun dauz Bilbon, eurane azte buru kontaten Nafarruku, eta on bizkata partia hua daka urrengoko deixe. Arratzalde hon erea.
1: Arratzalde hon.
2: Hemen daka hau, eh? Gundo, zeu, guardiko ordutan, sabiz? Ondo nabil, ero errebezeta den jot?
1: Ordu batak eta laur den diamen.
2: Hori
1: da. Jakin daizuen, entzuten egon gazela Mai eta Aritz, Radixu irratixea, ben behen zuten da, eh? Radio Garrenen bitxartez, etxen dau konexin hori.
2: Bueno, hori, hori, nire arrieta.
0: Nueva Yorken bixire, eta anguixe korrikan asuntuk kontako esku bizkat.
1: Bai, bai, guk bakizue familie morun etorri ginen ona 2018an, eta ba, beti ukiro korriki egin izan dani Nueva Yorken beti urreatu ga, eta beti parte hartu izan dau. Eta ongo gunetan be, ba, YouTubeen bitxartez, amenga zuzeni jarraitzen, eta atzo jun popia zeon ginean, Nafarroko herriberan ikusten zelanik, zelako inarra eukan korritik. Familisa guzti amen.
2: Osta, gese, jorrape batzen gatzu, eh? Porque hau be, txin inotiz eta morun gaz, uxe jarraitzen, eta zuen, Nova Yorketik, bebai, gese, gese.
1: Esate gendu, zuai behide oti morunde hau.
2: Bat, bai be?
0: Politxe.
1: Bai. Bai, eta korriki dagokionez, ba, badaru urte batzuk Euskadin estatu batutako ordezkaritzik eta Euskaletxik alkarreaz, alkarlanin antolatzen korriki. Ni hasi nintzen hemen biharrin duela piedizinoi, orduan 2022 egin gendu lehenengoku, baina aurretik pehetzen zin, eh? Guk egin genuen 2022an, egin genuen Central Parken, eta ba, kuadri alkartu ginean, ba, otamar balagun erosango neuke batu ginean nela. Urrengoku, 2024an, mobi egin ginean, da ginean Brooklynia.
2: Hori,
1: eta Brooklynien be, ba, bakizu Euskaletzi, New Yorkeko antxe Brooklynien da, eta, bueno, ba, bebai, boroz, auzo saldatzearen. Eta hanbe, kuadriitan, ondion da jente gesa, alkartu ginean. Eta, etxen duguena izaten da, ba, lehen harin eginga zaiotxo bat, eskatute da kausgu geure petuk eta pankartite, geure matexal guzti. Eta harin eginga nien jegero, ba, etxen dugu piknik bat, ero, antxe, ba, komunidadi alkartzearen.
2: Onda.
1: Eta politxera, ze hasiera baten, ba, euskaldunak alkartzen zin, baina on, euskaldunan lagunape, alkartu etxen, eta urreatu etxen di. Eta horrek, ba, bueno, piskat gure euskerin ezagutzi, ba, aratagoa eruten dago, ez? Piskat apartiagoa.
2: Bai.
1: Eta, ba, urtengo edizinoie, ostabe, gunez aldatuko ero, eta engoro, bada, toki bat ortsea malaugarren kali amaitzen dan toki izan eta jatzon iba xanparin deitzen dana Little Island, isla txikixe. Toki barri bat da ondala gitzi ingiabena irixak eta ortsa alkartukoaz. Eta errekin onduti zir, bajakoaz, kanal parkea. Pare bat kilometroko ibilbidire, eta onpentsaten gazelanik hori ibilbidioi badanok alkarrea zen, ero jenti bat zen baga, ba igual testi alkarrei pasaten, ero horretan gabi zentxe azkaneloko azteko logistikako zedeinetan.
0: Eta noiz izan gora hoxe egun hoi, domekan, korrekia maitzen den egunin amen, edo?
1: Egin goro datorren zapatun, martxoak 28, eguardiko 12etan azikora korriki, gubertan egon goai 11 ingururako ero, jenti alkartzen juteko eta girotzen juteko, eta ordu bisak arte izangora gero piknike.
2: Eta zelako zazupetuk eta barakazuela eta horre mertxan guztia tope, ze gexa, bosgora juk erungo zue, ero mikruk, ero zelako zaratiatako zue, ero zela nabarmenduko zaze?
1: Zaratiatako, ia.
2: Euskalduna zazeta.
1: Itxosun bestaldetik, ia. Guinak eruten da ben gure dinetixak. Eta, bueno, banein etxun, komentabe bai, no, ez tabla bakarri korriki Nueva Yorken etxen. Atzo Washingtonen be, korrika bat egon zan. Eta han be, ba, kuadrilla der bat alkartu zan, antxe kapitolixun ingurun eta ikurrin eta anakin. Eta horretaz gain, datorren zapatu 28an, Bostonen be, eguardiko ordu bisetan, bueno, atzaldeko ordu bisetan, korriki ingora be. eta boizin be, korrikin gora be, boizin antolatuko gora be, North American Bast Organization ekuk, eta boiziko ikastolik, eta boiziko universiadik, eta hon egania ja, gero kontzertu bat egon gora, erromesa bat egon gora, eta antxe danak amatxuko gora behan, bai fiesti egon gora la. Ez dut egin duen hori izan gora, eki aldetik hazi, eta mende baldea, bagauk Euskal Herri izan morun, ez da?
2: Oh.
1: Pasako litzakela,
2: Gixe,
1: Siberutik
2: Siberutik amende baldera morun.
1: Ba, hoxe, hoxe izan gora hemen be. Eki aldi nazi eta mende baldi namatxu. Eta, ba, aipatu txuen, aipatu txua zenan aparte, ba, bebai, Chicagon, Renon, horbe, eingo dabe. Osa, korrika asko, Montrealen eta bebai, Kanadan da bebara ibarazena. Eta, unki garri zera euskeri dauken presentziziz, euskeri ez da bakarrik Euskal Herritxak etortxako jenti parte hartuko da bena, baizik eta hemen, tente asko era euskeri ikasten. Eta barauke hor Etxepare programa bat euskera munduan deitzen dana, eta nabo era North American Bast Organization da, Estatu Batutako eta Kanadako euskaletxin elkarti. Ba horren bitxartez, euskerako klasik emoten da bez, eta ba, pilo bat irakasle dabi izamen euskedi zabaltzen eta pilo bat ikasle. Eta unki garri zera etxen da ben esfortzu eta, ba, zezan gotzu beti nizke. Pentsa edo bihar meritu handi zera aukela.
2: Eta horrek eitzuko dizkorrika? Horrek ikasle?
1: Horrek eitzuko dizkorrika, por supuesto, bai. Horrek ikasle, irakasle eta lagunak. Eta gero korriki ez da bakarrik euskaletxik antolatzen, ez? Miami kontaktazkun neska batek, antxe, unibertsitate FIU deitzen den unibertsitateko ikaslire, lau euskaldun baturi zela, eta atletismoko taldi enpatxara bela, etxeko bebai korriki simulazioi bat.
2: Genti famau.
1: Eta horreaz, pero bide batez, azaldu etxen dabe zer dan korriki, euskeri zautzen moten dabe, eta ba, Dana balixo erau.
2: Por supuesto, baietz.
1: Bai. Da, erora neska bat deitzen dana Ester Ziganda. Hau, da, amerikana bat, bizirana Seattle-en, eta dauk, Instagramerra da, baina Instagramen etxen da bena da, euskeri erakutzi. Baina oso, basiku, modo basikun, baina euskeri erakutzi. Zu, behatzi mila launetik gora jarraitzen dabe.
2: Zelan daneski?
0: Ester Ziganda.
1: Ester Ziganda. Pensa bueno. Deitzen dela bazku hitz Ester, ero, bueno, Ester Ziganda ipinitxe beha gertuko atzue.
0: Ba, behatuko, ba, kuriosia.
1: Ongun dabile, korrikia iburuz, informazio, ze, bueno, eske estatu batuta, gadanak ez dauk ez eta jakin zer dan korriki, ondion, amentik aurra bai.
0: Danak ez dakixe Euskal Herri existitun da nipes ondion. O sea.
1: Bai, bueno, gero eta gesa.
2: Ba, zelako ondo, baiako askuz horren imaginape, bai, korrikako Instagrameko paginan bai ikusitxua zela buf pilo balekutako korrikan satixak, eta espero erau zeuenak be han izan hori zela, datorren aste burun, así que...
1: Ia, legin jokoa, zeu zeitzuro zuetzen.
2: Fama uzaze, eta eskerrik asko kontatarren, hain beste gozo kontosun ere, zelako ondo, zelako pozik.
1: Bai, bueno, posik, horrengo bateako nahi bazue.
0: Vale, eskerrik asko, muso bat kirmenei aranei aitzolei, zehutzat handixena, eta laster arte?
1: Venga, bardin,
2: eskerrik asko, nerea.
0: Agur,
2: gero arte. Bye.

0: Bueno, ay.
1: Susto, neure burua susto harturat.
2: Jo, nereke kontazku Nueva Yorketik kontuk.
1: Eskerrik asko nerea, entzutearren radixo irratia Nueva Yorketik, eh?
2: Gexei. Eta mendak hau agurtzarak hau aziratik sekuestratamentxe, in person kontateko, inbitau gexau erakau zaiaten bebai, eta...
1: Ontxe zeuekin, laster.

0: hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da.
1: Bueno, amengaz, eros ematen, entzuten zazeno, barakixue, guk domeketan batzen azena mentxe, ba, berbatxeko, bidaiz, normalmente, ba, viajikatzik, eroselako bidaiak itxen dou, boporta juten dan genti, ero biarra juten dan genti, ero kampoa bizitxa juten dan genti, kampotikona bizitxa torren dan genti, beba, eroselako bidaizak sartzen di, eros ematen,

0: bidaiatzen hasteko, lehenengo urteneri, ezta? Biaje guztiak arre urtenera bat, eta gonbidatu marabillosa bat izatza dut orteko hasiera-hasieratik amendak eguaz, agurtza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gure agurtza aekaku, eta, bueno, txenik ez dauzatxu jantzik, agurtza aekaku, agurtza.
1: Bai, bai, esena bai.
0: Bai. Eta etorri asku gauk gonbidatute, zeixan bai etzez asku, ba nahi roguelako bizkat. Ba, kontestu bizkat ipini, ba, hogeta laugarren korrikire aurten gu, bi urtetik behin etxenda, hasieratik horrek nera guesan, zemat urtera kasela korrikik ja, bider bi?
1: Ez, hasieran urte eta erditxi behin etxezan.
0: Urte eta erdi?
1: Bai.
0: Zelago raru,
1: bai,
0: ez?
1: Hasierako ez da izaten iru edo laue edizin hotxan urte eta erditxin eizan. Bai.
0: Bale, bale, bale, ba, konta, bai. Konta orduan agurtza. Bizka-bizkate korrikin hasierako lanik etestu ingurutxua morun kokatzeko, eta gero aiakoa sortengo korrika eta zuen gura ustita.
1: Bai, laro gexan hasizan korriki, bai, laro gexan udazkena bai.
0: Mhm.
1: Azarune azkanengoko astin hasizan, ez da jota behatzi xero hortxe hueltan, eta abendun zazpixan amatxu zan, Bilbon. Oñatin hasizan eta Bilbon amatxu zan. Eta, ba, bueno, hortik aurrea, ba, banaka-banaka otalaudea jaga.
0: Otalaudea.
1: Jo,
0: hor, hasierako, karo, on, eske, karo, ongaz ikusten korriki, ba, hoxe, zuzen ingaz, jarraitzen nereak esan da ben, mm. Zuei behire oti morun deko, be, etxin ipintxen dugu batzutan, hortxe, fondun eta lantzimei bat zetzau, eta unkigarri xeralako jarraipena oti, baina hori ontzu-ontzuko gauziren, ene, korrikan nuntzirre bizen, ba, bueno, ez, han ibilik hori batzu kontu xu, goxaldin korrikan.
1: Bai, horre lehen, telefono, zakaleko telefono ipez geunkan.
0: Ja, hori bez, klaro.
1: Ez zeuan, Ixe, telefono fiju, fiju keua zen, eta gero gualkixak horrek...
0: Bai, talkixak, bai, radixutik, gorri, ez?
1: Bai, gurutze gorriakuk, ero lagatakuk. Eta, ba, batzuk egote ezin, sartute gela batek jakitzen, nian nundik itxuzen ibilbidik, eta zeo, ze arazoi pauan be...
0: Zo, kontroleko ba, zona, ba, moru nantzuz,
1: bai,
0: da?
1: Bai, horre... Gogoratzen dut juten ginanela Bilboa, bulegure, aekako bulegure, txandak enge, gabak eta pasatea, ba, zehose pasaten mazan be, ba, telefonu hartzeko, eta...
0: Zuz, akordate, za, zemarren korrikan, tik, eusza, zemarren korrikan zazu biharrin?
1: Ni biharrin, lehengutik.
0: Benetan, zabiz? Benetan.
1: Bai.
0: Lehengotik?
1: Lehengotik, bai. Lehengo korrikan... Zagutza. Ikasli nitxana ekaku, eta hortik aurrea, ba...
0: Ostras!
2: Ba, lehengoko korriki, okurrioakon pertsoni ero taldetxu, ez da? Venga, ingo, lekuko bat hartu, eta kilometruk hori, eta hori okurrioakon, ebe, gaurre un ikusiko baleuke, ikusiko erau, seguramente, igual. Ez da, zelan, zer bihurtu dan edo?
1: Bai, horre, horko jende askora... Junde, baina barazon dioka bisitazenak, eta bata urtza errazti. Urtza erraztire aziretako bat. Ontxe atarratzen be, egon zan, eta urte ban telebiztan be.
0: Mm-hmm.
1: Eta, ba bueno, eurak beti esan izan dabe, ba, zelaik zehozen nahi benen, eta azizik pentsaten, ba, zelaikein edo zerrein, eta hartu ben, ez zain Bilboku zan, ero beste herriren bateko haringain gakarrera bat errelebune etxe bena. Haxe hartu bene hori, oinarri, bai. Eta, baina eurak argi euken Euskal Herri guztin izan bizanela.
0: Jo, baina bai? Ez, zako gatxan tolatzi
1: azieran bai. Ba, eurantzako getxen bape,
0: Bai. Ez da, igual azian, izan bakarrik aeka, ozta, aeka hauan... Lekuk edo, zelan?
1: Ez, Euskal Herri guztin izan.
0: Eta, baina, bai. Zelako, gatz, erizten gazta, gaur egungo teknologia, internet, eta alako gauza baik, imposible balako xirizten gazta, tolatzi.
1: Bai, ba, Euskal Tegis eta hori zin, kortatena, klasin hori, arduradunak, ba, ordune, ba, urtzata horrek,

0: Ez, bertan egoazen, baina hori etorri zen Jule Kalzada eta honek, aeka sortu benetako horrek, azaltzea, zer dan korriki. Ondo ez gendun ulertu, baina
1: Venga, vale.
0: Geuke antolatu gendun, bai? Gitsi bagora bera zer zan, eta bueno, bai, jentik galdetzen zkun zer da baina, zer danar zanko kartela pepintzen, baltzin dezurixin, eta korrika, eta zer da, eta ba, euskerin aldeko harin karreri. Baina zer zan ipaike naturala zieran, bai? Eta holantxeni, hori, inguruko herrixetakukin batein, eta arepe, herri bako txin, antolatzen azizin, korrika batzordik hortxe sortu zin, azieran. Aeka zeuan lekutan be.
1: Claro, claro. Eta parte hartzi, zelaku hasierako urtitan?
0: Bueno.
1: Exitozu hasieratik, zaleike?
0: Bai, nahiku...
1: Bai.
0: Bai, nahiku ona izan zen.
1: Eta ondarru, noiz dita rekordun, beti onda?
0: Beti onda.
1: Bai. Lehengokutik?
0: Lehengokutik, bai. Joder. Lehengokutik. Lehengoku gainea, berarak eta argixena, baixako bat izan zen, iuntzeko zortzira hueltan, azazana ondarrutik, eta jendetzu izan zen.
1: Bai, osak, bai, aziratik, eta beti onda.
0: Bai. Gero korrekik eukitzu ze, berane gora berak, arazuk eta laga ez, gexemapen aparrun, eta hor zir, baina bueno, beti aurrean izan da, eta... Jarretxuko aurrea etxen, aldo guen bitxartin behitzat.
1: Bai, espero daigun, bai. Eta zelan, aekako langileontzako biharrasko suposatzen da, gero, igual biharkesa suposatzen da, ez da, azirero, maierako tokixan tokiko aekakuntzako, ero, zelako, ero, estrasego ere izaten da pixkaten, ekorrik irator eta beti lankarga gexagoa, zelan bizitxe zuek.
0: Gu bixirou biharrasko emoten dau, eskutuko biharrasko ikusten ez dana, gero, klaro, jentik ikusten dau, aiaten dani, politxo, txalojo, baina horren atzetik biharrasko asko oten da. Bai herrixetan eta bai azier irakarren herrixak, edo amaier irakarren herrixak, bai? Eta gutzatitzaten da, ez da, gure biharra lagaten duena eta gero etxen duela aukorrikine, ez, danaen birou. Klasik emon, arek ez digelditzen, eta korriki bebai, korrikako antolakuntza guzti bebai. Eta orduan, askotan balankarga bat izaten da, gero emoziona etxen za, baina
1: bai.
0: Lankargi izaten da, bai, askotan aekakuntzako.
2: Ezkerrak, ez da bi urteti behin itxaten da, noixe, urte bat
0: bai.
2: Arrikil daurren gine.
0: Bai.
1: Jolen esasun, aziran urte terditxik behin antolatzen zanela.
0: Ontxe, esatzu bete morun, udazkenin izan zan lehengu, gero udabarri izan, gero udazkena holantxenik unzan. Bai.
1: Eta herrixak ondoren zuten da, ondarroko herrixak?
0: Bai, ondarroko herrixak takarrena, txarrara kilometro gitzirak hauela.
1: Bai.
0: Eta horre kilometro banatuen berri izaten diz. Eta kilometro bakotxe, mila metroku izan bilarrenin, bai, izaten da berren de piku metroku.
1: Bai, hori telebista ikusten, bai. Bakorrekako Euskal Telebistan, eta han bai ez, ba, kilometru-kilometrure.
0: Bai.
1: Eta batxen askun, batxin umik, eta zelako luzi, zelako zemat etxen dabe horre guk. Ondarrun, askoz gitxeo etxen borau korrikan, da, karo, eske, horrek kilometro zu etxen dabe korrikan, ez da, ondarrun etxen dugu kilometro zatitxo bat, horretxe txiki dain motza gure bai. Kilometro, ez? Bai. Gako txartin, ero, esango.
0: Bai, eta eskertu biharrara ondarruko herrixe, beti erantzun izan dau, eta segi etxen dau erantzuten hasieratik erantzun dau.
1: Horten be polemiki, E, naztazue, komisiones da bestit.
0: Bai.
1: Eske, nazta
0: gupe, claro, zeurak.
1: Eurak naztara be. Baina, erabaki potenti hartu bai. Zue, baina, bueno, ni pertsonalki hartu zuen erabaki xaz, baina, bueno.
0: Bai, gero ikusiko zerrekarten da ben horre, baina, behintzate, jo, ez zileike korrikan parte hartu ezago blekoike onenin esate baten talde bate euskerin kontraran talde batek. Mm-hmm. Haiz, eurak esaten dabe ez, baina euskerin kontraruz. Azken batene, eurak eruten dabe epaite gisera eta eurak salatzen dabe, eta...
2: Bai, argazkirako bai, baina uneroko biharrin beti egurre bai. Euskeriai.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta zehoz lan, zuek pentsatezue, ba, neotezan, ba, komisiones kanpun gelditzu eran, eta gero zoek, eta gero este partido politiko batzuk igual horre gatu dizenetik euran, ba, bizkate euran favore muru nien jabenetik, eta ba, igarrin gora, beste txikimento batzupe bai jauziri, ero, bueno, irulau kilometrio kenduko hori zeurak eta fin.
0: Bai, eurak kendute fin usteot. Hmm. Eta ikus, egotnan neue jarraitzen telebistatik hori, eta ikusten da, ze jendetzaran, eta igual horrepe, mm-hmm. ba, genti mobio eraitza, ez da?
1: Bai, segurazki. Telefono bat ejo eskute.
2: Bai, eta no behatzen. Bueno, ondarru nordun eguazten inpasakora, bai. Beren korrika txiki, bostak aldin, eta gero korriki, zango.
0: Bai, hoxe, korrika txiki bostetan, kaminaz pitzik, ora, Alameda. Aurten Alameda jongora, plaza musikan ez zilek elako.
1: Ah, klaro, bat honi burune plaza bai. Musikin neukanen, ja, klaro, bai. Klaro.
0: Ordune, alaik isangora, eta gero... Handi gitxire, aiako asko, bai. Zortzitzera Japainoleen, zortzirak eta ota zazpin minuturak hau, emunda ordu.
2: Bai, segido batetik bestea. Bai. Alamedan bizkatan txez, oze, bai, bai. Ondo meixen da, eta bestea. Eta
1: bakotxeran, bai. Bakotxeran posizine bai. Ire.
0: Aurten aldatu nana ondarruko ibilbidi, bizkat.
2: Bai, ez da bi buelta, bai. Ero, hor zeo zer?
0: Bai, lehen etxezana, ba, bueno, kateitxik etorrenin, mutrikutik etorrenin, porture bajata, gero portutik...
2: Herri
0: barruti zirre kaminaz pitzik kanpoa, ba urtenen gora, bardine, baina saldupeko zubir arte. Saldupeko zubixin, pasaengo zubixe, bariantea urten go, eta bariantetik atzerut oztea be zubi barrire. Uh-huh. Da, zubi barritxi zartu, eta oztea be zaina zeukali hartuko. Eta urti ja,
2: kaminaz
0: pitzik berritxurut.
1: Ondo. Bai. Luzatu, ondoro, ondiokan kilometro bexago.
0: Bai, nahi, luzatzi. Datzu, ze lortu nou.
2: Metro batzu geisha bai. Hortxe.
0: Bai.
1: Ze, ondo, eta bai. Zure biarra zen dixangora urtza horre, zure biarratako bat, kotxine ibiltzea, ze aurreatzea.
0: Bai, aurreatzea kotxine ibiltzea xangora gexena. Eta dendira kaube bai hori. Bai.
2: Lokuto xu isandakunero.
0: Bai, lengu ez.
1: Bai. Erakusketaretun
0: ondun, bai. Bai, altxerak hau bai. Eta karo, ongo egunetan be, bixar, etzi...
1: Zabalika, azte bai. Barrune zabalika ongora?
0: Bai. Mm-hmm. Azte lehen izairitatik sortzireta, eta martizenin be bai. Eta eguaztenin ja, egun otzun eukiko be. Zabalik, bai.
1: Eta gero ja...
0: Gero ja itxi.
1: Gero ja itxi, ondarrutik bai. Pasatakun, bai. Deskanso.
0: Bai, itxi, bueno, rekuentuketaen...
1: Bai, baina, bueno, dendi ja, ez dela ongo kereik,
0: ez dago, ja guaztenin... Ez bilbo erun biri sobratako
2: domekako dana bertan eoteko, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta ondoru, korriki.
0: Bai.
1: Ondoru.
0: Bai, jendetzura izaten bintzak, korriki.
1: Jo, ez da, naparrontzir eta... Bai. Ez, bueno, kendu, bai, ikusten da, herri batetik, jo, Pirineutan eta, be... Ze, ikusten da, herri batetik beste, akasen da, errezker... Erriri pestatartin, sí. Horre, kilometruk eta kilometruk. Eta jentien, junde, aldatzen gora.
0: Bai.
1: Eta junde, eta... Baina argurria, zen guztien.
0: Ja.
2: Inez baino geixa entzun eta urtean, ba, jentik ondarrutik, ba, kuadrillak, ez da beti entzun izan da, baina urtean inez baino geixa, ero urreku hauak ero gerta asku, edo ez daipa, kilometro erostean afarrure, eta ba, honek aritzek eta maiek, esan da, nabixan artin okurri, eta hain, be bai, ez da jondarun honun izan da, familia batek erabakira bela mai, ero atxai, ero beran eguneko bai, regalo morun,
1: bai,
2: kilometru.
1: Bai, ez on, bai, ez azte, neska batek oparitzu itzala.
0: Bai, amai oparitzu itzala.
1: Amai oparitzu itzala kilometru.
0: Kilometru ondarun bertan, bai. Da, tokako ba errentesan.
1: Ai, bueno.
0: Baina, zosketi etxeta, kilometrun eta alantxei tokako.
1: Eta alantxei
2: tokako. Bueno, baina, bardin emozionak ora.
0: Bai, seguru, bai.
1: Eta
2: zelako erregalo politxe.
1: Super politxe.
0: Bai.
1: Eta, claro, gero, bueno, kanpoa juti ba, kilometru eros igual, bez? Ba, bara zelako, ba, Riberan, Pirineuten, ero, herri gitxe, gara zen lekutan, suposatzen dut ondo torten dela esku bat botati, beste Euskal Herriko beste puntutatik, ba, kilometro bat erosite, egin, ez da, lotzeko. Mm-hmm. Baina gero hemen urrin, gure eskualdin eta hemen zirbe, oten diarazuk igual apartea jun baik, neotezan, erritxu batzuk bestikin lotzeko, ordu eskazaralako, ero estalako hainbeste jenteik, mm-hmm. ero.
0: Egon izan da, baino behin, hemen gure eskualdin izpazter ingurun, bai? Guke, karo, leharti bai, da ondatorre moru katein hartu, eta bedaroko bide gurutzin lagaten dugu, mm-hmm. bai? Eta horri, ipazer pasata jazkaningoko kilometruk, ba, gelitxu izan gazku zutzik eta leuken behar.
1: Hale, furgonetatik baja eta korrika. Eta or, betetara dana, urten bai, ez da arazoik.
0: Ez da arazoik ez. Horten ez da bintzat.
2: Ez da korrika nuen biharrik aurten.
0: Ez, ez, ez. Gutxa lojo eta listo.
1: Ta listo.
2: Ta listo iako bihar guztiaz.
1: Jo, ba, ze ondo. Ia ondo ondo urte den da bendanak. Bai. Ondarrun, politxe izan gora, naldatzen bai. Bera iuntzin bai. Sartzen da nien.
2: Bai. Ordu onara, bai. Gaina iuntzi bai. Politxera, bai.
0: Bai, bai. Ikustot ondo urten gora bela. Gentik erantzun gora bela, betiko morun de. Bai. Kixena bintzat.
1: Bai, berotute, berotute. Bai. Nik ez da hilako gualdi erreken gora ben. Azte buru nahi dine ben, bai. Uda txikixe. Ja. Ez da hien gora ben. Baina, bueno, txingorra horretan antxon goaz.
0: Aurrea.
1: Bai, bai, aizera, hemen esaten egual dierrara la monda.
2: Aize, zure mikroban, erazu, barabela.
1: Vale, vale, oba, oba, oba.
2: Bai, bai. Bilbo bai. Demasan gora ambienti, seguro, bai. Azte burun, bai. Amatxu ere ibe politxe izaten da beti.
1: Ba, zuze, zeu, agurtza, amaierako jaire.
0: Bai, horbe biharren birau ba.
1: Claro, claro, jaia eta lana.
0: Arabe biharren jumbikoaz.
1: Talana eta bai. Jaia.
0: Bai, bai. Ondiogan bueno. Ez daki hauzetan, batzuk bai, beste batzuk ez, baina. Aztine zehaztuko eskuzetan da nixan gura txosni, erotiketak, ero...
1: Lo que sea.
2: Zeo bai. Zer, zeo zer.
0: Edo guneko ardura, don.
1: Bueno, ia, zeuek disfrutateko tartetxu barakazuen, ez? Zeuepe bizkate...
0: Lortzen.
1: Bizka-bizkat. Bai, zeuena da eta. Asi que zeuena eta danona ja, ez?
0: Bai, danona.
1: Danona da,
0: danona.
1: Danona da, ja.
0: Kanen korreki danona da eta...
2: Bai, ze matzabaltzen dauen, ez da, euskerin, ez da, horretxeke korrikik, banereak esan da bena, ze helako, ba, itzak isa politxe Nueva Yorken euskeri, euskeri atxik eta euskal herri atxi berbatxeko, eta euskal herrixan bertan be, bir dau euskerik, ez da, bai. Korriki, eta korrikik euskeri, uhum. Eta danak, bai. Alkar.
0: Hoxera, bai. Dana birabe alkar, alkar, ja, korrikik hartura bene injarrak, ba, esperorot, gentia ibe hori narroie transmitiuti eta euskerine aldeko jarreri te ikasteko jarreri hartzi.
1: Hori da.
0: Jarrera ona, eh?
1: Hori da.
2: Ondanok apunta dekan, eh?
0: Hoxe, hoxe.
2: Ba, eskerrik asko agurtza etortearen, ez da, ibeste zeo zer esateko.
0: Zeuei, eskerrik asko, eta bueno, animo danok eta urten, ari geinan ezin jabenak egin be, Bentanati parabe txalojo eta erokaline txalojo. Hori hori be parte hartzireta.
1: Bai, hoxe.
2: Bai, bai, bai, irribarre bateaz emozionata.
0: Bai, hoxe.
1: Ba, guaztain ikusikoaz.
0: Bai.
1: Perfecto, placer bat.
0: Eta gasko, bai. Eta gasko.

0: Eta segi, segitzen dou.
1: Pausos, pauso, aurrea segitzen dou. Tamen dakau, ba. Aize.
0: Aize.
2: Arratzaldeon.
0: Arratzaldeon, aize, eskerrik asko torte. Arre. Ba, aize, berator, ontsa esasko morun dutxabein, bai, ke?
1: Dara, ez da salten, a ber, a ber.
0: Zuzenin, kisten azte buru pasea edarretik, ez da?
2: Bai, zuzenin atarratzetik.
0: Aterratza jun zinen, guaztenin urten zen duen ondarrutik.
2: Guaztenin urten zen duen, nik ustun dut, Euskal Herri erdixe morun posik, emozionata, da tokixe hartzea aldanik eta rinen.
0: Jo, akustu zen telebiztan, txema furgoneta da, autokarabana, eta han bide bazterretan da, topazen duen lekoik, aia zinenen.
2: Bai, eta...
0: Berrexe, aterratzen bertan?
2: Aterratzen bertan. Ez hau txoen duen, aterratzen, asko juten gaz, par Euskal Herrire. Eta ez hau txoen duen gune bat, eta han ezen izan genuen aparka eta hori ba umiki arratzalden bizkat piperren ikastolan barintxo urte genuenela pentsamentu honeaz bat bidai luziralako eta egoaldin jai izanik espero genuenelako gure plan bardine askorek ukiko genela entzun genuen aurretik ez egonela lekoik ez dakit zenbat kilometro ingurun eta furgoneta eta autokarabanantzako igokitxuko zanela tokixe baina jente asko espero zala. Eta eskerrak, ze autopistatik urten eta mauletik pasantin, hasiera hilari autokarabanana, furgonetana, bat abesten atzetik.
0: Bai, eh?
2: Bai, eta gu heldu ginen, aiako ginen, arratzaldin, zazpirak aurretik, zitxerzea zazpira bitxartin, eta asko okupata guan. Eta guratzetik izan zen, ba, manifestazioi oso bat, ez da ondukan zelan sartu ben ginen, baina bai.
0: Joske, atarratze zentru entzatez da isek, bide gurutze bat, da?
2: Bai, da, gainetik bide erditxi pasaten da, erditxi pasaten da. Eta txikixera, baina korrika txikitzen azinaren konturatu ginen, ez zanela olako txikixe.
0: Korrika txiki behin zen duen?
2: Korrika txikin gen duen, eta korrika nuxe bai.
0: Noiz izan korrika txiki?
2: Goxin amarretan, azizan egune korrika txikiaz, plazatik, korrika nuxe azibizan morun, eta, bueno, korreka txikirako ja jentetzi. Jentetzi izan zen, eta honek Ipar Euskal Herriko ba, manifestazioek ero ekitalisak izaten dizen moru, ba, kilometruk eta kilometruk izan den. Hau korreka txiki bara, akabo luzi izan berdan. Bai, baina oso emozionanti, oso, oso, oso.
0: Erretxar gexaua da guazen handik?
2: Asko.
0: Darrotarrak, bai?
2: Asko. Nik esango neuke hau sortuko nintxan ezatea, Euskal Herriko bataz besteko bat ezkio.
1: Ondarrutarrak
0: lilatoi morun
2: baina, bai, hasta kexa bat
1: ondarrun
2: egoti morun ixe pasada bat
0: bai, eh?
2: Bai, bai, asko
0: ze ondo
1: lilataiko zarixe eta korrikako zarixe
2: eta ez bakarri familixak umikin gexenok geuazen modun ume txikirik ez dakarren jentibe, bai. Bai, bai, bai
0: eta zuek nun onzinen, bertan urteman puntu zero ne onzinen, azizanin, ero aurratu inzinen beste nonoa, ero ne onzinen.
2: Ez, bertan atarratzen, hori bazan bebaik komentatezana ez, ba, maule ez da partin, maule abidi nahiko lauera abidi atarratzetik urten da, donezte be, eta bueno, mendikota, eta hainbat herri pasatetxuz, eta maulea aiateko aukera politxe isalekin ela, zean, maule handixagoa izanik, bulta gitzua mugoan ela, gero gaua zen elan bekit aldixak, baina junginan hasiera. Ba, egiz izan, normalin aste barru nixaten da beti hasieri, ostegunin asko, ostegun bazkal osteko ordu horretan, normalin nixe danok bihar neoten gazen ordu horretan, eta kreston aukeri izan, hau, bertan neoteko zamatxu eran, danok aldo egon izate bateko, domekan.
0: Bai, domek izaten da, bai.
2: Eta tarratzen, ba, baita esan dunez, amintxe humia zazirako ekitaldi izan.
0: Eta egun zinen, eta urte menin irratixetak ukainetik
2: bai.
0: Hasi ben.
2: Euskal irratixak, Euskal irratixak, euskeraz, edan autuen jabena uneko une euskeraz izati. Eta pentsabaino gexago erazela, perraldin, pentsabaino gexago erazela, eta eudak emeotzen hasieri.
0: Eta arek urten ben erdi oinez morun, ez?
2: Ba, ezeguan aukera korrikan etxeko.
0: Bai, karreju ba morunen gakuen. Bai. Eta zer atzetik jarraitzu zen duen korrikan, eus zen duen?
2: Bai, azier izan zen bertan plazan hau zixin. Ekitaldi izango zen 20 minutu eskazeku. Lekukun ikusi gendun papertxo mezu sekretori gordeten. Eta gero ba...
0: Aztaki hau, zein ekidatzera ben, hori bukaeran jakitzen da,
2: zein
0: ekidatzera ben.
2: Azkar lehenoko zatixe eruten daue idatzera benak, normalin, azkanengo gureko azkan zatixin, estenatuk iraltzaten da lekukuaz, eta nirakurten dau. Eta ongun, ba, ez ginen eusartu porreik petxan, geua zenok, eh? Berban genuen, baina ez, dordu lekuku sartu ben, emotzen hasieri, bajazin estenatuk itxik, eta han ezin eskuzan korrekan etxi.
0: Ja, bai,
2: ezin eskuzan korrekan etxi. Eta zira baten oinez, ba, alixan arte, korrekako pauso trote baten.
0: Mm-hmm.
2: Eta izan zen, pasada bat, ja, Mauleako bide hartze ban, eta jenti pasa eta pasa eta pasa eta pasa, eta emozio horrek eruten zaitxune. Ez da entrenamentik bero horregunin. Ez? Normalin da, no pentsaten dugu, baina askoz gehiago emoten dugu, eta da, berak emozio eruten zaitxune. Ez que, ez da konturatzen kantzata, zazen ipez, hau ez ziko
0: inyeru. Dauken dute. Ez eixan konturatzen.
2: Eta horreta gero be, gelditzez ezkina baten, ba, erosen agarrazoiatxik, baina amantxuralako zure zatixe, eta konturatzen za, zeuk ez duzule ikusi lekuku nun isun, da zuratzetik ondokan beste horren beste jeterela pasaten, eta buelta inoinez ibilbide guzti plazarte, eta ondokan plazi betetarela ez ezu. Zema jente honga hemen ba.
0: Ja.
2: Milaka jente jundeta, ondokan hau plazi betetara. Zema te honga hemen atarratzen.
0: Eta zema te asko inzendu, asko alden du zinen atarratzetik.
2: Bai, atarratze bertatik peurten engen duen, ze umik emozionazin, eta umik erun gintxuen tokirarte. Umik ezen izan benin jagexaua, bordun txekel ditu ginen.
0: Eta gero, poliki, beste jente pilo bateaz batea, suposatzen dut, buelta.
2: Bai, eta jente asko guan adibidez, ba, Maulen gelditu zana, eta bizikletakin etorri zinak atarratzea, egune pasa atarratzen, eta bizikletan jarretxutzenak korekai, Maule arte, Maulen jarraitzeko. Zagatu ba hori izaskun guri okurriu.
0: Baina bai, ideo.
1: Burrengoako.
2: Bai, ba, eta familia asko, ba, bizikleta elektrikukin gaur egun, ba, umik ipinitxe jesarlekutan, eta...
0: Ta, atarratza bueltatu zinen, da angatu zinen, ero mobin zinen...
2: Hane, aziran ezin zan, mobi, ozera, blokeo bat zan. Hain jente asko goazen, eta jente bat bertan gehatu zan, baina gu adibidez mobi unginan, bai.
0: Eta Maulen bertan atarratzen egon jaxez, Maulen egon zen gauzak antolatute, ez? Igual,
2: atarratze izan zen, ba, erreura txiki bat izate modun.
0: Hmm.
2: Ba, egon zen korrika txiki xas izan plazan, atarratzei buelta edarra emon, eta aurren hori gunin amatxu zen. Eta ordu neon zen, gune bako txin, ba, ekitaliz berniak egon zen, bantzerkixak, maguk, liceoko ikaslik bain bat ekintza itxen umintzako, bertako dantzak, dantza parte hartzaileik, normalin, eta gero bai, beha beste gunetan, ba, ekintza ezberdinak egozen, gune bako txin, bera neukan herri bazkaxetoki batzutan.
0: Baina, korrika pasata gero bai, ez
2: jakorra. Korrika pasata, korrika pasata ero ondikan jarraitxu ban beste bizkaten. Bai, jarraitxu ban beste bizkaten.
0: Bale,
2: bale. Guneren baten ondikan bai.
0: Eta gero beste nun nundik ikusi zue korriki pasaten, ero antxela zen duen zue.
2: Ez ja, bukantxela gen duen, baina han ez egon ginen gixenak, bai jarraitzutzen apur bat. Adibidez, bauan familia bat, zuzenin izuzenak erribirarunz. Ez, erribirarunz ez ondikan pirineutaz, burgin hartzeben lekuku, kuadrian. Mm-hmm. Beste batzuk izuzen ba, Nafarroruntz, Nafarrun hartzeben elako. Eta beste atzuk, beste barik, ba, azte buru jaiuk itxi, ba, korrekan atzetik izuzenak, ba, zati ezberdinak korrekan itxia, Euskal Herriko gune ezberdinetan.
0: Ba, bertxatxik adetutia, ez bai. Beste zati.
2: Gu gehu ez, baina jente asko, bai.
0: Joli.
2: Jente asko, bai.
0: Ez que, ben jau, zubixe eta guraldixe eta... Bai. Eta kristona, ino. Bai. Kristona,
2: eta kuriosidea inokan desartu, nioen nasartu, eh? Baina behatzea ia, holako hasiera jente txurik onarte, egondan.
0: Ja, ja.
2: Ze, bai jai izan eran uste dut aukera ona emonda da bela. Claro, bertan ipar euskal bai. Erexan esan jai, eh?
0: Ja.
2: Baina ingurutik bai jenti etorri zan, baina esan jai.
0: Mm-hmm.
2: Eta egiz esan hegoaldeko asko eta asko gaua zen. Egun ematen bai igual ez da lanik izango, ez? Ez gara emo banatut hegoaldi eta iparraldi.
1: Eta bueno, danok eukiko jai, ero inopes.
2: Hori da, hori da.
1: Ia ba.
0: Eta hone urrengoko korriki etrapako zuen, eh? Aste azkeneko izan gora, ondorruti pasantin.
2: Bai. Horri zara guez, jada noga ez, ja luzaketak esen.
0: Pentsazu ze kilometrotan zuzen, baten baino esagoetan, batzuk guale herri hasieran, ero batzuk hartzen dabe aurrera erauako herrixetan, eta norberan herrixan amatxu, ero herrixan zein kilometrotan sartu, ero zein puntotan, ero pentsatena kasu.
2: Ba, ez, egiz izan hortxetan gabiz. Zineuk sekul ez duten aurretik sartu eta gero herrixde sartu, beti herrixan bertan egona zain. Bueno, inoiz bai. Bai, ez, kontxe gogoratu nazelako umetaz, atxai egokitxuak onerutu lekuku, askartza goxan, eta ordun bai, ordun aukeri ukinoan lekuku eruteko, eta bordun askartzan, ba, berritxuran ez, ba, esan arrexe. Baina beste lan, normalin errexan, herrire sartzen ikusti, eta gero, ba, hoxe, gorputzak emonala, onumita zenetik, ba, umik markaten da berritmo.
1: Umik egurik ixez berritxurarte, bueno, ixez lehenin berritxurarte junzintxo, bai. Nik aminaz plan itxuzen da segize.
0: Bai, bai, bai, bai,
2: ba, ono ixe pasaten da, ba, gure alabapen nausitxo badiz, eta eudan metipinira berritxuren edabela aia. Eta orduan, ba, ia lagunduko enduken. Orduan, ba, aurten gainetik, ondarrun, buelta erdika bat gexago
0: bai,
2: emonda.
0: Bai, bai, bai, lusatu txena, da, lusatu txena.
2: Ba, pentsan bikora, errexan azira neon, ero... Baina, bueno, ez du pentsa, normalin errexan aziran egoten gaz beti.
0: Radixuk dakau leko edarrin.
2: Nun?
0: Toka esku txori erreka gainin, oza, katetxetiz hartu
2: kola. Aldatz berut!
0: Eta aldapa bela errexan zertzen ene bozu radixukukine hartu kilometru, konbidatu tezaz.
2: Bueno, bakazu ezuek zeinek hartu, ekipo edarra zaze. Baina nik gauza bat eskatu nik, eh?
0: Esan.
2: Jungeldik, eh?
1: Bai, bai, esango txau, eh? Aurten, koldo eta Iban duzerutea. Lekuku, ez da, radixutik, eta...
2: Koldote, Iban,
1: bai.
2: Mesedez, jungeldike. Gero rekuperak ora beste nunun, baina mesedez errexan jungeldike, danok gexagoa disfrutateko.
0: Bai, bai, aldapa beran, eta gero emozionatzen da.
2: Hortxatxik, hortxatxik.
1: Hainbeste denpora zain, da, erop, ainarin pasaten da.
2: Bai. Da, peni moten dau lati juti, ez da? Baina momentaten, bueno, lati juti ez, berak eskapaten dauz, ez da segirik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, ni normalen gaitik baina, pasaten gazta.
2: Baina, bai... Baina, jo, errexan, inoiz egiz ezan, bereziki harin pasa izan da.
0: Bai.
2: Beti berizten gatzu harin ez da.
1: Bai, bat ez be, lekitxotit atorrenin eta lekitxarrak asko-asko tarraten da. Berako.
0: Bai, bai, dero ondarrun prisi sartu, te harin junbir, de...
2: Lekatxarri perantzuten?
1: Igual iragarne, ontsa esatza eta berde txukotzagoen. Baina, bueno, ja, iskaton darra.
0: Eta, korreka bukaera joteko asmoik?
2: Bai, ba, azken urte edarra batzutan beti jun izanga, eta orten bebakau asmo.
0: Ze ondo.
2: Zelako gauziran, ez? Korrikan etxea, holan bai. Borrondatez.
0: Bai,
2: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, asunto iso lehen edo iso agurta ezartagoa, ez da, iso kurri bako nahi, be, ez da, zerrei lehik.
0: Disparati bota nahi mai baten, be, ez? Batzar baten esan
1: banai. Batzu zoen, benetan, baina ez, agarraitzen eutzitzen ideia, eta, zera txikez, ez da? Habeatu, zera txikez.
0: Hortxe, dios, bai. Kaldu non, erromes aldixak.
2: Bai, eta euskal, ez, beti, euskal herri guzti kontutan hartzen da, bene...
0: Ekimena.
2: Ekimena. Danoi akordaretxeko... Euskal Herri bat bakarra ta osurela. Naiz eta lau administrazio itxan da bi herrialdetan banatute on.
0: Hori da.
2: Ba,
0: hausakagola.
2: Hausakagola.
0: Hausakagola, eta bai, eta bizkate holan batzutan kontzientzia hibernate murun aukitzen dugula, eta ting, esnatzeko balizetan da bene.
2: Datarratz Euskal Herri izan dela. Ez dela frantzin. Ze batzuk landeta juten dio porreta eta frantzire juten dizela moten da. Orduan ba.
0: Ba, eskerrik asko,
1: aize.
0: Kontzertaren zelako hasiera erramutza zuen korrikiai.
2: Bai,
0: beste nahi beste ondarrutara ez batea.
2: Jo, pasada, benetan, benetan ez da, eske, gazemoko horri txikixe izan da, eta angeua zen beste jente. Zer, nosta, zemat ondarrutar, kabiaten ga, amen.
0: Ba...
1: Nere harri eta peidatzira guaztungako lasati, ja, baina New Yorken euskara gara.
0: New Yorken euskara gara.
1: New Yorken euskara
0: gara.
1: New Yorken ere. Gexei. Bazkerrik azpaize, musikatxo bizkatipiniko.
2: Bai, zeuei. Jarraitzu jenti emozionaten.
0: Segi, segi korrekan.

0: Hementxe ez egiten du, Radixu irratian.
1: Torre askuz, Luke, Alaia eta Inge bizitza txiki bat etxea, eta horrekin gabe zen kontu kontari mikroz atzetik. Ontxe beste gonbidatu berezi-berezi badakau, korriki etxen da pilo baleko aipaturouz, eta horretariko bat da Parisko, aurrezkak,
0: agur,
1: Parisko
0: agur.
1: Korriki, eta xe antolatzen da ben, antolatzen laguntzen da ben, antxe saltzan egoten dan lorea idetzeko asmudakau, así que beste pixka-piskatleak osatxu hau korrikako temazo bateaz, eta lorea idetxuko tzau. Ez mugiuz esan lekutik.
0: Ontxe arte.

0: Eta pentsaten dugu ondo gabizela hemen etxen gauzatxo tekniko guztik eta telefonon beste aldin, Lorea dakaule. Arratsaldeon, Lorea?
1: Arratsaldeon.
0: Ez da entzuten ondo egon pixkaten, eh? Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai.
0: Ez dugu entzuten ez.
2: Baren hau xesta, telefonu. Ba... Ez daki hau zehatsik. Eone, kantipiniko bizkatin.

0: I egun?
1: Bueno, eta oin bai, oin badaka hor telefonun beste aldin, pentsaten dugu, osake, ondoen je, Lorea.
2: Aupa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Lorea, eskerrik asko, telefono hartzaren guri pazientzi guztiaz. Eskerrik asko, bueno, Lorea iditzutzau, ez Parisea, Euskal Herrixan da on, baina ezagutzen dugu, Parisko korrikatik, baina Lorea junzan Parisea usteot, eta zuzendu txarto banabil, zu Parisea junzinen lanea, ez da?
2: Bai, ni joan nintzen karrera maierako proiektua bukatzera, eta gero praktikak initun, bere zehira beterako gelditu behar nintzen, eta azkenian bukatu nebazan 8 urte etxe.
0: Wow.
2: Parisen.
1: Sorti...
2: Eta, bai, lanien egon nintzen 8 urte ez, Parisen, eta ba bueno ba Parisko iria ba ederraz izateaz aparte ba bai ba askotan ba oso bakarri sentitzen zaren hiri handi bata eta erabakineban ba Parisko euskaletxean parte hartzea bueno ba hasieran hasi nintzen dantza taldien eta gero paso nintzen animazio eta ekitaldiak antolatzen. Ordun hoietariko ekitaldi bat ba Parisko korrika izan zen. Eta bueno, hasi ginen 2005ean lehenengoko korrikaren edizioagaz eta aurten egin dugu 6.
1: Etzu lantaldin sartu aurretik etxe izan bebai korrika Parisen?
2: Ez, berez, bueno, a ber, Parisen itzen zan korrika txiki bat Pariseko euskaletxe barruen. Eta ba etxe zuten holan kadena eta moduku bat eta ja heldu nintzenian ja euskaletxera ba euskarazko bi lagunekin eta ba lagun musikari batekin erabaki gendun ba etxie korrika baina ja paristarrek enterau da izen zer zan korrika bat Parisen. Orduan esan geno, bada, Pariseko kaletatik ingo gu korrika bat.
1: Jolín.
2: Asi eran, ba, pentsau genu, nolan alo grande esaten dan, esan geno, ba, asiko gara arko del triunfoan, ikero arko del triunfotik, eizeldorretik, elubrera, lubretik, Notre Dame era, eta ba,
1: bueno.
2: Sakrikerren bukatuko gu, eta esan geno, txon, ora goi ez? Orduan esan geno, bueno, hori ez da izen, oza, larre gira, eta ez gebakarri bukatuko gu hilje. Orduan esan genuen, ba, zergatik ez egin, dekogun Pariseko monumentu urbilenen, Euskal Etxektik urbilen dago monumentu historiko handiz dena. Eta esan genuen, ba, behitxu, Sakrikerra da monumentu esanguratsu bat, Paristarra dana, eta Euskal Etxetik, ba, 3 kilometrotara dago, eta gainera Maldabera, ba, dana,
1: perfecto.
2: Orduan eskatu genuen ezen baimena, lehenengo kurtien, 2005-tien, eta...
1: Eta ze jarrera, zira?
2: 2005-tik, zirkuito berdin atzen dugu Pariseko Sakrikerretik urte, Euskal Etxe arte.
1: Eta ze jarrera, horre, ba, ez da, udeletxea juntzinen, apa, gu, Euskal Etxetik gatoz, eta kontu ba kontabitzu hau, ze jarrera Parisko udaletxiko, ez da, ginen eskatzen dizen, baimeno?
2: Ba, dies, bi baimen mota, bueno, gainera, frantzien eruten diz, oie dira, manifestaldi bat izango balitu bezala, ze bia publikoa hartu bizunez, ba, eta jendia gazdoienez, ba hori kontsideratzen da manifestazio bat. Orduan hasieran dizaten dabu manifestaleak frantzian oso ospetsuak gira, ba, normalean kristona montatzen direlako. Orduna lehenengo kurtien eskatu behar genituen Pariseko hiriari baimen batzuk Pariseko periferiko arte, eta gero Euskal Etxea dago, santuen izeneko, saint ouen izeneko herri batean, justo kolindante dagoena Pariseri, eta hortik dira, bastak, eta azken, ze izango da, azken 900 metroak izango dira, horreri udalerriari, baimena eskatzea, hori bia publiko hartzearen. Orduan, santuenekoak esan zigutena, ba, Pariskoek esaten batzue, baietz, guk, bai. Orduan esan genuen, bale, barazoa Pariseko ba, udalerri izango da. Eta bueno, lehenengo kultien bai esko eman ziguten, ez da ginik zelan ingendun, eskatu genituen zerak baimenak eta dana, eta etorri zitzaigun ba, polizia, prefekturatik, gogoratzen manifestalean nire izenean zegoela, Eta han heldu nintzen ni, ba, ni txikitsuena, ze metro eta 48 zentimetro imagina esan zuen, zelako tamaia deko dan, eta nire aurrean morroi bat, handian dide Ikeako mueble bat, ondino txikiagoak daude hori morroia baino, eta nire izate, bueno, ondoren goengo, oso lorea zara, bai, ba, ni ez dakit, Jean-Pierre, ez dakit, zelan deitzen zantiko, prefektorea, bueno, nik eramaten dut un manifestaldia, eta zan zean, bueno, hola nein gogu. Lehenengo, nire motorrak, gero, nire furgonetie, gero jendie, eta gero zeuek, zeure furgonetia bat. Eta zan egon, ez. Lehenengo, zure motorrak, gero nire furgonetie, jendie, eta gero zure furgonetie.
1: Ostia, zeuke, eh?
2: Tipoe, pentsetan eta zan zuen. Dako. Ederto. Eta oso jatorrak super ondo pasatu zuten, claro, zuten pentsetan, ba jendie, ba hori kolore dun dortzalegaz, abesten, divertigarria izango.
1: Ospakizun bazala, ez?
2: Elduko zirela.
1: Yeah.
2: Eta esan ziguten, ba, hau, bere existen da bezen manifestalitan, haiek imaginatzen dut txosten bat bete behar dutela, eta jarri zuten, ba, ez gara, bat, konfliktiboak orduan, bi urtetara eskatzen dozunean baimena haiek badakite ba, ez garela konfliktibuek, orduan ja emoten dozkue beti gainera, adidez, polizia ez da etorri gehu eskoltetan bez esan da, behain zintzua garenez
1: libre
2: zeuek tranquil
1: jo baina egixera Parisko korrekastaiz beste Europako eta Espainiako hiriburutan dago, irixetan zelan, baina Parisko bene-benetan da kale oso okupaten dago, eta rekorrido potenti de, eta oso potenti dela, oso korrika potenti dela.
2: Bai, hori da, oso ba, gainera jendia ba, albotatik ikusten gaitxu, kolore dun dortxalagaz, iriatik eta iritik egiten da, egize da, eta kaliak, pasaten ditugun kaliak oso kale ere bai burgesak izeten diz, gero ba, pasaten gara ja underground kaleetara, eta hor jende publiko ezberdina deko geuri behire, eta jo, horrek ba, Euskaldun entzat eta ba, korrika bat entzat oso esan guratxu eda, ze azkenien bolako ba, jakitie ba, jendia dagoela korrik euskararen alde ni frantzes esaten dut, ba, euskararen aldeko ba, korrika bat egiten dugula, solidario eta bar eta jendia txalotu etxende
1: ba, zelan da esate zune, hor mikrotik frantzesez
2: zer, barkatu?
1: Holan, lemak esate zuzenak frantzesez
2: ba, bat esaten dut gainera katzon dira gaz esaten dut orain frantzes esen gogu ale, ale, ale korrika gen alde bai, nahiko katzonde eroten dut nik gainen, beste batzuta, ba, bueno, adanetarik esaten dut, bueno, tipitapa, tipitapa, korrika, ebe bai esaten dut aldarrikapen moduan euskera hizkuntza ofiziala, zefantzin ez da hizkuntza ofiziala, eta hori da gehien aldarrikatzen den, aldarrikatzen dugun gauzie paristik, eta... ba, euskera, pretoia, okzitanoa, korsua eta kanakiak ba, hizkuntza ofizialak izeti frantsesez aparte. Eta hori da, ba, gehien aldarrikatzen dugun asuntua. Eta Macron, entzun, Paris, Euskaldun, eta olakoek, eta bebai, noizin behin, sardina bat, sardina bi, eta errepika dezala Macronek. Olakoak. Ba, bueno, nahiko katxondeoa gaz hartzen dugu zen, gauzak dire, bueno, ondo pasetako ere, bai da, eta
1: hombre,
2: jendeako horrika guztora etxeko, bai.
1: Por supuesto, bai, eta gero, Lorea, egixera, apart, korriki pasaten da, etxen da, baina gero euskal etxin sekulako jasen montatu zuzela. Bai, euskal taldikin, parranda eleganti goten dela, ez?
2: Normalien, saiatzen gara, ja aprobetxetan, ba, euskal taldeak ekartzeko, aurten zuen paisanu bat egon da, DJL.O, ondarrutarra, bebai, gurekin, bigarren aldiz, aurrekoan egon zen, uste, dula zazpi urte, 2019 zen, korrika, beste korrika batean, etorri zen ditxetara, eta gustatu jakunez, ba, herriz errepikatu dugu. eta, bueno, ba, aurten gainera, koinzidu deu, korrika Euskal Etxearen 70. urte horrena da. Ordun kriston aliau da. Aurten NNV egonaz, harritute zenbat jende etorri dan, korrikara jende pilo bat, inoizko jende gehien, geroz eta harrera hobi edeko, baina hortaz aparte Euskal Etxean liau zan izan zan, niretzat pelakoa. Itzela. San eban, ez dote inbeste jende ikusi Euskal Etxien, ez da hilik.
1: Jo, baina gainea, aurten goantolakuntzi, ez, ja ez azpari zen bixi?
2: Ez, baina distantzian etxen dut. Normalien, nien karreten naz, korrikaren zerak, baimenak beti bardinak direnez, azkenien erreza da, da eguneratu, eta bardin-bardin jarri, zirkuito bardina, eta ja da, hori edo norke eramaten deuz prefekturara, eta listo, ja emonda dauz. Eta zentzu horretan, ba, bueno, gero nik ekitaldia arduraten da, ba, hori kontratetidez, ba, titiritero guztizek, zelan eroan, asuntu, eta gero ja korrika bertan, ba, furgonetan animatzea jendie.
1: Esa makala.
2: Hori etzen dut, distantzizan.
1: Eta jarraitzako asmoak azu, hamendik bi urtea zure buru ikustezu, hundio kanparizko Euskal Etxeko korrika jaxe antolatzen?
2: Ba, errelebarik ez duten topeten ez duten bitartien, bai.
1: Bai, hau betez.
2: Bai. Gustatuko litzaidake behintzat, ba, atzetik norbait egoti, baina ba, errelebu hartzen da bena, ze itxi behar dira, belaunaldi behizri zei etxeko, baina errelebu ez dagoen bitartien, ni horrego honaz jota fuego, dozaiatuko naiz behintzat egoten, animetan, baina karo, haieko oso pozik dauz, neure animazinioa da, sorbu.
1: Claro, errez latetazu.
2: Ez dabiz dilatzen.
1: Claro, errez latetazu, Lorea. Jo, ba, ez da, errelebu gauza ederrara, eta ojala errelebu etorten bara, baina jarratxu da xule, olakose energisa eta alakose gustazuaz hori antolatzen, porque exito bata, eta zuk esasun morun hobetzen du, eta jendez geixa betetzen du, eta gutzako placer bat zure moruko jenti hemen gonbidatu dukitxi, kontutxu kontateko, mila esker,
2: eh? Kasko, eh? Bai, beneta zuei, el placerra, beti da placerra, gainera honen inguruan berbetxe gustu emoten dugu, eh?
1: Ba, aurregun pertsonan ekarreko zehatxu hau.
0: Hori da, gari xirratia.
2: Perfecto,
1: vale.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Lorea.
0: Agur.
2: Ai, agur.

0: itxi. Bueno, bajungasku, gure ordu terdi, pentsaten genuen elaia zelan beteko guen, eta zora garri xeixan da.
1: Bai, atzaren beste inbitau batzuk gelditzu gaskuz rekamaran, azte buru bai. Korrikan atzatik ibili zen bestelako kuadriak, lagunak, gente zora garri xe, ez da Josebe?
0: Bai, bai, bai, poli-politxe izan dabe, bai, ezin neona kuadrilli kilometro erosirau, eta lekuku erundabe ba, amagoiak, gotzonen omenez, eta bebai kuadrillan laurak, ez da, berak etxen daren esfortzuaz euskeraz etxeko, eta ba, ba etorren eneritz radixura hoxe denak ondatea, baina hau tzipai behature. eta ba, mosu handi ba berantzat, eta mensaje bizaldu esku berandixaz, baina, bueno.
1: Bueno, gu etorritxe beste, eskerrik asko eneritz, bizkata angoxe sentimentu
0: transmititu. Berro lagun eta ume, eta nauzi junzinela, eta ama bosto gehi kilometro barrun, laur elebo egon zile ondarrutarranak esazku bai, eta guain, ez emate, lehen komentaten egon gazena, gero, eta jente gehiago animaten dala kilometro perozi, eta hortxe kilometroik ezin beteta, oten dizen errixak betetea, ez da?
1: Ba, eskerrik asko lago xe marabillosu izatearen, eta geuri kontan nahi izatearen.
0: Eta, boxe, zora garri xasazela, eta hemen txelaten duela gaurko irratzaio.
1: Egu asteren ikusikoaz, korrika txikin batzuk, korrika handixin beste batzuk, bakotxak aldabena aldabenetik eta ba, euskeri ospatuaz.
0: Eta zelan nahi New Yorken euskera gara, ba, ondarrune euskera gara. eta urte daingo kantia zatezatxo hau, eta datorren aste arte, zongun igual pixka pirasko guzetxe.
1: Bai, oportxu, kalde batetik, oportxu beste aldetik, eta korreka maierako jaximen eiro egon, eta bultatukoaz, hasta bultatukoaz.
0: Hoxe, muso handi bana, gabon.
1: No.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erose mat.
3: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
3: Alkahuetak.
2: Vinilo artin.
3: Terranovako salau.
2: Critical blues.
3: Time to roots.
2: Loritu.
3: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
3: Mir.
0: Raizu erratia. Dios! Slow for me.
4: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

albo iria, azala baino, mamia. Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.

Egunon, eguerdion, maiatzak amala boste, una amabiak ditu, hementxe abiatzegundu, Ibai Zabal magazina, Bilbo iria irratiko sintonian. Une honetan ateri da, baina osteguna ere, ba, udazken itxura dakar, giro goibela eta uritzua izan dugu izan goiz orain, ba, ustarte zabal batzuk ezabaltzen ari dira, Bilbo aldean, baina, eta eguzkia ikusten ari gara, baina, bueno, egia ezan, euritzua etorriko da eguna, iparmendebaldeko haizea indarrez ibiliko dela ere dio euskalmenteek, eta hotz sentsazioa dugu, temperaturak ere jaitsi egin direlako, 12 gradu ditugu Bilbon une honetan.

izango dugu mintzagai, liburu bat hain zuzen ere, maiatzaren 19an gainera zirikagunean Asier Basurtok ba bere azken lan hau aurkeztuko du bihotzean elkarteko kideekin, bihotzean alde zaharreko auzo elkartekoa da, turismoa desazkunde bidaia bat hola du izenburua liburuak, eta estelako turismo bat proposatzen du eta ausnarketarako liburua ere bada. Berarekin luze eta zabalitz egingo dugu horren inguruan. Donostiako bizilagunak elkarteko kidea da eta haren esperientziatik edo elkarte horren esperientziatik idatzitako proposamena dugu. Eta argi estekariarekin ere egingo dugu bat, osteguna dugu, eta Maria Ortega kasetaria izango dugu gurean ere. Eta gaurko egunez, efemeridetan, historiako bi pasarte ekarriko ditugu. Batetik, 1928ko maiatzaren 14ra goaz, eta hortxe, Inglaterrako futbol selekzioaren agur fasista Berlinen. Ez, Alemaniaren aurkako lagunarteko partidaren atarian izan zen, eta ordurako erresuma batua Frantzia, Italia eta Alemania nazia munitzeko ituna negoziatzen ari zen. Erresuma batuko kanpo harremanetarako ministerioak agindu zien jokalariei agur fasista egiteko, Hitlerrekiko kortesia adierazteko, eta inglesak sumindu zituen keinu hau. Argazkia ba historiarako geratu da, ze argazkia jasota dago. Eta argazki ederra ere utzi zuen Martin Zabaletak gaurko egunez, 1980an, non eta Everesteko gailurrean. Egun honetan egin baitzuen hernaniarrak Everesteko gailurra, eta horregaitik hala izan zen lehen euskalduna Everesta zapaltzen, punta hori zapaltzen, munduko mendirik altuena. Pasan Tengma Serparekin batera egin zuen, eta aipatu dugun bezala lehen euskalduna izan zen munduko mendirik garaienera igotzen. Euskaldun talde bat egindako espedizioan. Aurreko pare bat urte lehenago tximist espedizioa joan zen, baina ez zuten lortu gailurra egitea. Gailurrean ikurrina eta argazki mitikoa, Nepaleko eta nuklearren aurkako bandera ere jarri zuen. Etaren anagrama jarri zituzten ere. Gailurra zapaltzean bota zuen oiua, Gora Euskadi eskatuta, eta Gora Euskadi antinuklearra, eta historiarako geratu dira bi pasarte horiek ere, noski. Hauzeko gora ekarrita, abiatzen dugu, Ibaizabal, magazina, ongi etorri.

30 urterainoko zigorra eskatu dute Bilbon homosexual bat hiltzeaz akusatutako gizonarentzat. 2021ko urrian 37 urteko gizon bat hiltzea eta hari lapurreta egitea egotzi diote. Antzeko beste kasu batzuengaitik ere zigortuta dago auzipetu hau akusatua. Baina ukatu egin du gizona hil izana, absoluzioa eskatu du defentsak. Laugarren aldiz epaiaren aurrean ezeri da berrirore atzo Bilbon hainbat gizon homosexual hitzeaz akusatutako gizona. Oraingoan 2021ko urriaren 5ean 77 urteko gizonezko bat hiltzea eta haren kontutik 3.000 euro lapurtzea egotzita epaitzen ari dira ba Bizkaiko probintzia auzitegian. 16 eta 30 urte arteko zigorrezkaerak egin dituzte fiskalak eta akusazioek. Baina delitu guztietatik errugabetzea eskatu du defentsak, izan ere herri epaimaiaren aukereketaren ondoren akusatuak deklaratu egin zuen atzokoan. Epaiketaren lehen saioan eta bere bertsioari utzi dio. Ukatu egin du delitu horien egilea denik eta are biktima ezagutu zuenik ere ukatu egin du. Hilabete barrurako jarri du Euskalgintzaren kontseiluak zita gizartea euskaltzaletasunaren inguruan zita bat, ez? Ekainaren 13an izango da euskaldunen martza egingo dena Iruinean. Eta atzo ekitaldia egin zuten Iruñako katakraken atzikimendu keinua ugaritzen ari dira ekitaldira eta horren erakusgarri izan da ba Iruinean martxaren aurkezpen sozialean ordezkari itza zabala izan dela, ez kontseiluaren arabera ehundik gora eragile elkartu dira, ez? Euskara bideko zuzendaria izan da bertan, Iruñeko udaleko euskara zinegotziak ere gerturatu dira, Geroa Bai, Etxe Bildu, EAJ edota Sortu eta Alternatibako ordezkariak ere izan dira. Sindikatuak ere bat egin dute atzoko aurkezpen sozial horiekin, LAB, ELA, Esteilas, barkatu, SKko kideak ere izan dira. Askotariko elkartetako ordezkariak, horien artean Euskalgintzako erakundeen ordezkaritza zabala izan da, zenbat gara, AEKA, TAUPA, Errigora, Berria, Bertsozale Elkartea, Gazte Euskaltzalen Zarea, edota Euskal Herriko ikastolak ere bat egin dute. Euskaraz bizitzeko behar den dena, leloa izango du martzak, hiru adar edo hiru zutebe izango ditu, Euskararen bizibirritzean aurrera egite aldera, aurrera bideak ezinbestean zer eremutan egin behar diren gogora ekartzeko. Lehen eta ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, zoritzarrez oraindik ere hori ez dagoela, bigarrena, hizkuntza politiketan jauzi bat egitea, eta euskararen ezagutzera orokortua eta erabilera normalizatzeko baldintzak albidetzea, ez? Bestelako kontuak, Bilbora gatoz, Harrera Elkarteak eta Giza Eskubideen Behatokiak prentzaurre egin zuten atzo La Bolsan, eta espetzeratuen gizarteratzea administrazio publikoen ardura ere badela adierazi dute, ez? Bai, Harrerak eta Giza Eskubideen Behatokiak. Bi elkarteek Euskal Presoen zaurgarritasuna aztertzeko ikerketa abiatu dute, eta espetzetik irten ondoren dituzten beharrak identifikatzea da azterketa honen helburua. Eta datuak erakunde publikoei aurkezteko dizkiete. Presoek zerotik hasi behar dute kartzelatik irtetean. Horrela deskribitu du egoitzkoto Harrera Elkartearen bozeramaileak euskal presoek libre geratzean topatzen duten egoera, zerotik hastean egoera, ez? Hain zuzen ere, utzetik abiatzeak espetzean egondakoen bizitzan duen eragina, aztertzeko ikerketa abiatu du elkarteak Giza Eskubideen Behatokiarekin batera, ez? Zehazki preso egon diren zaurgarritasun maila aztertu nahi dute. 2000 urtetik gaur egunera espetzean 5 urte baino gehiago igaro dituzten pertsonak izango dituzte azterketa gai eta hien egoera ezagutzeko bakoitzaren bizitokiaren eta diruzarren inguruko datuak bilduko dituzte galdetegien bitartez. Horrela espetzean egon direnen egungo premiak ezagutuko dituzte eta sartzaroan izango dituzten beharrak ere aurre ikusiko dituzte. Kultura.
puntetsu bat ere aipatuko dugu. Umore Azoka badator, 26. Umore Azoka, kale arte en Azoka handia da, gaurtik igandera bitarte Leioan. Egia da, ostiralean, maiatzaren bihar, maiatzak 15, ba, teknikarien greba dela eta ziur asko, ba, kontu bat baino gehiago, ba, bertan bera geratuko da. Ba, kafe antzokian bertan esaterako Natxo Begasen kontzertua ba, atzeratu egin dute. Eta Umore Azokan ere eragina izango du, baina hala ere, lau egunez, egun ikuskizun baino gehiago izango dira, gaur gainera euskeraren aldarria eramango dute, Artekaleko euskera saietik, eta prentzaurrea eta manifestua irakurriko dute arratzaldez. Baina 45 konpainia hartuko dute parte denera, eta 19 izango dira Euskal Herrikoak. Dantzaren, zirkuaren eta entzerkiaren bitartez umorea eta gogoeta datuko dituzte. Plaza garrantzitsua da Euskal Sortzaientzako Umore Azoka. Enemun publikoa da kale artean agertokia, eta, bueno, ba, Leioako hainbat lekutan hartuko dituzte antzerkiak, ez? Bulebarra, plaza, parkina, Kultur Leioaren plaza, aktorek, dantzariek, malabaristek, han zabaltzen dituzte oialak, ideiak eta koloreak. Euskal Herrian unibertso artistiko horri, plaza zabalena eskaintzen dio jaialdiak Leioako Umore Azoka gaur hasiko da, eta 26. Edizioa du. Lau egunez, 100 ikuskizunetik gora ikusi izango dira, doainek. Antolatzaien esanetan, sorkuntza garaikidearen aldeko apustua egin dute aurten bereziki. 25 ikuskizun lehen aldiz erakutsiko dira Leioan eta. Eta Bilbon, izango da maiatzaren 31 ibilaldia, eta aurkeztu dute hirugune eta egitarau zabala izango da. Bizkaiko ikastolen aldeko festan Bilbona hartuko du, Kirikino ikastolak antolatu du. Bi aste pasatxo ez dira falta, maiatzaren 31 izango da Bizkaiko ikastolen aldeko festaren egun handia. Bilboko Txurdinaga auzoan izango da, Kirikino ikastola kokatuta dagoen tokian, eta ura arduratuko da antolatzeaz. Kiribil Bil Lelopean bildu nahi dituzte Euskal Zaleak. Atzo orkestu dute gitaraua, hirugune izango ditu ibilaldiak, gitarau zabala egongo da. Euskara hezkuntza eta euskal kulturaren aldeko topagune erraldoia izan nahi du, familiarekin zein lagunekin egun osoa gozatzeko aukera izateko. Antolatzaileek azaldu dutenez, jaiak hirugune nagusi izango ditu, bat Kirikino ikastola, bertan umeentzako aukera ugari izango dira, guazen, tormagoa, pusgarriak, bertsolariak, gozatagiren kontzertua. Bi, Europa Parkea, kultur eskaintza izango da, antxe, Kirikino dantza taldea, susterrak dantza taldea, pusgarriak, gargantua eta abar, eta hirugarren gunea, kiroldegia izango da. Hain kontzertuak izango dira, Paken Ban Erromeria, Txapelpun, DJ Bull, eta gainera ibilbidean etengabeko animazioa egongo da, erraldoiak, txistulariak, eta abar luzea. Bueno, ba, bezperan ere antolatu dute ekitaldia, ez bakarrik maiatzaren 31, 30 ere gozatua izango da, zertaz gozatzeko egongo da ikastolan bertan. Erromeria eta paiasoak eta kontzertuak antolatu dituzte horretarako. Bueno, ba, maiatzaren 31 ibilaldia Bilbon.

0: Kale Barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944-415-0954 telefonoan. Tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian ostegunetan egunetan egiten dugun bezala bide lagun Maria Ortega kazetaria. Egunon Maria.
1: Aupa ne.
0: Aupa egunon. Azalari erreparatuta gaurkoan aste honetan protagonista bat jarri duzu argazkian Leire Mendiburu itzultzaia da elkarrizketa egin dio Danele Sarri Ugartek. Kontaiguzu kokatu egizu nordan Leire Mendiburu.
1: Hori da, ne bai, Leire Mendiburu, ondo esan duzun moduan, itzultzaia da, eta, bueno, elkarrizketa egiteko arrazoia, besteren artean da, ba, oraintxe berriki itzuli duelako txalapartarekin, katpaguazaken ekologia pirata baten alde zaiakera. Eta, bueno, pixka bat hortik doa elkarrizketa, baina, esan duzun moduan, ba, Leire beste gauzasko gehiago da, ezta, ba, bueno, lehenengo, ba, Danele pixka bat aipatuta, ba, ba, guazaken liburu hori, ba, ba ekologia pirata horrei buruz galdetzen dio, ez? Eta, ba, ba egia esan, liburanik eneukan irakurria, baina elkarrezketatik interesgarria iruditu zait, ez? Ba, guazakek egiten duelako proposamen bat, ba, bueno, gaur egungo movimentu ekologista, ba, egia da, ba, nolabait bogan badagoela, ba, jende bat, ba, daukagun krisi klimatikoa eta planetaren krisiarekin, ba, jende bat badago kezkatzen eta hurbiltzen, ez? Ekologismora, baina, bueno, ekologismoa ere ez dala, ba, panazea bat, ez? Behar dituela bestelako ikuspegi batzuk ere, ez? Eta, ba, interesgarria da, ba, esaten du, ba, gaur egun ekologismoa bai oso ondo, baina jente zuri eta bera eta interpelatzen dela eta eurentako ba, soluzioak edo ematen dituela. Eta, bueno, ba, ekologia pirata batek ba, bestelako ba, ikuspegi batzuk ere uki beharko lituzke, ez? Ba, Europa kendu erdigunetik, beste leku batzutara Afrika jarri erdigunean, zirkulazioa askea bermat,

0: seguramente Leireren jardunaren zati handi batek, ez? Eta euskeraz dauden horiek sustentzen, ez? Eta bueno, ba, egiten du aldarri bat ere. Ba, administrazioak aldarrikatzen duen euskalduntasun hori bermatu behar duela, eta ba, igual, itzultzetik euskara sortzera pasatu beharko liratekeela. Eta gero bai, ba, jaolan bitxikeria gisa edo, ba, wiki, ber, bueno, era, ez dugu esan, lapurtarra baina Durango bizia, hainbat urtean, eta ba, bueno, ezaguna da, Durango, no, Marisa Barrenaren eta inguruan badago hor wiki emakumeen talde bat, eta Leire bera ere bertako parte da, eta, bueno, esaten du, 2020 urtetik 13.000 biografiatik gora.
1: Bai, jarri
0: sortu eta itzuli dituzte, hor, bueno, lan handia, egiten dut, eta bueno, interesgarria da irakurtzeko, bebai, ba, bueno, ba, bera lapurtarra den inean, eta Lapurdiko kostaldekoa, ba, bueno, Lapurdiko kosta konfinamendutiko na, ba, zelan turistifikatu den ere, horren inguruan ere hitz egiten dute, ezta, eta, bueno, ba, zelan, ba, da bien gogorten, bertakoak diren entzat, ba, gainera zerri tartzen ez, frantsesak erosten dituzte etxeak batez ere, eta, bueno, azken zinean pixka bat holan danetarik buruz, buruzko elkartzeta bat da, ez da holan elkartzeta jakin bat,
1: ikusintzaren,
0: uikilarien, ikdurame, interesgarria da, ba, uste dut Leire oroar pertsona interesgarria delako. Ozan, ba, guztu irakurtzeko modukoa, eta, bueno, ez dugu aipatu, baina, egia esan, azaleko argazkia, Dani, bueno, argazki guztia dira Dani Blakoren, azaleko argazkia, nina hori bintzat ikusin duenean, atentzioa pio bat eman zidan, eta oso ederra.
1: Bai, polita da, bai.
0: Zait, baldosa gorri horiekin, suposatzen dutan landako inguruan ateratako izango dela. Eta bo, oso erakargarria bintzat, azaletik.
1: Bueno, ba, azalera eraman duzu ez, kasu honetan, azte honetan, Leire Mendiburu garairi egin deiko elkarrizketa, ez, hortze ekologia pirata baten alde liburu aitzakian, bai, itzulpen gintza, eta bait gaien inguruko elkarrizketa. Baina, aztekariak badu ere gai nagusi bat, luzeago jotzen duena reportaje batean, eta Urraul Goiti Baiarara eramaten gaituena, Nafarroako, bueno, baiara bat da, eta bueno, despopulazio egoera larrian dago, ez? Edo mehatxu hori dauka, ez? Eta horren inguruko inguruan idatzi du Olaia Garaialdek.
0: Bai, hori da, bai. Bueno, nahiko fenomeno orokortua da Nafarrako eremu batzuetan, Pirineo aldean eta Urralu Goitia ere inguru horretan dago, ez? Eta ia da, ba, bueno, datuak kezkagarriak ez urrengoa direla, ez? Bueno, Europak esaten du, kilometro karratuan 8 biztanletik bera badaude, despopulazioa arriskuan dagoela, eta Urraul Goitiko kasuan kilometro karratuko pertsona bat. Sí. Orduan, 8 aldiz gutxiago Europako tasak barkatzen duenetik.
1: Bai.
0: Bai, bada egoera kezkagarri bat, eta batez ere, ez dute ikusten erretza izan daitekenik bertan dago biztanleriarekin horri buelta ematea, zenpatetik bertako biztanleria ia da zaharkitoa da, orduan ez dago aukera handirik bertako jenteak umeak ekartekoa, eta era berean apena izan behar da gaur egun dagoen jendea izten joatearena, orduan okerrera egiteko aukera asko dit, eta ba hor, ba, pixka bat bertan dagoen jendeak, ba, orain dabil, ba, pixka bat despopulazioaren aurkako legea ari da, Nafarroko gobernuan lege horretan ari da neurri batzuk hartzen, eta ba, bertako merindadeko kide, ba, pixka bat aipatzen dute, ba, horrelako neurriak ezarri behar direla, ba, argi eta garbi bertako jendearekin bueltarik emango ez zioten ez egoerari, ba, behintzat jendea bertara joateko animatzera, ez? Ba, batetik aipatzen dute, ba, diru laguntzak momentu honetan ezarrita dauden edan ere ez duela laguntzen, jendea bertara joaten, diru laguntzetarako zaten du, etxearen uneko 50 gutxienez ondo egon behar dela bertara dirua bideratu arzateko, baina bueno, imaginatzen dugun gizan, ziurrenikan etxe zaharpila bat egongo dira, baina ba, bat dintza okarra urteak dira bertan, ba, egoera honetan daudela, eta, bueno, balda, zapena da batetik horretatik laguntza ekonomikoak ba, berpentsatzea, ez? Osa, egoera guztia kontuan artea, eta ez bakarrik ba, ezakitzen ustelako egoera batean daudenak, ez? Adibidez esaltzen du, ba, Iruñan etxe batek 200.000 euro balio baditu, ba, Urraul Goitin gehien eskolta 1.000 balio beharko lituzkela, bezala,
1: claro.
0: Norri dango da.
1: Hori da.
0: Norri dango da, presio antzerakoetan Urraul Goitira Iruñan gatu aldenean, ez? Eta, bueno, gero, interesgarria da bai ere, kultura sustatzeko

0: proposamenek ere eurene analizia da, ba, urral goitiko bertako kiden analizia da, ekonomiko gizoiek ez, ba, bizikidetza edo, bueno, bizitzeko pizgarriak ere, bertara bizitzera joateko pizgarriak ere egon beharko liratekeela. Eta horien artean, ba, kultura aipatzen duze, bueno, hor... ez dagoela, noski, hain jente gutxi egonda, ba, ez delako interesa duen, ez delako eskaintzarik ez dagoela, zabatzen dute. Eta, bueno, ba kontu horiek, ez da, ba, ekonomikoki bai, baina kulturalki ere bai, eta, bueno, ba, batetik, ba, egora oso larrian dagoen bailara bat da, ikusten delako, ba, pixkat kondenatua dagoela desagerpenera, baina era berean, ba, posgarria da baita ere ikusta, jende bat artikulatzen ari dela Nafarrako gobernura proposamenak eramaten eta bastozelan ba esaten, bueno, denak ez dugula zertan hirigunera alde egin eta landa ere muak ere baduela bere biziraupenerako helburu bat, ez? Orduan, bueno, interesgarria hor, jakiteko batez ere erreportaje nahiko datuak batzen dituen erreportaje bai? Eta bertako jendearekin egin du berba olaiak eta batu du bertan doden proposamenak. Momentu honetan, ikusiko dugu Nafarroko gobernutik ere, entzuten dituen jende honen eskakizunak, eta bueno, lege horretan itzultzen den, ez? Baina, bueno, prinsipio hori, Urrol Goitiko kasua ekarri du olaiak, ze uste du Nafarroko kasuetan, bai dela muturrekoena, baina... gehiago egon badaude,
1: sorry. Bai, bueno, arriskuan dago, ez, despopulazioen dako, baina aldi berean badirela, ez, herria berpizteko mugimendu txikiak edo esanguratsuak, ez, eta proposamenak bilatzen ari direla bertan bizi direnak, noski administrazioari exigituz ere, ez, bertan inbertitzea eta bueno, interneterako konexiona bermatzea esaterako, ez, gauza simple bat izan daitekeena guretzako, baina hori ere ez badute, nola hurbilduko da jendea. Bueno, hortzi Urral Goitiko kasuan, Nafarroako Pirineotako kasuan. Elkarrizke bat ere aipatuko dugu, Ramon Grofogeli elkarrizketa tatu duzu, soziologoa da, ez? Eta Donostian bizi, Donostian izan da, barkatu.
0: Hori da, bai, hori da, bera, Puerto Ricokoa
1: da,
0: eta estatu batuetan Kalifornian, Berkeleyko unibertsitate famatu horretan, ez, doktoretu zan, eta bertako irakasle urte luzez. Eta, bueno, soziologoa den einean, eta Puerto Ricarra den einean, ja kontatzeko asko izan ziteken, horrela izan da, ez? Asier López gure lankidea, gonda berarekin, eta, bueno, batetik, Puerto Rico bera oso egoera administratibo, eta geografiko inkluso berezian, dagoen lurraldea delako, ez, badakigu estatu batuen parte dela, baina ez ofizialki.
1: Ofizialki, ez dakiz emagarren estatua den, edo lako zerbait, ez?
0: Ez dauzkate gainentzeko biztanleek dituzten eskubidak.
1: Hori da.
0: Ez da estatu federal bat, deizik eta estatu asoziatu bat da.
1: Hori da.
0: Horrek adibidez, kentzen dizkie eskubidazko tartean boto eskubida. Ez daukate Trump edo bere kasuan Biden edo Kamala botatzeko
1: aukerarik.
0: Eta horrek, Grosko Gilek berak zaten du argi eta garbi hori gaur egungo kolonialismo eredu bat dela, ez dela estatu asoziatu bat, ez beste zelakorik, baizik eta kolonialismo modernoaren eredua dela. Eta, claro, hor gertatzen dena da, bihurtu baizen estatu batuen parte asoziatu. Hor dutik ona, estatu batuek egin duten alegina izan dela argita garbiz, egin duten alegina eta lortu dutena, Puerto Ricoko berezko ekonomia, nekazal ekonomia oso zabal bat zeukan herrialde bat izanik, beste egin duela eta momentu honetan guztiz estatu batu ezatik heltzen den dirutik bizi den ekonomia bat daukala Puerto Rico. Baina era berean izango luken independentismoa bultzatzeko arrazoirik ere ez daukala bere horretan, kontziente dira Latinoamerikako herrialde askori eta askori gertatzen zaien moduan, independiente bilakatuko liratekeela estatu batuen, esan daigun, makroenpresa bat. Beraien zate ekoizpenak egingo lituzketenak, eta oso askoz ere baldintza ekonomiko kaskarragoetan, zen momentu honetan egia da, estatu batuetan integratuta daudenez, dolarra daukatela, baina bizimaila bera ere, garestia dela Puerto Ricon. Mm-hmm. Alderantziz balitzateke, ba, gerratuko litzateke nahi zango litzateke, bizimaila asko ba, jaitxiko litzatekela, zilborreste hori moztu barik. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, ba, pixka bat horren inguruan berba egiteaz gain, ba, berba egiten du baita ere bat banitaz, ez? Ba, bueno, bat banidalako momentu honetan. Ba,
1: Puerto Ricoko artista nagusi, na? Edo ezagunena munduan.
0: Bai, bai, Super Bowlen agertzen moduan, ez? Aldarri bat egiten.
1: Bai.
0: Latinoamerikaren alde, ez? Ba, bueno, ba, momentu honetan galdetzen dio, ez? Latinoamerika terminoa edo latino terminoa zerrote den, ez? Egia da, estatu batuetan, pixu handia daukan gauza bat dela, eta, bueno, berak argita garbi esaten du, estatu suprematizista zuri batek sortu duen etiketa bat dela. Eta komunitateak berak, hori, komunitateak ez duela tortu. Eta azkenan, ba, bueno, estatu batuetan oso etnifikatuta dagoen lurraldea izaki, ba, bueno, horrela banatzen dira pertsenak, ez? Eurek sortutako, zuriek sortutako etniekin, ez? Eta era berean, ba, horri buruz ere hitz egin du, segia da, bueno, mundu osoan, baina estatu batuetan bereziki supremazismoa eta neofasismoa oso bogan dagoela, eta gero eta gehiago nabaritzen dela Trump bera hor daukago moduan, ez? Eta realitatea da, ba, demografia aldatzen ari dela, eta zuriak urte ez askoren barruan gutxiengo izango direla estatu batuetan. Eta berak esaten duena da, ba, momentu honetan ez, baina hemendik ez urte askotara, 10-15 urtetara, ba, ziurrenik krisi potolo batean egongo garela, eta krisi horren muina izango dela estatu batuak ez zuri, eta krisi gogor bateko bat, eh? Orduan, interesgarria da batez ere mundu mailako zera ere esaten duelako, mundu mailan multipolar eta arut edo joko dugula, eta egia esan, normalean hori oso negatiboki modua eraikor batean aztertzen da, eta berak esaten duena da, interesgarria dela momentu honetan dagoen sistemak ez duelako estatu batuetatik eta mendebaldetik aragoko estein potentzia usten tableroan sartzen ez da, eta momentu honetatik aurrera zinezan mundu multipolar bat egongo den, agian momentu honetan oso zapatuta dauden herrialdeek izango dute beren tokitxoa. Mm-hmm. Eta interesgarria baita ere horri unibertsitateari buruz eta ere egiten dutelako berba, ez? Mm-hmm. Unibertsitateak ze ikuspegi mendebaldar duen, eta hori ez dala bidea inundik inora ere, bide hor barri bat aurkitzeko zuzen ere. Mm-hmm. Eta interesgarria hori dena, eta nik uste dut nik enuen ezagutzen, eta xierrek egin nion elkartzen honekin bere lanen bat, mm-hmm, irakurtzeko gogoa bintzat piztu zait.
1: Mm-hmm. Bueno, hortxe dago argian ere irakurgai, esan dugun bezala, Puerto Ricotik datorren Ramon Grofogel li eginiko elkarrizketa Donostian izan dela, eta, bueno, bagai guztioen bueltan hitz egin duena, ez? Eta hiru gai aipatuta hementze utziko dugu, argia puntu eusen dago irakurgai aste honetakoa, beraz hortze gonbitea luzatzen diogu entzulei. Eskerrik asko, Maria, tarte txo hau gurekin kopartitu izan gaitik, ozegunero bezala?
0: Zeuriane.
1: Bai, agur.
0: Agur.
2: Ambigu, lagunen etxera joatea da. Ambigu, zapore, usain eta erritmoen dantza da. Ambigu, goi mailako krapulismoa da.

0: urtaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago.
1: Errekalde Zumarkaleko 11an odolosti jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolosti jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako moduak ahaztu gabe. Odolosti jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

0: publikoan turismoaz arituko gara Bilbo Hiria irratian, azken urteotan gerota gehiago entzuten dira, ez? Turistifikazioa, etxe bizitzaren garestiatzea ekartzen dutela, herritarren kanporatzea ere ekartzen du turismo masiboak, ez? Eta testuinguru horretan plazaratu du argiak turismoa desazkundera bidaia liburua. Turismo jarduera ikuspegi kritikos aztertzen duen lana da, baina egileak berak argi usten du, ez? Ez dela turismoaren kontrako liburu bat, ez da turisteak seinalatzeko saiakera bat ere, ez, ez? Sistema oso bat, oso baten analizia da, edo aldi berean bestelako turismo eredu baten aldeko proposamena. Datorren astean, maiatzaren 19an, Zirika gunean aurkeztuko da liburua, hasier Basurto izango da bertan, bera da, liburuaren egilea, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea ere bada, eta urteak daramatza, ba, turistifikazioaren ondorioak aztertzen, eta horien inguruan, ba, berba egiten. Aurkeztuko dute Bilbon Zirikan, eta gaur tartetxoa hartu dugu, berarekin hitz egiteko. Hau, Pasier! Aupa. Bueno, tira, turismoa, ez? Desazkundera bidaia. Bueno, esaten duzu turismoaren, ez dela turismoaren aurkako liburua, ez? Hori azpimarratu nahi duzu, ez? Zerkatik, ez egin sentitu duzu hori argitzeko beharra?
1: Bai, batez ere, bueno, jende bat hasieratik ez dadila usatuta sentitu, ez? Turismoari buruz hitz egin eta usnartu arazi nahi duen liburu bat da.
0: Bueno, liburuan diozu, gatazka ez dela gainera, turistak versus bizilagunak, ez? Batez ere nola eraiki da zure ustez, ez? Kontakizuna egiteko, ez? Kontakizun eraikitzaile bat, ez?
1: Bai, hori da, bai. Azkenean liburuan defendatzen dudana da, turismoak gaur egun gehiegizko pisu hartu duela gure gizartean eta gure lurraldeetan. Eta pixkat hori aldatu egin behar degula, eta berpentsatu eta berformulatu egin behar degula.
0: Aipatu dut aurkezpenean, Donostiako bizilagunekin plataformatik urteak daramatzazuela, ba, turistifikazioaren aurkako ba, dinamikak planteatzen. Uste duzu, azken hamarkadatan gizartean ere aldatu egin dela pertzepzioa?
1: Bai, hori asko nabaritu dugun zerbait da. Hori, 8 urte goazen plataforma bezala eratuta, eta gai honetan lanean, gu geuk ibilbide honetan asko ikasi dugu, jende askorekin konexioak sortu ditugu, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta, bueno, hasieran iritzi hauek plazaratzen genituztenak, ba, begiratzen gintuzten, ba, pixkat muturreko iritzi bezala, turismofobia etiketa jarri nahi ziguten, ridikulizatu egiten ziguten edo esaten ziguten itxikeriazko jarrera bat zela, eta denborarekin oso jarrera zentzuduna iruditzen zaio gizartearen zati handi bati. Eta, bueno, Donostia bezala turismo, gehiegizko turismoaren kalteak bere azalean pairatzen hasten denean jendea, iritzi hauek eta galdera hauek gero eta indar gehiago hartzen dute.
0: Zure ustez, noiz hasten da herri edo hiri bat jasanezina bihurtzen turismoaren ikuspegitik?
1: Bai, marra hori marraztea oso zaila da. Badago akademian eta baita ere administrazio publikoko eragileen artean badago horren inguruko eztabaida bat, eta oso zaila da, baina iur nagoena da herritarren parte esanguratsu batek, ja, protesta egiten duenean, marra hori gaindituta dagoela. Beraiek esaten badute, hori da, hori baina termometro beagorik ez egiten duen dagoenik.
0: Liburuan ere etxe bizitzaren auzia jartzen duzu, ez? Eragin zuzena izaten ari delako, ez? Turismoak etxe bizitzaren auzi hortan, ez? Lotura ezinbestekoa da, ez? Bueno, gura auzoetatik alde egin behar dugulako.
1: Bai, zalantzari gabe. Hor, 2008 eta 2012 arteko krisi ekonomikoan kapital mugimendu handi bat egon zen, batez ere hiriguneetako etxe bizitzetan sartu zen inbertsioa, nazioarteko inbertsioa egon zen. Eta orduan, turismoa ordutikan baliatu da, hiri horietako higiezinen prezioa igoarazteko. Azkenean, igo inbertitu duta dagoenean etxe bizitzetan, hiri hori erakargarriago bihurtzea, inbertsio horren balioa igotzeko tresna bat bihurtzen da.
0: Bueno, asko hitz egiten duzu, ez? Desplazamendu hitza erabiltzen duzu, Donostia hitz egiten duzu, baina Euskal Herriko beste hiri batzuetan, Bilbon esaterako ere, bueno, ja dagoeneko sufritzen ari gara, ez? Bueno, kontatzen dugu eskibuzun kontu guzti hauek.
1: Bai, neurri batean ere, liburuaren helburu bat bada Euskal Herri mailara hedatzea eztabaida hau, Donostian guzti zabalik dagoena, eta, bueno, Donostiak ere aurrekari bezala jokatu dezala. Gauza batzuetan, bueno, ondorio kaltegarrietan izaten ari den bezala, herritarren sensibilizazioan ere, ba, izan dadila. Eta orduan, herritarrok hemen ikasi deguna eta bizitu deguna ere, ba, reiatuko gera edatzen, eta, bueno, hortan hasita gaude, konektatzen ari gera Bilboko herri mugimenduekin eta otzu elkarteekin eta bar, eta baita Euskal Herriko beste txoko askotakoekin ere.
0: Aipatzekoa da, zirikan ere, oker espanabil, bihotzen elkarteko lagunekin izango zarela, ez, aurkezpena egiten?
1: Bai, hori da, ez? Badegu harremana, aurretikan, eta berak gustora egongo gara elkarrekin solasean.
0: Bihotzean, Bilboko zazpikaleetako auzo elkartea da, eta auzokiden elkartea, eta, bueno, ba, maiatzaren 19an, bertan izango dira zurekin batera, ez? Turismo ereduaz ere hitz egiten duzu liburuan, eta hor ere, aipatzen duzu, ez? Hegazkin merkeen turismoaren kultura erabat aldatu egin duela, ez? Gure mugitzeko era, ez? Eta gure, bostakit, oporretan joateko formak.
1: Bai, seguruna hori, pues, 21. mendearen hasieran gertatu zen aldaketa potentetako bat da, bata hegazkinena, ba, ze errex esaten den orain, ez, azte buru pasan Londresera joango naiz, edo horrelako gauzak, ba, duela urte gutxi pentsa ezinak zirenak. Horrek distantzia laburtu egindu zentzu batean, baina baita ere, garrantzia edo balioak kendu dio bidaiatzeari eta hegazkinak hartzeari. Ta uste hegazkinena iruditzen zait bereziki berbegiratu behar dugun gai bat dela, ba, sortzen dituen ondorio ekologiko larriengatik batez ere.
0: Bai, asko kutsatzen dutelako, ez? Eta askotan, ba, auto pribatua, ez? Erabiltzeare kritikatzen da, baina gutxi hitz egiten da, ez? Ba, hori, aipatu duzun hori, ez? Ba, asteburu bat Bartzelonara, hegazkinean, asteburu pasai batarena, eta hori, bueno, ba, askok eta askok egin dugu, ez?
1: Eta kutsadura hori iaia ikusi zina bezala bihurtzen da, eta ustez, etorkizun berde baten alde dauden administrazio publikoek ere ospatu egiten dute hegaldien igoera eta linea berriak zabaltzea eta holakoa. Eta uste etor, sensibilitate gabe bizi gerala eta, ba hori, hegazkin bidaia batek urte osoan kotxez egindako kilometroek baino gehiago kutsatzen du.
0: Bai, ez, turismoaren inguruko diskurtzoan ere instituzioek jasangarritasuna aipatzen dute asko, eta ezakit nila, ba, hitz horrek ere galdu duen zentzu guztia, ez?
1: Bai, beste hitz askorekin gertatu den bezala, ba, edo zertarako erabiltzeak ja esan nahiak endu dio, ez? Bueno, seguruna borondate oso honet sortutako zerbait, ba, komodin bat bihurtzen da, edo zein gauza saltzeko, edo aurkezteko, ba, hori marketing estrategia baten barruan, ba, edo zerri jasangarri dituta, balio duela dirudi, eta ja ez digu balio diskriminatzeko egokia dena eta ez dena.
0: Liburuan aipatzen duzu, ez, turismoa ere kolonialismo forma berri bat dela, ez? Konta iguzu zehazki zer esan nahi duzun horrekin?
1: Bueno, turismoa ia beti leku aberats batetik leku pobreago batera juten da. Gehienetan horrela izaten da, ez beti, baina ora nagusia hori da. Eta hori da, ba, bueno, bertan pasaitzak ezulako egun batzuk zure herrian duzun bizimaiaren gainetik, bezala, ez? Simulazio horretan. Horrek aldi berean, herri pobreago hoietan, ba, sortzen dut dependentzia egoera bat, eta baita ere, zerbitzari izaeraren nortasun bat, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, hori, ba, hor alderaketa egiten dugu parai bateko kolonialismoarekin, ze turismo jardueran kapital globalak asko funtzionatzen du, transnazionalek eta kapital globalak, eta askotan herri pobre horiek behar dituzte, ba, ba, meategiekin egiten den bezala, bertako balio duen gaia hartu eta eramateko hortik kanpora.
0: Bai, ez, kostienteak izan behar gara ere, turismoaren atzean, enpresa erraldoiak daudela hortxe.
1: Hori da, tu, bueno. Eso, turismoak azkenean aberastasuna tokian sortu baino, estenatoki global batean sortzen du, eta horiek dira gaien irabazten dutenak. Gero tokian sortzen duena da, lan baldintza prekario asko. Eta hor uzten duena ez da inbeste aberastasuna, baizik ondorio kaltegarriak eta lan baldintza prekarioak.
0: Eta gero ikusten da, ez, turismotik bizi diren herrialde edo eskualde asko zelako dependentzia duten, ez? Ez daukatelako besterik, ez? Eta hori agian arriskutua izan daiteke ere Euskal Herrian ere turismoaren dependentzian handitzen ari delako.
1: Bai, bai, zalantzari gabe. Hori beti da arriskutua eta nik uste dut hori etorkizunerako ze herri ere du nahi degun pentsatzean ba ez da bai dan erdian egon behar den gaietako bat dela, baina gaur egun gainera ikusten badegun munduaren ezegonkortasuna zenbat aziren azken aldian, ba justu uste dut nazioarteko zera, hainbesteko faktorea duen arlo bat ez dala apostu segurua edo egokia honetarako, ez? Azkenean lehen pandemia etorri zen bezala, ba ez dakit, bueno, orain beste virusak eta hitz egiten ari dira, mundu mailako orden militarra nola ari den aldatzen, orden ekonomikoa ere, nazioarteko politika arauak gero eta balio gutxiago dute. Orduan, okaleku horretan egitea postu, nik uste dut nahiko arriskutsua dela bai.
0: Bueno, liburua, turismoa, desazkundera bidaia du izenburua. Beraz, desazkunde turistikoa, ez dakit, proposatzen duzu, ez? Edo, zeukera da, izan daiteke hori?
1: Bai, desazkunde turistikoa da, turismoak hartu den gehiagizko tamaina hori, gehiagizko zentralitate hori, murrizten joatea, modu planifikatu batean, azkenean gehiengoa hobeto bizitzen lagunduko digun toki batera eramatea turismoa. Hortako, bueno, hiru urrats nagusi daude.
0: Bai.
1: Bat da, turistifikazioari muga jartzea. Ez ustea gehiago hazi dadin.
0: Vale.
1: Legeen bidez eta politiken bidez mugatzea, ba, hotel kopurua, hegaldi kopurua, eta debekatzea, hori komplejo hori gabe, denoko hobeto bizitzeko delako, eh? Bigarrena izango litzateke sektorea berrasmatzea, eta hor prozesu planifikatu bat egitea, ba, hor lan egiten duen langileria, eta hor dauden enpresak, beste sektore batzuetara joateko, eta beraz, eredu ekonomikoa orekatzeko. Eta beste turismoan zentratuta egoteko, baizik, bueno, beste sektore batzuk onuragarriagoak direnak sozialki, hoiek indartzen lagundu eta jendea horrea eramatean lagundu. Hau lan baldintzak bermatzeaz aparte, no? Eta hirugarrena izango litzateke opor eredu berri bat asmatzea. Eta honekin ez dut esan nahi bakarrik gutako bakoitzak individualki konsumitzaile bezala egiten duen oporrak desberdinak izatea, baizik guk kolektiboki gizarte bezala opor eredu berri bat asmatzea ari gara, ez? Zenean, ez pentsatzea kontsumitzaile bezala, baizik, herritar bezala. Eta herritar bezala pentsatu behar da kolektiboki. Orduan, ze kulturari bera sorten, ez? Zubi bat dagoen bakoitzean inguruan beti hitz egiten, nora goaz, nora goaz, nora zoaz, udan zer esanik, ez? Eta orokorrean, zer egin dezakegu, ba, gaur egun adibidez, bidaiatu ezin duen jendeak bidaiatu dezan, eta gehiegi bidaiatzen duenak gutxiago bidaiatu dezan. Hori daude aldaketa kultural batzuk, eta baita ere, pues, seguruna, arlo sozioekonomikoarekin eta lan munduarekin eta lotuta daudenak, eta zakit, ustetor, hausnarketa hundia eta aldaketa hundia dagoela egiteko, eta, bueno, poliki-poliki bidea egiteke dago.
0: Bai, eta beste ideia bat ere oso interesgarria iruditu zaidala, ez, irakurri duana, ez, batetik gauza bat dela oporrak eta atzeden hartzea. Hau da, oporrak, laneko oporrak hartzen dutugunean, zertarako baliatu nahi dugun, ez, denbora hori. Ez, lanera eskoazen denbora. Atzeden hartu nahi dugu.
1: Animo bihurtzea jai eukitzea eta turismo egitea, hori horren gertatu den anomalia bat da.
0: Hori da.
1: Eta ez du zertan horrela izan. Egia da, bale, behar dugu beste kulturak ezagutzea edo, gustatzen zaigu beste kulturak ezagutzea. gustatzen zaigu atxeden hartzea, gustatzen zaigu beste paisaiak eta beste natur inguruneak ezagutzea. Ados, gozen antolatzea, hori egin alizateko, baina gaur egungo ereduak sortzen duen bezalako kalte ekonomiko, ekologiko, sozial, kultural eta denetariko hori sortu gabe. Eta hori denon artean inber dugu, ze norberaren esku bakarrik utzita, ba, azkenean merkatuko indarra gaientzen da. Dagutako bakoitzan merkatuan aurrean, ahulak era, baino talde bezala indartsua bera.
0: Bai, baina aldaketa egin handia egin behar da gizartean, ez? Etengabeko dago hori, ez? Sentsazio hori, ez? Bai, subia, bai, bagoaz, una tal, ez? Ede, un gutxi, baina, ez? Ia da, aldatu beharra dago sakonetik.
1: Bai, eta hor, bidaia utxalak orokortu egin dira. Eta nik uste bideiatu behar degula gutxiago eta hobeto. Hau da, esan nahi duen bideiak egin. Zure bizitzan ere garrantzitsuak izango direnak. Denbora batez prestatuko dituzunak, ba, bai bideia planifikatzen, baina baita ere, jongo zean leku horri buruz, ba, ez agutzen, ba, ez dakit, irakurri liburu bat horri buruz, liburu pelikula bat, edo nola baita. Atera gehiago bidaiari, ez? Ies egin korrika eta gero ez dakizu ez da nuntzau den. Ez dik, bueno, nolabait, zuku gehiago atera kanpoan eman goituzen egun horiei. Eta horrela, segurunak gutxiago beharko dugu. Nik uste esaten dut, gaur egun bidaiatzeko era bulimiko bat ezagutzen ari gerala. Irentxi, eta gero ezin dezu hori horren digestioa egin.
0: Bueno, argazkiak, zenbat argazki atera, eta gero ezin, ez dakit, ez dituzu berriro ikusiko.
1: Zein bideia egiten dituenak, ba, seigarren erako lehenengoa aztu du.
0: Bueno, horre ere, eragin handia eukidu, ez, turismoan, ez dakit, zabaltzen, ez, sare sozialak eta, sare sozialek eta plataformek, ez, horiek ere etengabe, ez, eramaten gaituz, ba hori ez, horre erakustera nora goazen, zer egiten dugun edo, bai. Bueno ez da gizera ikinaren aurrean argazke ateratzera, ez?
1: Bai, hori da, eta azkenean aktibatzen da inbidiaren mekanismo bat azkenean ba, iruditzen zaigula mundu guztia dago lauporretan, mundu guztiak dauka argazki bat pisako dorrean aurrean, edo ez dakit nungo egun sentiarekin, edo ez dakit zertan. Eta gu ez gara lan nor, hori ez badaukago. Eta azkenean, egin behar bat bihurtzen da, eta gozamen izateari uzten dio, inkluso, ba, sortzen delako hori behar artifizial hori, inbidian oinarritutakoa, esateko ni ere egon nintzen, nik ere badaukat argazki hau, eta horrela eten gabe.
0: Turismoaren desazkundea ere planifikatutako prozesu.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are gozen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aldaketarik ez. Aurten azterketen auzian. Baixoa eta brebeta frogak iazko molde berean egingo dituzte 2026an Ipar Euskal Herriko ikasleek. Izan ere, heldu den apirilerako euskararen aipamena jaksoko duen baixo eredu berri bati buruzko egitasmoa aurkezteko engaiamendua hartu du Parisek. Eta hau kontuan hartuta eta asteburu honetako mobilizazioen arira, ba Etxepare Lizeora gerturatu gara eta horretarako guretzako, ba bueno, gonbidatu andana dugu gure parean, beraz, zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet.
4: Egunon, mila esker, beraz ni Jokin Musika Ualde deitzen naiz, orduan be Etxepare Lizeoan bigarren oroko jan naiz, eta be, ala.
5: Beraz ni Uian Arrila Klamaren deitzen naiz, terminal naiz, eta be bibidez atasun baitut, ba, biologia eta fisika kimika.
6: Beraz, ni joan ela jesua behin naiz, uian abezala bat terminalean naiz, eta bai, urten basoa dugu elguru.
7: Ni naia etxe behi lopepe izena dut, eta nire terminalean naiz, eta nire berezitasunak atxegiztape edo historia geografia eta euskara dira.
8: Ni Asier Arbelaitz, nire kasuan ikasle hoia, eta hori baixoa pasatakoa.
1: Ba, asteko eta behin, galdetuko dizuet, ea nola jaso zenuten albistea, ba, aurtengoan ere aldaketarik egongo etzenarena? Nahi duzuen.
5: Nik Instagramen ikusi nuen berria, arpidetu naiz hainbat kaseta egunkariei, eta hor ikusi nuen ez genuela ukanen basoa euskaraz, akute honetan ere ez.
6: Bai, banik behia jaso nuen egunean berean txarren, segitu nuen goizetik banekien egun garantzitsua izan zela, nik espero nintun haintzina menduak, bereziki leheneko matematikako azterketa behi horrekin, eta baita ere, hitzetan, jendeak zion, bai, haintzinatzak izan zirela haintzinetik, eta haintzinatzak izan zirela. Eta bai, nik jakin dutu askaren prentsa horreko bilanetik, eta bai, aski kesu egiten.
1: Zein izan zen zuen erreakzioa, zer retorri zitzai zuen burura?
7: Ni berdin, joan ebezala aski kesu izan nintzen, zenta bai, dena ekitu bizuen fe posible izan entzela, gaiten zaukuten horiek prestirela urratxak egiteko, eta azkenean beti bezala horkitzen gira betzero, gure basoa beti frantzesez, eta asperdura ere, zenta behar dugu urte guztiz segitu horrekin borrokatzen, beraz hori ere bada, ea noiz lortuko dugun azkenean ukaiz.
4: Benik desalo ostasun sentimendoa behukant, zeren eta guk ikasten dugu euskaraz, euskara praktikatzen dugu txikidanik, eta hor urte baten dago berdugu esfortzu handi bat egin, eta dena frantzesera pasatu, eta hori ez da normala.
1: Nola prestatzen duzu eba urte osoan zehar euskaraz ikasi eta frantzesez azterketa egin behar izateko, hori nola prestatzen duzu?
5: Ebe ez dugu sobra prestatzen, eta beti ospea dugu euskaraz pasatzea azterketak. Beraz, azken momentu arte, entzatzen gira bukatzen kurtsu guztiak euskaraz egiten dugu. Batzutan adibidez, zientzetan hitz batzuk baitugu ala ere frantzesez leksikoa izaiteko. Baina ez da normala, dena adostua da kurtsu guztiak gure bizi osoa egiteko euskaraz. Eta azterketak pasatzeko momentuan, jaizin dukute ez, azkenean frantzesez pasatuko beharko duzue. Eta ez da honarkarria, fan ere... Dirigitzen, beden.
7: Bai, eta gero gauza da ere, urtean zehar, lehen irakasleak nahi egituzte alde zain bat prestatuz, eta badakite, biziki desberdina da, zerbait euskaraz, edo frantzesez idaztea berri gauza bada ere. Beraz, batzutan, gertatu izan da, filosofian adibidez edo kurtsuak moldatzea, eta egita euskaraz eta frantzesez, eta horrek ondurezatzen du lan gehiago ere guretzat, eta filosofia ez ikasi alizaitea gure izkuntzan. Ez da berri gauza zen izkuntzan ikasten duzun.
1: Horain titular bat irakurriko dut, ez dakit ezaguna egingo zaizuen, pentsatzen dut Asierrentzat baietz. Desobedientziaz euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa 41 ikaslek. Baionako Bernart Etxepare Lizeoko 41 ikaslez euskaraz erantzun dute Baxoaren filosofia azterketa. Onartu egiten dute haien azterketak ez dituztela zuzenduko, baina ekintza honekin etorkizunean azterketak euskaraz pasatzeko bidea irekitzen lagundu nahi dute. Ezaguna egiten zaizu, Asier?
8: Bai, gu belaunaldi horretako gara, 2021 izan zen hori, kainaren 17 esango nukenik gainera, okerrez pali manago. Bai, hor zirrikitu ikusi genuen, esan behar da, gure belaunaldia koronavirusak edo COVIDak markatutako urte izan zela, eta orduan ba muga asko izan genitu, baina zirrikitu batzuk ere bai. Froga asko bertan bera gelditu ziren, frantzeseko ez genuen pasa, urteko notekin egin ziguten aurrera, eta ala ere, ba, izango ginen belaunaldi bakarra, azterketarik ez zuena pasako, eta orduan, ba, Parisetik erabakizuten gutxienez, bi azterketa bai pasa behar zirela, froga gisa, filosofiakoa, eta ahozko hundia. Filosofiakoaren kasuan, izan zen, ba hori, urtean nota bat genuen, eta nota hori azterketan ez balima genuen gainditzen, ba hori, kontatua izango litzatekela, bueno, notarik altuena edo, eta urtekoa edo azterketakoa, altuena zen hori kontatuko zigutela. Eta baste hortan gure artean hitz egiten, desan genuen, ba, mentxe dugu zirrikitua. Euskeraz pasako dugu, idatzi genien gure, hori, ba, iruzpalogek pentsatu genuen, idatzi genien gure belaunaldikoei, ba, 41 ikasle elkartu ginen, bai etzale egingo genuela, ba, nola egin behar zen, pixka bat irakaslei ere aholkularitza, baietz, aurrera egiteko ikuste, ba, ondo ikusten zutela, eta gero izango zen, ba, hori hau zia, ea zuzenduko zituzten, edo ez zituzten zuzenduko. Edo eta traba bat jarriko zuten, ba, hauek ezin dira zuzendu, edo eta atzera botako zituzten, eta, bueno, ba, zuzendu zituzten azkenean, denak nota oso baxukin, ikuste dut bat hogeien gain atera nuela, baziren bostekoak, baziren zortzikoak, egin behar zen abai alabai da, gogoratzen naiz, bueno, parrafo bat edo paragrafo bat, frantzesez idatzi, baina horrez genion gaiari erantzuten, horrez aten genuen zergatik egiten genuen euskeraz. Eta esan behar da, oso gai egokia tokatu zitzegula guri filosofian, izan zela, gaurko ekintzek biharko balio aldute. Eta guretzako izan zen hori, ba, neitxe dugu aukera, ba, esateko, ba, bai, begira, gu gaur hau euskeraz pasatzen bali madugu izan dadin, edo izango da, etorkizuneko, ba, gure ikaskidek euskeraz pasa dezaten. Ola erantzun genuen askok, eta orduan hori, egun batzuetara iritsi ziren, ba, notak, eta esan behar da, ba, nere kasuan, ikasle izan nintzen Baxoan, eta udara hortan kazetari nintzela Euskal Irratietan. Orduan tokatu zian, jarraipen egitea gaiarena Euskal Irratietan, eta eskatu genizkinen ikaskidei, ba, bueno, bidali zuen notak, ba, 0, 2, komentario ezberdinekin, eta hoiek aterako genitu la frentxean, eta bapatean esan zegoen batek, ez ez? Ni gainditu dut, eta nola gainditu dezula, eta bai ez, 12, hogeien gainita gainera, ikasturteko baino nota gehiago, dorren kontean, eta nola bat, hau batea behar dugu, hau batea behar dugu, eta hola izan zen, ba, gutako batek bai aprobatu zuen, edo gainditu zen, zergatik, ba, hor erakutsi zen, badaudelako irakasiak euskeraz dakitenak, iristen dira kopiak euskeraz dakitenen eskuetara, eta badaude baliabideak, askotan hemen Bordeleko rektoretza jartzen du, baliabideak ez daudenaren kexu hori, guk ere zientziekin arazoak izan genitun brebetan, horrexegatik ez omen zuen irakasiak, eta ez gezurra da, irakasleak badaude, eta hori autu bat da, handik egiten dutena, eta horregatik, hola izan zen prozesu hori.
1: Ze azterketak nork zuzentzen ditu, nola banatzen da guzti hori badakizue?
5: Ez. Bai, irakasleak dituzte zuzentzen, badira urtastapenetan, rektoriak hautatzen ditu bizpalau gehiago irakasle, eta hiei bidaliak dira kopiak frantxe basoaren zatele lehenean nola egiten da. Hautatzen dituzte edo irakasle batzuk retente bai nik zuzentuko ditut, eta hiei bidaliak dira kopiak, eta hiek dituzte zuzentzen.
1: Zuek berrebeta euskaraz pasatutakoak zarete?
5: Bai. Guk pasatuko euskaraz berrebeta.
6: Bai.
0: Ez, ustut, brebeta kendu zen, brebeta lehenu euskara zen, eta kendu zen, eta gu ginen lehenak, behiz lortzen,
6: errebeta euskaraz egiten. Eta bai, bai, neurtu genuen gure esantza, bo, ala ere kopiak iritsi zirarik euskaraz ziren, bo, utxo batzuk agertu ziren eta horiek zuzendu, baina hieran aski uros garetu ginen, ze... Se borrokatu ginen, urte horretan, ni horretzen ez, borrokatu ginela. Daman genuen ekintza bat ez ditu Robles ikasleak. Egin genuen biziketa aldia Bordaletik Baionara jautsita. Eta egia ezan, ba, hortik kontent atera ginen, jakin genuen harik euskaraz pasten genuela.
5: Bai, ekintza asko itan ginen, gainera, bakit gure gelan, gure kolegioan, Hirugarrenak ginen ekintza hori egiten, ikaslen gienak egin zuen ekintza hori, eta Baionan arre batua jende asko, jende pila bazen manifa horretan, eta biziki konten ginen, eta hor ikustea azkenean brebeta lortu genuela euskaraz, poz asko ikarri du, eta biziki konten ginen.
6: Bai, biziketa aldiaren ekintza hori bukatu zen, apirileko egun batean eta egun hortan egin zen manifa handia bazterketak euskaraz galdetzeko eta Euskal Konfederazioak deiturik eta bai ja aski goizen apirilean eta petxutu jakin ginoela aski fite gero euskaraz pasten ginoela eta bai
1: eta eskertzen da ikasturte osoan zehar euskaraz ikasi ostean euskaraz egin alizatea
6: bai eta gero ikintza ipatzen dut baina urteetan eramandako ikintzen fruitua da egan edut urteetan hainiz borrokatu ginen bereziki baina pasaden urteetan bai borroka luzea eramantzen bai
1: Brebeta euskaraz pasa daiteke orain badakizue zein diren ematen dituzten argudioak basoa euskaraz ez egiteko?
7: Bai, bo, betikoa da, hori da, frantzesa estatuaren konstituzio hori ateratzen dute, bigarren artikuloa, janez, bai, republikaren hizkuntza frantzesa dela, eta ez da berdintasuna, askatasuna, eta ez dakitzer, baina, gero urbiltzen girelarik pixkat, ikusten dugu, jazki ez dela berdintasunik hor, zenta horiek frantzes ikasleak horien hizkuntzan pasatzen dute sekreta hori eta guk ezin dugu, ez hor berdintasuna ez da, gure askatasuna berdin ez dute respetatzen, ez baituko askatasunik gure hizkuntza eskubideak erabiltzeko, eraz azkenan horiek guztiak dira itzak justu horiek beldur dira frantzese estatua zatitzea eta betiko horien mamua hartintzen dute.
1: Larun bat honetan ez banabil oso oker mobilizazioak izango dira, bertan izango zaretela pentsatzen dut, zer da bertan aldarrikatuko duzuena?
4: Gure derechoak ukaitea, egin nahi baita azterketak segitzea euskaraz pasten, eta justuki lan hori ez lan doblez bilakatuz, egin nahi baita euskaraz pastea, eta ez pastea kanpoko hizkuntza batekin.
6: Eta gero manifara deitu da, baina jakin behar da duela haste bat erdi, dobi haste EPKoek eta diputatuek ukandutela itzordua ministeritzarekin, eta hortik atera dena biziki utxa izan da, egin dut. Ostean egan duan bezala hainitz promesa hainitz bat ziren hortik egan zen hitzak izan ziren bai Bordaleko rektoreak eta bai ministeritzak egan zuen bai haintzinatzeak izan zirela siaskak ere pentsatzen zuen guziak berdean zirela eta bukaeran ateratzen dira bilkor horretatik deus ez dela haintzinatu eta orduan manifarena horren ondorio bada gehiago erraiteko haintzinera pausuak izan orde gehiago giberera pausuak emanak izan direla bereziki leheneko matematika azterketarekin eta bideo horren
5: Bai, erraiten duen bezala Johanez, balitz banaiz trompatzen, nik entzun nuen Bordaleko errektoriak jantzuela bai nahi zuela, berak bai adostea azterketak euskaraz pasatzea, eta azkenean bilkura honetan zela deus gertatu, eta berez kisa hori adierazteko da hor manifaldia larun batean.
1: Deiz, ez banabil oso oker, ze askak esan zuen baldintzak betetzen direla euskaraz egin alizateko, ez da?
5: Bai, eta zinez, ez behin maestron batzen, jakurri nuen Bordaleko errektoreak jantzuela, bai ez da arazurik azterketak euskaraz pasteko, baina ministerioak beti blokatzen du.
6: Janot, baldintzak beti badira. Jan baldintz zuzentzaileak badira, euskara zuzentzeko, baldintzak hor dira, gero ministeritzaren nahia euskaraz pasten usteko, hori aldiz beste zegoi da.
1: Aipatu duzue, hau urte luzetako borroka izan dela, ekintza andana egin izan dela honen arira. Asier, galdetuko dizut, zuen belaunaldia edo gure belaunaldia beto esan da, bai izan zela hainbat ekintza egin zituena, aurrekoak ere izan dira, zer egin izan duzu honekin?
8: Belaunaldi asko izan dira, bueno, xaiskanik uste xaiskatik pasadiren belaunaldi guztiek egin dutela borroka hori esan berda. Hala ere, azken urte hola bizienak edo, bai da guk ezagutu genitunak, adiozuek, esan duzunean berabeta euskeraz pasauzela, ni poztu naiz, zegu izan ginen leno pasatzen zen, eta sartu zuten zientzietako froga. Eta zientzietako froga, lehenengo urtean sartu zenean, gu baino belaunaldi bazarragokoek pasatzen euskeraz, zuzendu zitzaien, eta arazorik etzen izan. Gure belaunaldian etorri zen esan zutela, ezin dezakezu ezin zientzia euskeraz pasa. Pasa behar dituzea frantzesa eta zientziak frantzesez, eta matematikak eta historia euskeraz, oreka bat egon zedin hizkuntzen artean, hori zen. Eta guk hor bai, gogoratzen naiz nola pasa genuen euskeraz, baina hor ere irakasle kasko lagunduta eta azkenean, ez zuten zuzendu, baina notak eta bat eta beste orekatzen, ez zigun eragiten azkenean. Baina guk euskeraz pasa genuen, eta izan genituen hori, berrogeita marren gaintzen ikustu eta azterketa ura, eta amalauak eta amazazpiak eta berrogeita marren gain, hau da, ez genuen gainditu. Urte askotan ibilidia borrokan, ez ikasleak bakarrik. Guk ere, hori goatzen aiz, lehenengo brebetaren hartan tamborradak egin zituen xaxkak, bizpairu egin zituen okerrezpalimanago, irakasleak ere atera ziren esanez, bai xaxkakoak eta baita elebidunekoak esanez guk zuzentzeko pres gaude, kontuan hartzezan errektoreak, beste hainbat ekitaldia izan dira, ikasleen aldetik, irakasleen aldetik, erakundeen aldetik, gero gu baino urte bat gazteagokoei uste dut EEP-ek edo Euskal Elkargoak titulo eman ziela brebetarena, euskeraz pasa zutela. Horna pixka bat izan da, hori ez, eragile ezberdinak izan dugu borroka honetan parte, ikasleek bai, gure belaunaldiak behintzat egin zituenak izan ziren, pare bat greba egin genituen, Jopi Jota eta bizi eta ikasi euskeraz bestea okerrez balimanago, eta gero azkene izan zen basoarena, gero izan zen bizikletarena, bordelen ere gizakatea egintzen okerrez palimanago, gero hori xaskak deituta hainbat manifestazio, gero horren molak legearekin kolokan egondu zen murgiltze eredua, eta orduan elebidunak eta denak mobilizazio. Ordan izan dira urte batzuk mobilizazio asko izan dena, eta ikusi dena hemen Ipar Euskal Herrian eta lurralde honetan, ez xaskako ebakarri baizik eta beste askok ere, hemen hizkuntza badagoela, hizkuntza horretan nahi duela pasa zerketak, eta eskubidea bat dela aldarrikatzen dugunak. Brebetaren kasuan lortu zen, eta horrein basioa da urrengo borroka, basioa beti izan da ala ere Napoleone jarri zuen, Frantziako eredurik edo eta ikasketetan zerarena da, erreferentziazko titulua, eta horrein erreforma etorri zen, pixka bat atzera egintzen, eta borrokan gabiltza, lortezagun, hori horrein matematikak sartu dituzte, gu matematikak euskeraz ematen ditugunez, matematikak euskeraz pasa behar ditugu, matematiketako azterketak ahozkoa berdin, eta borroka horiek ordan. Borroka asko izan dira, eta esan bezala, bai ikasle, bai irakasle, bai egitasmo erakundeen aldetik, eta denon artean egiten da bide hau, hori da.
1: Eta zuek, borroka guzti hauen transmisioa jaso duzue, buruarekin baietz egiten zenuten aipatzen dituzten kontu batzuetan, jaso duzue transmisio hori?
7: Bai, hori gu ikastolan sartu, kolegioan sartu gizienetik, bereziki azarketak askoraz dinamika hori biziki presente zen, eta denak buzatuak giren orta parte hartzen, eta ez buzatuak bakarrik gure baitarik ere ikusten dugu biziki justua dela, eta ortaan engaiatu nahi dugu, beraz, jakiten ginoen lehenakokoak egiten zutena, eta gure presginen gure ekintzak egiteko, beraz, uste dut transmisio hori segurtatu dela bai.
1: Zuek, burutik pasatuko litzaizueke euskaraz egitea aixerrekta egintzuten moduan ala beste kontu bada hori.
6: Bai, gauzatak gaur egun filosofiak koefiziente historio da, beraz, gaur egun filosofiak ez banagoker Ameriko koefizientea du, beraz aski azkarra, berizitasun baten bermailakoa, beraz, egia erran, euskaraz pastarena, bai euskaraz pasten handuzu, baina zure arriskoetara da, beraz, dependitzen du, ba, ze ikasketa egin duzun gerora, baina jada gaur egun filosofiak importantzia handia duela basoko nota horoko jan, eta hori, bai.
5: Ni pixkat ez nahiz Ionerekin, baina ala ere, bada kontrol kontinu. Kontrol jarraiki hori, bakit notak ikusiz, nik aibidez, hor ditugu notak ikusiz, bakit normalki basoa dudala, eta hor duan pertsona bat zuntat, aibidez nik, ez nuke txarra atximango, euskaraz egitea filosofia, eta niretzat, nota aski honak ditut, beraz ikasle batzu kola bagira eta ez balin bagira sobera kezkatuak gure basoko notari buruz, en ustez posibilitateke batzuk ala ere egitea.
0: Baina egoera desberdina da ez, horren arriskoa handiagoa da.
5: Hori egin behar da ere koefizienteak, en ustez hor gertatu dena eta gero hori egin gite ere bai koefizientea handitzea.
8: Ez, gero nik ere hemen belaunaldi gaztei ere defentsarako pixka bat. Asko izan dira, gure irakasleek esan dabitzat, gure ondoreko urtekoek eta esan zuten, baina guk zirrikitua baliatu genuen. COVID-ak eman ziguen salbu ezben egoera hori, eta esan genuen, hemen egin beharra dago, hemen aldugulako, egingo dugu eta jaze pasatzen. Eta, bueno, profetela eskandalua montatuko dugu, ondo aterazen. Eta urrengo urtetan joan ziren, baina ez, baixo esan dugun bezala, oso zera bihurtzen da, imprescindiblea, esango nukenik, unibertsitatera sartzeko balio dizu, bizitzako referentzia asko, bueno, bizitzarako behar den titulu bada, eta kasu horretan arriskuan jartzea horrengatik, ba, guk egin genuen salbu espena zelako, eta ezen eguneko egunean arriskuan jartzen, eta orduan belaunaldi gazei, bueno, ba, hori egintzen, beste modu batzu da borrokatzeko, eta hori, pues, ez jokoan, esiaskak ere hor beti esan digu, ez dugu joiz jokoan jarriko zuen etorkizuna, ze bai, olako gauza batengatik agian ba baxo bat erori alko litzatekela edo ez gainditu eta hori orduan hori gurea salbuespena izan zen eta ba beste garaien bat etortzen ba orduan zirrikitu

0: dena, baina gauza da gure nota eta hango nota ez dira baliokideak da. Mm-hmm. Guk desabantailatuak gira egoaldeko ikaslei buruz, ratxartzeko, eta hor bat aborroka eniz ere maiten dena liziotik hori aldatzeko eta moldatzeko, EHU urekin ere lan egiten dute horrentzat. Eta bai, berriz da, bi estatu izaitearen problema, ez dira berxistemak eta bortzaz, iparaldeko ikasleak desabantailatuak gira, ondorioz gutiago bagoaz egoaldera, eta ondorioz gehienak Frantziara joitzen dira, Bordelera edo Tolosara edo beste lekuetara, eta bai horrek ere eragina du gure euskalduntasunean.
1: Ager.
2: Bai, nik ere bain dela bost, jardi aztuta dakate, hauek argiago eukiko dute, baina bost urte basioarekin borroka ingenun bezala, horrekin ere borroka ingenun. Azkarra saltzeko da, egia da Euskal Herriko Unibertsitateak lan egiten dela, Eusko Jaurlaritzak ere bai, hemengo gobernuek ere bai, Xaxkak ere bai, nola ez, Xaxkak bide hori lantzen duera bat, baina laburpena da, Italiako bat edo eta Austriako batek Bilbora nahi badu joan ikastera,
1: berdina
2: gu berdina garela. Mm-hmm. Egia da, lanak badaudela, eta lan egiten dutela horretareko, baina hartzen bali madugu uneden bidez egiten hori, Espainiako Unibertsitate, mm-hmm. Distantziako Unibertsitatean bidez, uneden begietan berdina da Italiatik Bilbora ikastera joan nahi duen bat, eta Baionatik edo gu joaten garenak. Eta guk hizkuntzagatik egiten dugu, hemen ez dago, hemen euskal filologia parte ez dago lizentziarik mm-hmm. euskeraz, eta orduan hori, hor borroka bat eman behar da, EHU laguntzen du, izaten dira, baina gero ere dago desabantaila konbalidazioena, eta hor guk ere du jartzen genuena beti da, hemen 16 bat, 16 hemen 20 gaineko notak izaten dira, 16 bat medikuntzako nota bat da, 16, 17, hori medikuntzara sartzeko nota bat da, hori ikasle, onenek izaten duten nota. Zer egiten dute ara joaterakoan? Zati bi. Eta geltzen da 8, 9, 10,
1: 14.
2: 14. Eta hori medikuntzan, han oso urruti galditzen da, 13ko nota bat da medikuntzan sartzen direnak. Eta orduan, hemengoak nahizta ematen dizkiguten aukerak euskararekin bi puntu bat eta beste, 12-13 gora iriztea oso zaila izaten da. Eta orduan, hor pixka bat, hor dago desabantaila. Hemen medikuntzako notarekin doan batek, lortuko du 11-12, amabi ere zaila izango da, baina medikuntzara sartzeko 13 bat behar da. Hori da, hor dago desabantaila, hola, datuekin esan da. Gero askoz konplexuagoa da eta lana ere egiten da, baina horixe izango litzateke azalpena.
1: Eta hor, selektibitatea egin behar izaten da, edo ze, 14ra iristea ezinezkoa da bestela?
2: Ez, garai batean bai, hemen leheno Aimar Karrikarekin daun garela, oiek bai, oiek egiten zuten hemen baixoa pasa, eta ara juten zian selektibitatea pasatzea, ba plus oiek lortzeko. Orain ez, orain lortu daun neden bitartez eta hemengo ikasgai batzuk gangoekin konbalidatzen dira, eta bai ez euskerak, 0,2 balde hor, dun bi puntu, eta hola egiten da, hola egiten da. Zorionez hor aurreratu da. Ez garai batean, eta Euskal Herriko gaur egun, Ipar Euskal Herriko pertsona ezagun askok, prozesu hori egindakoak dira, eta ezagunak ez direnak ere bai noski. Joan, selektibitatea pasa eta horren bitartezan unibertsitatea sartu, gaur egun ez, gaur egun ja konbalidazioekin lortzen da hori egitea.
1: Zuek pentsatu duzu ez errikasi nahi duzuen?
3: Nik bai, nahiko nuke dira kirol mundura, nahiko nuke egin kirol irakasle, eta joksugi nahi ikasketak egoaldeaz negin, eta orduan segitzen dut ikasten, eta orientazio irakaslearekin iratzen noten zera, nola sartzen algiren, ze zaitasun izaitan diren, eta zer berezitasun behar diren ere Bilbon edo ikastezien sartzeko.
4: Bai, nik kinesioterapeuta izan nahi nuke. Eta berez badira EHU-n ikasketak fisioterapeuta izaiteko. Baina berdin han sartzeko nota argikariak izan berdira. Eta azkenean, konparatzen ditularik edo frantzian egin ikasketak edo Euskal Herrian. Naiz eta nik Euskal Herrian egin nahi ditutan han sartzeko zailtasun handiak dira ditut. Eta frantzian izaiteko notak baditu, beraz autoa entxatuko nahi zezuzen gitzat zehatsun sartzea, me hor gaiten duzek genuela zailtasunak badira eta euskara segitzeko ez da posible.
0: Monik ez dakit soberaz nahi duzen horreino, baina konuko EHU-ra joan ikide izkuntzaren aldetik giago segitzeko euskara zikasten, me hori entxatuko nahi zalua da.
5: Tanik, momentukotz gehiago Frantzian ikasketak egiterat, Frantziako Tolosan, baina gero, bai,

0: Nahiko nuke ala ere berrez din, badira errasun setolako planoak, eta nahiko nuke ala ere berrez din alba dut, ez dakit licentziaren irugarren urtea EHI urat egiterat edo masterra ere pasterat, olako ba bide bat lortzerat bai, hori...
1: Baiz, hori jendeak ere egiten du ez, hemen ikasi eta Erasmusean edo Bilbora edo, Joan?
0: Bai, edo anderantziz, edo atxun hasita gu. Eta gero Frantzian, edo beste egi batean egin ikasketak, baina egia da, hori, atxamaitut, gauza edo jadela egan dut, dudantzilarik Frantzian edo egoaldean egin, eta bon, finalki irabekitzen zu Frantzian egitea, eta gero nahi duzu berriz joan egoalderat, ikusteko, edo zure licentzia baloratzeko, gehiago baloratzeko, nik atxamaitut, bide hona dela.
1: Ba, maitzen joateko edo, galdetuko dizuet, eskatuko dizuet, mezu bat bidaltzeko, ez dakit Parisera edo nahi duzuen lekura, azaldu zergatik izan beharko luken basoak euskaraz.
2: Brebetal hortu dugu, beraz erraitea ez zirela irakasileak zuzentzeko, aitzaki bat da, prebetal hortu abalimada ez da arazorik basoa pasteko, beraz gelditu behar zira aitzakiak emaiten eta konkreturik pasa eta beraz onartzea euskaraz pastea basoa ez da argi-garria, ez duk deus aldatuko aien bizian, bakri guretzat euskararen onartzea izango da eta ne ustez poz ikarakarria ikarriko duela euskaldunan, euskaldunai.
0: Bai, mezua simplea da, ezkuntza eskubideen errespetatzea, eta oianak errandu, egia da beti atxamaiten dira ez da kuruak erraiteko ez, ezin dela pasa edo nik dakitaze, eta gero egia da nirezat baldintzak beti hor dira egin dut, baso euskaraz pasteko badira irakasleak zuzentzeko eta badira irakasleak kopiak euskaraz egiteko edo euskarazteko. Eta bai, gelitu behar dela guztuzat hartzen, eta bai.
3: Bai hori, eta gehitzeko ere, bizikontza ikusten dugula zertan ari diren, eta gu ere presgirela segitzeko, bohokan, gerota gehiago, gerota azkarrago, lortu arte, beraz, nahi bote izikusiaren egin, egin ezatela, baina guk segituko dugu bohokan.
4: Hori da, guk gure deretsuak lortu arte, eta belaunaldi segituko da, beti bohokan haituko gira, eta euskara intzinaraziko dugu, eta basu hori lortuko dugu euskaraz pasten.
5: Bai, eta hori da, eskubidea badazkenean, aitzakia ugari, irakasleak ez daudela, euskeraz egingo bagenuk ez litzatek ez genukela frantzeseko maile izango, eta horreri ere erantzun bat badugu, bai gure belaunaldian eta belaunaldi askotan ere, Bernat Etxepare lizioa izendatu da, Frantziako liziorik onena edo onenetakoa, baxuari begira. Eta guk esan genuen, gure belaunaldian, begira. Hain ez bagenuke lortuko frantzesen neurri eriztea, begira, azkenan guk derrigortuta behaien gauzak edo tresnak erabili gara, eta guk behaien baino beto erabili, azkenean hori da pixka bat, ez? Orduan nik uste aitzakeriak ez dagoela, frantzesez egin behar bada, bikain egiten dugu, eta euskeraz, azkenan eskubide badugu, eta onartu beharko dute. Zer esan bezala, xaiskak hasi zuen borroka hau, borroka oso euskaltzalea da, baina batu dira beste asko ere bidera, eta azkenean hori, Ipar Euskal Herrian dagoen behar bat da, eta eskubide bada, hori da.
1: Ba, mi esker, boskote, gurean izateagatik, eta 24an denok Baionara.
5: Bai.

0: Lara Nauru eta Olatz Xantz, arratsaldeon biei.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Olatz, hor da bai, bikain.
2: Kostata, baina bai.
0: Bai, aregira, gauza tekniko berriak saiatzen, eta nik badut parean Antxon, eta bideoan ere Olatz ikusten aldut.
2: Oh.
0: Bai, gainera. Zuk aldiz ez gaituzu ikusten, baina hor gira. Bo, bikain, eta... Bai, untxa. Eta musikan sartuko gira, zuzenki, denbora galdu gabe, torri bat bai zaizte kantu zonbait zurekin. Antxon, zurekin, has gaiten berdin gaur, aipatuko diguzu berdin zure loturak zoin diren, beti bada lotura bat, kantuera artean, Antxonekin.
1: Beti bada lotura bat, eta hor zen justu, ibilbide pro pertsonalean, nahi bat zu, izan ditut ezagitzen bat talde, eta beti komposak eta jo ditugu, baina batzutan ere bertso zomaitzu, eta gaur aurkezko ditudan bi kantua be jo ditugu, talearekin bertso moduan. Eta hori zen beraz...
0: Pangea popekin edo?
1: Hori zen tumatxekin lizoko tale bat ekiran. Eta gero pangea popekin ere bigarrena, ingresetena.
0: Ados, hori denik euskal taldea zagotzen duguna, dea broak teilatu eta.
1: Bai, aski ezaguna, hori da mila behatzen largoita amekan sortu den talde bat, dea broak teilatu eta, beraz ikasolako lau lagunek sortu zuten hori, Inigo Arruti baterian, Aritz Mendieta hautsean, eta gero... Ubera nahiak basuan eta gitarran. Estiro haipatzeko piskat artkorea, iten dute baina artkorea melodi itxasko batzuek ilan edo aski pop batzuek ilan. Eta horotara laudizko karelatu dituzte kaki arkarazorekin. Erten dute ere bera dela bosgaren deabuhoaz eta beti segitu izan ditu, beti danik. Eta mila behatzen laroet emezortzian, erabaki zuten pausa bat egitea, eta gero ubera nahiak sortuzten bidertzen talea. Eta baita ere Imanol Ubedak ere sortuzten peijomantz talea gorka horri zurekin. Eta gero 2007an berriz egin zuten disko bat, mila behatzen eta iroro eta amairu izenekoa. Nik ez dut txekolan ikusi zuzenan, baina
0: bera.
1: Ez? Sekulan genera. Me bada zuzenezko bat YouTube-en eta hori suen dut amak aldiz behar bat. Mea ez dut sekulan ikusiak.
0: Ados.
1: Mea, ala, bon beha.
0: Ados.
1: Eta autaturan kantorezen gaur hori egin du eta hori berriz hartzen genuen gure izeoko lagunek iran beraz amasei urtetan.
0: Ongi, Olatz, zizut gara ginen ezagutzen duzun, txupusatzen da baietz. Taldea?
2: Bai, baina egia da ez du ala asko entzun, eta dakidan abesti bakarrenetarikoa da gaur euri egin.
0: Ba, ongi, eta
2: beraz, bai.
0: Untxa, egunarekin ongi doan kantua
1: gara. Horixe.
2: Bai, zoritxarri.
0: Bai, aregoazen beraz.

0: euria egin du Antxon Larrandabururen kantua. Ara, zerbait gehitzeko kantu hortaz, biek?
1: Ez bortzaz, me, bo,
0: ez?
1: Ala.
0: Olatz?
2: Ez, oniri oso horretapen politak ekartzen dizkira besti honetan.
0: Bai.
2: Beti da, ondo dago entzutea horrako bestiak bai.
0: Are, ba, goazen aintzina beraz, eta hor ustut oraiko talde bat duzula hautatu, baina egiaren ipiskaten zundut, hola, fite-fitean, eta kasik lehengo estiloko ere ekartzen dula, ez? Erran dezakegu, erran godi guzu, Orsini taldea, aipatzen baitik guzu olatz.
2: Bai, hori da, bueno, nik ekarri dut gaur beste nobedade bat, Orsini deitzen den pues, Bilboko banda berri honena. Egia esan, oso posik nago, ze azken aldian Bilbo inguruan eritira ateratzen horrela talde, ez dakit, osintezgarriak edo bintzat niri negu ilun eta itxusi hau, pues bueno, pixka bat alaitzen didaten taldeak orduan, pues genial. Hori, laukote bat da, taldekide guztiak musika munduan ibilitakoak eta eskenatokietan bastante esperientzia daukaten jendea dira. Diska argitaratu dute duela aste bete, 8 abesti ze osatuta dago, deitzen da ezin atera. Abesti gehienak dira gazteleraz, bai badituzte bi euskeraz, horrela aipatzeko adibidez, euskeraz diren abestietako bat kolaborazioan egin dute Jo Salinasekin eta Txeseko eta Kotoiko abeslariarekin. Eta ezer gutxi gehiago esateko, grabaketa egin dela Auberkin Records estudioetan, dela Txarraska Gaztetxeko estudio, bai, grabaketa estudioak. Eta
0: hori, lehen diskoa da, ez?
2: Eta hori. Zer?
0: Lehen diskoa dute.
2: Bai. Lehenengo diskoa da. Duela, pare bat abesti atera dituzte jabet hauetan zehar, eta horrela, baina hori egiten dute pues, post-punk, new wave, or, divertidas, pero reivindicativas también. Ez dakit, nire asko gustatu zait, da nire otxaileko diska favoritoa.
0: Eta zenean ikusituzu?
2: Ez, jasi dira iragartzen kontzertuak, horrendik ez dute eman lehenengoa, ustut izango dela, martxoko lehenengo azte buruan. Donostiko txantxarrika gaztetxe.
0: Seian Bilbon eta zazpian Donostin.
2: Ez, barkatu, hori da, seian Bilbon eta zazpian Donostin, barkatu. Eta, de hecho, hasierako birago emango dute, pasaren astean ekarri nuen beste bandetako batekin, forma ez dakit gogoratzen duzuen, baina, bori, osa, talde, lagun talde bereko jendea dira, eta ostot jira elkarrekin egin gautela. Eta gara roioa ere bastante antzekoa dela, edo...
0: Zautzen ziren antzio?
1: Ez, mi konturatzen ez, hemen iparlan ez zukura suara zautzen Bilboko esena horia. Berba gehiago ezagutzen gula bordaleko ez eta Bilboko et, beraz mila esker hori.
2: Geografiak
1: hori da.
0: Ongi, Orsini, beraz, ezin atera kantua, hori da, hautatu zuen hola?
2: Bai, hori da, diskari izena ematen dion abesti bera.
0: Bikain, ebe guazen entzuten dugu.

0: ezin atera kantu horekin, eta hortxe beraz, zerbait gehitzeko ikusten zaitut Antion burua mugitzen gortu zari biskat?
1: Bizki maitut, gainera iduritzen zaut, kasualitatez ustut hasierako tema hori gitarran iten duena, hartzen nugu beste tonalizatuan berdina dela nik autatu duena ingerezko kantuaren, ustut bergauzadera zentua berdina eta...
2: Okay. Serio, que fuerte. Justo lehen egon izpentsatzen, kasualitate bat dela, inoiz ez dugula, ez ditugula tema berdinak aukeratzen.
1: No egia.
2: Horbildu gara, furbat.
0: Berdin. Eta, ez, gero begiratut pixkatok, oien bandkampa eta loturak baitira oien sare sozialetara, eta beraz, Instagramera jo dut, eta urtahilean ideki dute oien Instagrama, eta kasik zazpireun bat segitzaile dituzte jada, eta, ezakit, badaulako pertsona ezagunak direlako, edo zergatik jada inbesteko segitzaile sare sozialetan bitxia da, ez? Taldeaz oraindik hasi kontzertuak ematen, eta jada segitzaile zabaitzu.
2: Estenan oso murgilduta dagoen jendea da, orduan nik uste dut badituztela kontaktu asko, eta oso erraz eta ondo zabaltzen dutela egiten duten guztia, ez? Orduan, pues ja badakitela... Metodoa oso ikasia daukatela.
0: Ja, dos, komunikazioa, musikaz gain.
2: Komunikazioa, hori oso garantitxua da.
0: Bai, iduriz. Ba, ontsa, bikain, ebe hortxe, horxini taldea, zerbait gehitu nahi ziren hortazolatz, edo hain zinagoaz?
2: Ez hori, esan ditugu ja noiz izango diren beraien lehenko bidatak, eta jongo dira, bueno, de hecho atera dituzte data gehiago, martxotik eta aprilitik aurrera, así que...
0: Joango duzu, ikustela.
2: Aldo dan guztietan bai.
0: Ok, eta iduriz Antxonek beraz hautatu du kasik berkantua. Ea, zer dugu, nazioartera goaz orain?
1: Nazioartera goaz, bai.
0: Hiltz, taldearekin.
1: Kaliforniara goaz, Los Angelesera. Beraz, Hiltz da mirabeatzen laro eta bostan ateraren proiektu bat. Hori da Mark Oliver Everyten proiektua. Eta baru izen goiti bat da izena I, o Mr. He da izena. Eta bera da autore, bez kompozidore, multi-instrumentista. Eta erten alda bera dela talde kokide ofizial bakarraz. Eta gero, bo alatzen du bere ekipa bat zutan ari harikora irukote moruan, bestetan orkestra sinfoniko bat ekiran. Eta horotara berak atraetu ama bos disko, edo ama xe disko. Eta... Bai, pixka denetak indu folka, garras, pixka hildu ortaik, beti folk, country, garras ortaik heldu da, ateratzen duen guztia, eta gero baitu tematika berreze batzu, beti aipatzen du edo familia, edo amoiozko iso ere zumaitzu edo eri hotza, badu triptiko horren inguruan beti gauza berdinak aipatzen ditu, eta musikatur bere biografian eta behar pa espikatzen da zen eta mila behatzen eta largoita mazazpian gustutu baita lau urte zitueraik bere urte berean galdudu bere aita bere ajepak bere buruaz bestindu eta bere ama min bizaz hilda bai eta ondoko bi urteetan atera ditu beraz bi disko bat mila behatzen largoita emezortzen Elektro Shock Blues konxelatzen hau zut daitzuet, barkatu zenta bikaina da eta gero 2000an Daisies of the Galaxy hori izan da apiskatain genik entzuna izan den diskoa eta hortik ateraut nik autosuran beraz kantua I Like Birds eta bombe I Like Birds izan da behar ba haien kantu ezagunena badute radio edit formatu bat jenut folk moduan eta miatu dut ere YouTube-en tagozit atxemanut 2006-an atrauten zuzenezko bertso bat eta junt garaz le batek iran edo erdi punkare eta beraz eta bat ere entzuten maima huzue ez dakit bandkampen tagozit zuze bertso hori atxeman bertso hori justu jo dute 2006-an live hortan eta netalarekin berriz hartzen dugu Be, manera horta noh, pixkata.
0: Hados. Ok, Hiltz taldea ezagutzen duzu olatz?
2: Ez. Ez dut ezagutzen.
0: Ebe, untxa, goazen beraz, zuzenezkoa entzungo dugu hemen, YouTube-etik zuzeki.
1: Soinu txarri zena.
0: Ez da uberena, baina berdin du. Hare, goazen.

0: Hala, buruaino atxikiko dugu bai, bordela hori bikain. Untxa, Hills taldea I Like Birds kantuarekin, eta bo,
1: zaki? Borrezta bat eren abari tema hori berdina dela, baina entzuten bai mauzi esinez I Like Birds kan radio edidelako
0: bai?
1: Entzuten da beh tema zela bakzua entzineko taleko tema.
0: Ah, bai,
1: Borrezta bat ere aitz zentari da korreioak pausatzen ditu hola, baina normalki uste du badela zeit.
0: Ah, zos?
1: Hala.
0: Orsini da aztertu.
1: Horixe.
0: Aztertu beharko da.
1: Bai, sonen goero.
0: Mikain, bo, untxa, eta bukatzen dugu zurekin, olatz, zure azken autuarekin, eta bo, beste estilo bat dugu ez, bukatzen, bukatzeko Little Sims autatu baituzu.
2: Bai, hori da, nik ekarri dut rapera britainiar gazte hau, zakit ezagutzen zenuten edo...
0: Bai,
2: edo entzuten duzuen.
0: Bai, tarteka.
2: Baina, bueno, pues... azken urteetan Bretaña handiko rapezenan indarrandia eta bere tokia egin duen emakumea izan da. Uste dut sei album dituela, estudioko album dituela argitaratuta, horretaz gain lan gehiago atera ditu edo epe motzagoak edo kolaborazio pila bat, aktorea ere bada. Eta bueno, nik ekarri dut bere azken lana, bueno, azken laneko...
3: Goxe kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeaguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratiat.
4: Info.
3: FM 105.5 edo raizu.info
4: info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
4: Info.

Nire basoan auzue, aste burua pasatzen. Hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen. Epurtargiek, bizirik tirauten, targia eman ez ezik.

zoratzen hemen, eta berdin dano zauden, eta zertan birtu zaren. Ta hiriko txiroak bestalde, elkarri tiroka de balde, ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik, denborak ez daukar lojuri pasoan, zako arazorik ez baditut arazorik.

0: Maiatzean azokaroa, Ziguruko azokaren atarikoa, Argia eta Baltxanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur Erakundea partaide.
1: Hemezortzian, Euskal Irratietan, Argiarekin elkarlanean, larrialditik iratza galdira, maain inguruan, Eneko Gorri, Intza Gugutsara, Iñaki Jurrebaso.
0: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanean, Playback, Miren Amurizaren bertso saio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
1: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deiadaga, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
0: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, euskaraz baikara.

baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Baina geuk esan da.

0: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
1: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
0: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, izordua, maiatzaren 24an, Bastidan.

Euskal Irratiak, Irulegiko irratiarekin, Garazin, Latanoita Amikakakotx 8.

0: Azken garaietan, Euskal Herriko mugimendu politiko eta sozial ugariko militanteek errepresioaren gogortzea pairatzen dugu. Horren salatzeko, maiatzaren 16an Baionan mobilizatzera deitzen dugu. Atxaldeko bostetan, Baionako geltokitik abiatuko da manifestaldia.
1: Elkartasuna antolatu,
0: errepresioa borrokatu.
2: Maiatzaren 16an denak Baionarat.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radio Cultura punto eus.
1: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, AOTEA aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
2: Bizkat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, oztakit importantea den, ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste tenok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, la? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu, ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara, zen mantu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez. Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan, berekin. Eta gero, bon, bizikiatxe ginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, dena partekatzeko prest. Ingelesez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea. Jiu-jitsu brasildarra, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen. Eta no azpait nahi nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, ba, eta hori ahatsalde bat ez, justu. Baina horren ondotik ez da bon, joan dinak egin nituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, bon, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han lo egin nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da horako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenan. Ni pusak guziak lujean eta ez nekien sugera zer hartu, ez hartu, gainera ez nekien noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen, edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu, edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta ezin ez hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela, hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakimar da, kimono bat, kilo bat dela. Orduan bi kilo, bai, sobera zen.

mate la sha, chocolat se copiscat. Eta gero, bon, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor, huartzen zira, hori hor, ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, bon, utziko dut bidean, hori hori beharko nuke, bon, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen be, jadanik, zakitzen nintzen, Polonian edo, iparraldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero. Ezinbestekoa da hori. Adibidez. Ege erran, Kaliningradera erreski sartzen da, bon, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu, eta bon, nire ustez, razoin bat zuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zaile nadena da ateratzea. Bon, momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, fen berriz Europara sartzeko hor, donc Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez naiz hoitze egian, mutatua dut nonbait hor. Kaliningrad, Poliesk, Sovietsk, bai, Sovietsk. Sovietsk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, fea muga pasatu haintzin. Me, tipo bat, etorri zitzaian niri gamberan. Me, ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia erruxiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta gale egiten daut, abon, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori, eta hori. Abon, zergatik hori egiten dute, zergatik orain, jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin, goa. E bitxi, zinez, bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, okay, bon, be, hori pasa zen, eta orduan biharamunean, be, muga pastu hor duko, be, ez nakien bat ere zer pasako zen. Bo, lehenik ez nuen atseman, nundik pasa behar zen, kilometroak egintuen desendako, parean nuen, e bon, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pastzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten. Eta gauza, piskat, bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen. Hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, dituzu kartak mugan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzu, gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea. Zen ni jakimar da militantea naiz, eta ni ustez atxemaiten alituzte gauzak edo ben, ez dakit xuxen, baina hor, gainera feminista naiz, badakit erruxen olako, badakit badirela gauza batzuk berdin, egiten udana hemen, ez dira onartuak han, hor duan, ez dakit xuxeko lantzer atxemaiten aldute.
galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz diakinean eta horako behozak. Baina, beldurgarri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, oartzen zira, zer gari da, pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen, eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak, eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian, eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere, berdin ez dira biziki onartuak edo. Olako gauzak eta horregatik ere Tallinen gelditu zen nire bidea eta erabaki nuen ez Errusia handira joaitea arriskua gatik. Xantza ukan dut, familia baten etxen egon naizelako egun batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da, eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan, ez nuen pentsatzen Errusia nola zela, behar bada, klise bat da hori. Bai, azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta eto, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.

0: couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, mi beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera iritsi igunean, auja anitz ziren eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ejan aur bat zuela diadanik. Eta hor anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere ulertzen nun nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti presen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta ara, ora ezagutzen zu diende gehiago, eta no, goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, hor, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen zira eraike diendearekin feze ikus moldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan be zenbat eta ekialde erago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasun sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atsemaiteko lo egiteko. Zen nire astapenetik janean nire buruari busetarik ez lo egiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
1: Radio Kultura.com

0: puntueus.
1: Erose mat.
2: Toleta apurtu.
1: Entzun fly.
2: Alkahuetak.
1: Vinilo artin.
2: Terranovako salau.
1: Critical blues.
2: Time to roots.
1: Loritu.
2: Azken moikanoa.
1: Bon vivant.
2: Mir.
3: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso polite izan
0: da. Oso, oso polite izan
2: da. Asko gustatu zaiti ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que... lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, que entendió como
0: toda la profundidad del asunto, plan adibidez, dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, en X momento, en X situaciones, eta kise pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norentzat, izaten den, o sea, den kanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakit ze kanta, tipo no sé qué, está teniendo no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina dago jendeak erabiltzen duela hori rollo ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egoten zuten abesti bat eta sentitzen pilo bat y resulta que dela ez dakit.
0: Que era un chip.
2: Hori da, es que es
0: ceros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian.
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez ki gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten hori dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Ez ki no kontrolo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horrek. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela la movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina yo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea. No. Baina Montseny, uste duela izena.
1: Montseny?
0: Montseny.
2: Ez hori jartzen du.
0: Egiten duena, oza, da superinteresgarria bere dinamika, oza, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakien aurrean, esaten, pues esto, pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago super divertido.
2: Qué chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, te molesta.
0: La erantzuna.
3: Me violenta.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kantaz, esaten duen, guafa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omen ez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ez nekien, oza...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Ez, no, sin más, abestia oso polita izan dela, nik ez nun ezagutzen, ta... Ba, bueno, hori polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamaret, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, eta bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politikia, eta, o bueno, movida bat. Eta, bueno, zin bas, inventatu gula. Azkenean, nahiz eta futbolistak izan, eta daien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia, eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hori, bueno, zin bas, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko.
1: Osa, egon gara hitz egiten gauzea...
0: Azerretu egin gara, gaude kontentziones...
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Ta orain
2: no estres, no estres tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, madre?
0: Ditugu... Sei bat minutu.
2: Venga,
0: vamos. Vale, vamos. Sí. Vale. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, ze nahiago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian bai.
0: No, pues hori.
1: Agian bai.
0: Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto.
0: Bai.
2: Fruta, bueno. Piña edo matxa.
1: Ze nahiago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alex Arduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro.
0: Mercedes.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: vale.
1: Ondo edo txat.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu dut bakarrik.
1: Ah, ez baina esan dut gero, Alex Arduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza da que jartzen baduzu Alex Arduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Irabaz dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagir.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos
0: kipis. Dica que es Mariano, Se ve este o queda seda. Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito ni perchora los chati de seda, aunque no parezca aquí en comité. Le llevo con un que quita locha Gucci ori. Gracias a Alex Arduin.
0: Es dos kibis.
2: Es billusteco. Es un perchón en ahorrea, maño. Locha Gucci ori quita gusto tu colita de que vaya.
1: Ni ere nago Julen Ekinzen, ni izate, a Mariano Rajoy, en discurso gaitasuna, o sea, locha mango sidan,
0: horrela itzate. Ni a broma izan. Con su rengua.
1: Es tuta, pillate. Vale. Zenaiago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, o sea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Ba, ni
0: lehena.
2: Nahiago ez ira...
0: Bai.
1: A ver, es que ez dago oso konpentsatuta, es que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco prácticas.
2: Bueno, eta berez jutea prácticin eta kaltzuntzi dugari.
0: Aditu zubi praka jarri, bat apur bat preto diena, eta ez da zuzu kankotik.
2: Eso bai. Nahiago ez esera batean.
1: Ez du balio, zein zambar du praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, también.
2: Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Rankekin. Bai, sabes, sin más. Está deseroso.
0: Bai, ese seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu esan. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Hori. Bai, bai. Nire familia dago hemen, nire lagunak, osea, nahiago dut. Bai. Hori, Euskal Herritik nireatzea. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorbenez, orden, aterazen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina... Esa...
2: Bai, ondartza besti lehi. Porque...
0: Igual ara geratzen aiz, No es coña.
2: No jode, ya veis. Baina junzeite es que, en plan... Ateatzen zara arabatik, ez aitutzen arabara, baina junzeite es que Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gontzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu ez zaitutu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagoa da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Balago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz.
2: Es que llegi.
0: Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. El... Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad... Lógico nada, ara batik atera.
1: Bai, se, azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara.
3: Yo seguro que esta será la última vez que compres.
0: Oio, que se, baina, ara batik. Kutsi, ezin
2: dizu berriz... Ara batik, berriz... Ara batik, berriz... Ara batik, berriz...
0: Berriz kutsi zapaldu,
2: Factura... Ya, ori, ori.
1: 14
2: eta saia en plan non hartzeko.
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, jabez hori ere da.
1: Ateratzeko adibidez arabatik zuik.
2: Ja, so, da egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste ematen digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Izango da horrengoa, ez dut...
0: Bai,
1: zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen zarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen zarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena,
2: Ba, ni bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra eta 6 ordu, si venga. Bai, bai, sin duda. Zuke zizaro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
1: Bai.
2: Idez, hostia, txabal, dakala, gau oso abendik. Lo dituz.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, super ondo. Eskerrik asko izaro. Zue entzuleak, ze uste duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egunen batean azalduko dugu. Piña do matxa.
0: Buf, eta gini izango dugu. No izango dugu.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere
0: zen egez. Biaztean behin. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Beharko dugu...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzunun partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat.

Gabon entzule. Onde etorri, bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori mota guztiai. Raixu irratian za, endoz.gozcefemen, aspaldiko parte zuzenin, maixatza kamalau gaur, makondo entzuteko, ba, dana preparata. Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan bestaldin za, amiga, Euskal Honun, Jaizkibel Magalin, ero Kaminazpin, ero errepidetik etxea hueltan. Ero gaur bereziki laukizen, gaur laukizen izar barri bata zerun, eta ratzaxu emakume indigena superbibientiai buruz dunez, ba, ondo baino beto. Gaur zeltzakora bego. Makondo, bitarkaz bateaz.

Honetan egunotan Audientzia Nazionalen Estatu Espainolan lotza guztik aireaten da zenbitxartin, Erreinuko kapitxaleko presidenti Mexikoa ekizeaz isaz, junde, beran bufoi favorituaz, evangelizazioi eta mestizaji, ba, ospatzea, en fin. Eta amen, zirko bat, montara behar, amen zerko guztin, barriro errepetiute emakume indigena baten izena. Malintxe. Mexikon, malintxismu traizinoire. Beran herrixe baino, kanpoku naseraben pertsonire malintxe bat. Eta Nacho Kanontzat, malintxe, Hernán Cortésen nobisa enamoradi. Ba, ez liken ez izan baltzaero zurixe, denpura bizkat harturot, eta zeo segeixa jakin alixan dut, malitzin. Hoxe esan beran izena, bera iburuz. Eta gaur, ba, dakaten denporan, zeuri kontakotzut. Amiga, eta zeukata, zeure ondorixuk.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Ba, azinalen kontaten ba, Espainiako erreinuko kapitxaleko presizienti eta beran bufoi farloperu Mexikoa jundizela. Zeta jundiz? Bueno, ba ide izan, Ciudad de Mexikoko katedral metropolitanun evento bat ospatzi. Evento pribau bat, konkista espainolai buruz berbatxeko. Titulu, hauxe, Celebración por la evangelización y el mestizaje. Hernán Cortés y Malinche. Berbagitxia zezin leike geixo ofendigu, en este caso. Baina peñi moskea hainje, eta azkanien, ordu bete harina suspendiduen berri xan ben izan dabe bera hueventu hau. Ze hau katedral hau, ez da erosein leko.

Katedral metropolitano ez da erozein elixa, simbolo bat da, errixan simbolo bat. Tenochtitlaneko templo nauzixan ruinan gainen da altzata, azteka imperixun lekoik sakratuena izan zana. Mie bostengota bateko abuztun, Hernán Cortések deusestu eman, eta eurakin arrixakin, eta errixan dignidadin gainen, eraiki ban katedral barrixe. Eta hortzen ari begunta, hona bisak, euran txogua.

Azkenen frontoi batea joan zin, Buffoin espektakulu Malintxe izeneku aurkeztea. Zeu pentsaik hemen ez dala interes bat ikantzetik, eh? Espainien, ja konkurso da kreedore zen, da, beran enpresi. En fin, Buffoik aparte, pentsaten dut, honek emakume honek, Malintxinek, justizia txik, errepaso bat merezira bela.

Ze zelan konkistakora gizon batek ejertzito relativamente txiki bateaz, gitsi gorera 500 pertsonaz osatutako ejertzito bateaz, Tenochtitlan Moruko hiri bat. 300.000 biztan lukazen orduan. Laguntza baik, zelan ingorau. Bueno, ba, ia zeo ze, alduen gaurra klara. Kontesto bizkati biniko tzau asuntuai.

16. mendea hasieran Mesoameriketan kultura, hizkuntza eta herri diferente asko bazen. Baina da nartin bat gailentzen zen, herri Mexika. Eta uran simbolu, Tenochtitlan irixe, ja, impresionanti zen orduan, esan dut burun, iruro mile biztan leukazen Londonek, berrotamar iruro ini hartin leukazen mitxartin. Moctezuma bigarrena izan zen emperadori eta inguruko irixan gaineko kontrola be baukan.

Moctezuman menpeko irixak sistema tributazio bat euken inposatute ejertzitun bidez. Kakao, kotoi, arribitxixak, eta, bueno, janarixak, deto, eman bihar rauken irixe mantentzeko. Hor kontestun, mundu guzti ez eguan pozik. Inguruko herri indigena batzuntzat, espainolak, aukera bat izatea aia alzin.

Bitxartin Europan, itxaso bidez lur barrixak esplorateko grine eta inbertzinoi tope bien. Bebai, evangelizazinoi zabaltzeko horrek, herri indigena barbaruk, ba, bide honea erungo zituzelakun ez da. Eta euran aberastasun eta rekurso guztik mangateko, ja, bidez batez.

Ba bai, kolonen notizixakin eta Mesoamerikan topa alzana galdu ez naixan, Espainiko koreoik, harin ibili nahi banein, inorrez aurre atzeko. Hernán Cortés, bertan eguan ja, eta solda humorun esperientzixeukan, eta ambizinei handixe. Naiz da patrozinadori berezku Kubako bizkonde de no sege, tipo bat. Azkanin atzea bota, berak lortu ban flota txiki bat batzi eta bosta ungixon eta alban guzti sartzi txalopetan. Eta han juntzan La Espainolatik Yucatán kontinenteko parte arte.

0: Sacana.
1: Zaldixak, armak, maztinak, pio bat txakur maztin sartu zituzen konkistateko gogu, eta ambizinei pertsonal handixe, eukazen Hernán Cortések, bostan tripulantin artin, de todo eguan, abarik, interpretik, idazkaixak, ze berak oroi espainolan isen injunarren, beran boteri, beran zatitxu, berantzako nahi ban. Eta horretako, herri indigenakin, paktu eta aliantzak einbiko bazen, eta hori, baik isen.

diplomazixi gehi indiarra. Lehenengo garaipena Tabasco irixin lortuan maia lurralditan. Hasieran erresistentzixi emonarren, laster rendi usin eta omenaldi morun, erregalo pilo bat eitzezen espainolai. Eiran artin, esklaba morun, emakume talde bat. Eta tartin, malitzin, 1519ko martxoan.

Malitzin, familia noble baten jaso zan. Gaurko Berakruz ingurun, 1500garren urtin, gitxi gora bera. Beran izenak Nahuatl hizkuntzan, maia Nahuatl hizkuntzan, bedarra nahi dago esan. Baina beran aita, Moctezumai eukane zor bateatxik, zor dutzen diru bateatxik, sakrifikain ben, baina gaina oso modo kruel baten. Bixotza eta beran gorputze maldan bera jausten lagaben. Malintzinen ama beste gizon bateaz eskondu zan, eta alabi komertziante maila batzuai saltzi erabakiran. Igual, honek emakume honek, baukan arrazoi minimo batzuk, ba, Moctezumai bizka paketi ukitzeko, ez?

0: Bueno, ba, komertziantin jabe pin azpixan, ba, nahiku denpura pasaban maian artin, eta beran nama hizkuntziaz gain, nahuatl hizkuntziaz gain, maia napateku be ikasi ban. Eta ez hizkuntzi bakarrik. Harremanan funtzionamentu eta gizartin, ba, botere ekilibrixuk, zela mobiuten zinbe, ba, ikasien ban. Segareko ba, Mesoameriketako gizarti oso jerarkizauzan eta berazan kultura arrotz bateko emakume esklabizau. Zelan bisik mantendu ikasi ban, zelan adapta. 1519ko martzun Hernán Cortesek Demaseko suerti uki ban, Malitxin beranareneko esklaba bihurtu zanin.
1: 1, 2, 1, 2...

0: Lehenengo eta behin, bautiza.
1: Claro.
0: Malitxinei, Marina, doña Marina, izena ipinitzen. Baina elasterre izan zen esklaba bat baino zozege xaua. Esklaba utze izatetik, rol asko zin importanti haua betetea jasen.

Malitxinek ez ban bakarrik berbak traduziuten, emozinik eta intentzinik bebai. Eta espainola gulertzen be, ikasi inban. Segidun lortuan Hernán Cortésen kofixantzi, ze klabixan zan, honek beste herri indigena batzukin, eukizitzu zen negoziazioetan, eta aliantzak josteko ba, oportunidaditan.

Malintzi ni irudikatu izan da traidore morun. Kanpoko gizon bat naixe izan da bena, beran errexe baino. Baina akaso alixaman aukeratu. Kroniketan agertzen da Malintzin, baina inok ez dau kontaten, berak ze sentiuten ban, ero berak ze pentsaten ban. Bakarri daki hau, egoeri aprobetxaten ondo jakin bala.

Beran aldetik Hernán esan bape monogamo. Nahi dan beste esklaba ukazen etxin, eta lanekin etxe bat txortan. Gaina, beran kartetan, malitxin, aipatu, aipatzen dau. Baina aipatu harren, inoiz ez dutza etxen erreferentzirik era romantiko baten. Beste erramintxa, beste gaiu bat gehiago amorun baino.

0: Quiero ser bombero,
1: cantante,
2: veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
3: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Alkarreaz, seme bat eukitxea iazin, Martin Cortez. Bai, aitak rekonoziu, eman, beran apellidu kemotza zen, zenbeste egundaka baina, hau rekonoziu eman. Baina inoiz ezin izan famili bat. Kontraku, Hernán Cortezek estrategia politiko morun erabili ban semi. Mundo bizan arteko konexio imorun salduan, Ameriketan jasotako lehenengo mestizo dokumentau. Eta holantzen aiaten gaz, Azteka Imperixun, azkan urren kapitulure. 1519ko azaru. Hernán Cortez, Tenochtitlanea aiaten da.

Urangainen altzatako hiri erraldoik asko impresionatu zen espainolak. Eta Moctezuma ikusi benin, bajo palio eta metal baliotzu singuratute, buru guzti perlaz beteta, berba baik gehatu zin. Malintxinen media zinoi eta Moctezuman superstizinoiai esker, ongiet horxe multzen kortezen tropai, eta euran zaldi eta maztinai.

hile batzu pasazin, ekilibrixo ahul bat mantentzen, 1520ko ekainin, Moctezuma bigarrena, egoera raru bat bateku, bueno, hortzen ondorixo zilzan arte. Harri bat botatzen bat ematek, eta burun emotzen, golpia zilzan. Hau eta gero, Tenochtitlan iriko biztanlik Espainolan kontra altzazin. Eta askoz gitxia zinez, ies etxen zaiatu zin bertan ekainan otamarreko gabaz. Baina Mexikak iriko irteeretako zubi eta pasareletan egoazen zain.

soldau asko eta soldauk sakeatako urre guzti galdu behen inbazorik. Esaten da Hernán Cortés zuaitz baten azpixan jarri zela nehar baten, la noche triste deitzen gako horrega bai.

Baina horreaz izan amatxu kontu. Eta hemen, beste herri indigenakin lortutako loturak oso importantik izan zin. Batez be, kalteka herrixaz. Ixe urte bete onzin, irixe azedixaten. Ahultzen. Eta 1501 abuztun, irixe jauzi izan. Azedixun ondorixoz, baina batez be, espainolak ekartxako biruela epidemixiatxik, jauzi izan, behin betirako, tenortzitik lan.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundu zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Guziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. Eundebos.os, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, Herbie rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 eo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Ez dut zut esan, gaur dakat jardine utzik. Ez da kapuioik, ez da pekeno ponirik, ez da loraik. Guztuana, eh? Baina rajure. Atizabalita. Azko ez da galtzen, baina bueno, animate mazaz, eh? Bale, 1500 dota bateko abuztungaz. Eta Tenochtitlan jauzire. Moctezuman superstizino ikatxik eta espainolak ekartxako biruela epidemisiatxik bebai. Esan da morun horre Mexikak ezeuken eixelako defensaik. Eta irixen menperatu eta gero Hernán Cortés Cayoacánen asentazan. Gaur egun Mexiko irixerana. Eta orduntxe pentsaban, orduntxe okurri bakon, ba, beren Andri, Catalina, Kubatik ekarteko momento ona zala. Ze bai, 800 esklaba sexual eta seme mestizo bat apelliduaz gehi beste horren beste rekonozidu baik eukiarren, eskondute guan gure harri bitxixe. Asi que historia romantikuna asuntu, ni pentsaden dot, albo batea la likela, ja.

Babai, Malintxin, Juan Jaramilloa zeskonduan Hernán Cortések. Alaba bat eukiben, onebixak, eta gitxi geixaraki hau beran bizitxea eguruz. Gazteilz alabakarrik, mi egozten dut abeatzi ero otamarren gurun. Baina ez dakia useba, ero zelan.

Cortesei buruz, bai, dut aigexeraz. Sevillan hil zen, 1507 urtin, Jaramilla de la Cuestan. Eta enjako aberrazine guztik zileta. Carlos Belengoko regi bez, bane, isan nahi omen du. Eta gaur egun ez da oso argi nundan enterrata, hau pertsonaji hau. Ze berak representatean koreipe, berandu da geukazen.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak.

aukeratzen. Gorranena egiten, gezurak era egiten. Zenide bat, zenide biritatean sufritzen. Begiak itxi, demokrata bitxi. Atzerakoien artean arri bitxi, bitxitxi. Zure lagu

0: Zazentzuten radizio irratea, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radizio irratea. Dios, slow for me.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, mi beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera iritsi igunean, auja anitz ziren eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ejan aur bat zuela diadanik. Eta hor, hor anitz, gero diende anitz, eta zuen bat ere ulertzen nun nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta ara, ora ezagutzen zu diende gehiago, eta no, goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, hor, da historiagatik, oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen zira eraik, diendearekin feze ikus moldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan be zenbat eta ekialde erago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasuen sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori.

0: Bing, bap, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guztieri, ongi etorri Adi Musika saio berri ontarat. Gaur, eskualerritik bele entzunen dugu Inigo Etxarri gitarista musikariarekin batean eginduen olako blues lurpeko trenbidea diskotik zati bat entzunen dugu. Zarauzko irukote bat ere Katiuskak entzungai, Gautxoria proiektua eramaiten segitzen du Erve Baionako DJ eta musika moldatzaile unek katedral bat berri txarraken kantuaren bertsioaren bernasketa bat egin duela, eta Sweet Rage Handliz seikotea bizkaitik luzauku eta pop metala egiten dutela, talde aski berria eta disko berrieneko entzin jasta ere izanen dugu entzungai. Vilva Assassin elektropunk raplari paristarrak dira marxista feministak eta badute hainiz gauza salatzeko oraino. Major Lazer Jamaikar bikoteak ere gomita desberdinak badituela kantu berri batean. Generation deitzen den bikotea frantsesak dira ere eta bat filmegilea eta horrek espikatzen du ere egin duten lan berrian izanen direla ere film labur gisako batzu eta surfing eraz musikariak ere parte hartzen duela, beraz bikotearen kantu berrienetarik bat entzunen dugu. Marrel hirukotea Tolosakoa da taldea, baina hemen Julen Etxeberri Garaztarrak ere jotzen du eta funtsian berak du ere grabaketa hau etxen egina, ekoizpen ona ere entzungai gaur. Eta ere gurekin izanen ditugu Seven Dust taldeko metal amerikar taldekoak, hauek ere disko berri bat plazaratzen baitute. Bordeletik pasako gira ere gaur, post-hardcore talde bat Skrimo, ere doinuak dituztenak, Fall of Messia taldekoak ere entzunen baititugu. Hasteko The Black Keys taldekoen blues rock amerikara, ama laugarren diskoa dute Pitches deitua eta Who's Been Falling